کارا شو دلائل سره دا خبر اخکارا او ثابت شولا چې د خلافت د پاره کم صلاحیت پکار او کم علمونه پکار نو هغه په آدم علیه السلام کې شته. ملائک هغه کې بعض علوم وو بعض پکې نو، او پیریان اغی کے دیر کم حسد علم وا. پدے حیثیت باندھے فرشتے او پیریان دوارا اغوی سر چکم علم و اغا مجموعہ علم او داغین علاوہ حضرت آدم علیہ السلام تا خدا پاک را جمع کرو. آنچ خوبا حمدارند تو تنہا داری اگر چ فرشتو سر او پیریانو سر زان لزان لکم علم نو ناغا آدم علیہ السلام سر پیوزیو، بلکہ داغی نا علاوہ علم خود ورک. دے وجن اللہ پاک آدم علیہ السلام لفضیلت ورک پا فرشتو او پا پیریانو. فرشتو تا اللہ حکم کو وے آدم علیہ السلام تا سجدہ کے، پیریان او فرشتے پا شریکا آدم علیہ السلام تا دی سجدہ کی. چہ دا تعظیم چا اوکو سجدہ اوکرلا نو پا زبان قال خو نخو پا زبان حال بان اقرار اوکو چه کم اوصاف پا من که زان لزان لموجود دی اغا یواز پا آدم علیہ السلام که مجموعی طور موجود دی. نا اللہ فرشتو تا حکمو که چه آدم تا سجدو که. و اذ قلنا للملائکت اسجدو لآدم، اغا وخیات که چه من فرشتو تا ویل حکم امور تو کہ فرشتو تا سجدو کے تاسو آدم علیہ السلام تا، فسجدو الا ابلیس، فرشتو سجدہ اکرلا مگر ابلیس سجدہ نکرلا. ابا واستکبر اد انکارو کہ ابا دی ابلیس انکارو کہ واستکبر او زانے لوے اگنا تکبر اوک، وکان من الکافرین، او شدے د کافرانونا یا ودے د کافرانونا. آیات کے خکارہ حکم خدا رچ اذ قلنا للملائکت اسجدو لآدم، اگا وقیات کا اللہ فرمائی چھ منگ فرشتو تا حکم اکو چھ آدم علیہ السلام تا سجدو کا. نو بیا شیطان نولی گی لکی چه تا ولی سجده و نکرلا، شیطان تا خوی حکم نده کرده، حکم فرشتو تو که او شیطان تا حکم نده کرده او چه اغا سجده نده کرده، نو بیا تی گی لکی ولی دیو نکرلا. دے دے کہ چدا گلت نکی گی نو معلومی گی چی حکم ابلیس تا ام کرے دے چی تم و تسجدو کا، دا حکم یواز فرشتو تا ندے بلکہ دغ وقت کے چی کم زوی العقول مخلوقاتو اغی طولو تا حکمو، دا عقل خاوندان چی سوکو ناغوی تا حکمو چی آدم علیہ السلام تسجدو کے. اس دا عقل خاوندان فرشتی او پیریان دوار دی، او آدم علیہ السلام خو یواز دی، نور بچی خو نشتا دا وقت کے. نو آدم تا سجدے کولو دا پارا جنات او فرشتی دوار مامور دی، دوی تا امر شوی دی چی سجدہ ہو کے. ما منعکا ان تسجد لما امرتو کا لما خلقت بيدي، ابلیس تا اللہ پاکوئے ما منعک ان اللہ تسجدہ،

دا دے جواب دا دے چے متواتر احادیثنا او مشہور احادیثنا دا تعظیمی سجدے حرام والے ثابتی گی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ پاک نہ غیر بل چاہتا تعظیمی سجدہ کول جائز وی نو ما بدے بی بیانو تا حکم کرے وے کہ خپل و خاوندانو تا سجدہ ہوکے, او دا اللہ نہ غیر بل چاہتا سجدہ کول جائز ندی, لہذا خد دے خپل و خاوندانو تا سجدے نہ کی. سجدہ دا تعظیم مطلقاً حرام دا, ہچا تب نہ بے مور تک نہ بے پلار تک نہ بخذ خاون تک سجدہ بہ نہ کہی, سجدہ یو اللہ تب کے. اس دا حدیث مبارک دا شلو صحابہ کرام نہ دے روایت ثابت تے, او دا اصول حدیث کتابوں کی وئی وہ کم حدیث چلس راویان یو شانت نقل کی دا متواتر شو, نو چې د شلو نه نقل لے نو دا د متواتر په حکم کې دی, متواتر دی, او په دې باندې سجده د تعظیم د غیر الله حرام شوله. د الله نه غیر بل چاته سجده روا نه ده. ابلیس چې سجده نه ده کړې نو دے پہ کافر شو, نو دا عملی نافرمانے نتیجہ ندا, دا دا کافر کے دل دا عملی نافرمانے نتیجہ ندا. ذکر دیر مسلمانان منزنک اناغی تا چا کافر ہوئی, اسو کم تا کافر نہ ہوئی, عملی نافرمانی کئی اگوی تا کافر نشی ویلے, اگے تا فاسق او گناہگار ویلی شی کافر وطنی شی ویلی. نو دا ابلیس دا کافر کے دو اصل سبب دا اللہ دا حکم سر مقابلہ کولو اگا دا چہ تما توے چہ آدم تا سجدہ اوکا ادا سجدے قابل دی چی وطے اوکما دے دا خدے پا حکم کے نکتہ چینی کئی لکه چې وی زه پوهېږم او ته نه پوهېږي, او وی لکه زما او د ده د پوزیشن خیال وساته. ابلیس الله ته وی زما او د ده د پوزیشن خیال وسات, دی دې د خورې پیدا کړ او زه دې د اوره پیدا کړم, زه بهتر یم, دې زما نه په څه بهتر دی چې زه ده ته سجده وکم. خلقتنی من نار و خلقته من طین, زه دې د اور پیدا کړم او دې د خور پیدا کړم, دې دې ماته سجده وکړي زه ورته ونه کړم. دې د خدای په خبرو کې نکته چینی کوي, نو دقه معارضه کول دا مقابله کول بې شکه دقه کفرو. دویم سوال دلته کې دا دی چې دا ابلیس چې دی نو دته الله ډېر علم ورکړو, ایسا خوا دے خوا خو نو دے دا پرشتو دے ڈلے تے سنگ دورا سے دا. دا انسان دا پیدائش نمخ کے پدے ازمہ کا باندے حکومت او اقتدار دا پیریانو, او دا ابلیس چی دے نو دے دا دے پیریانو پلار دے ابو الجان, نو دے پیریانو دے را سر کشی شو روکڑ روانی ہے کھو, نو اللہ واپس فرشتے رو لے گلے وے والوے ٹکول حکومت و اقتدار تے واغشت, نو دے یا وڑختو نو بس دبا دیر عبادت کو دے ابلیس دیر زیاد عبادت کو. وی دا فرشتوں پہ زلو سوزی تے خدا دا یو پک خودیر خدینو انور خم اوالو ٹکول روانے کی دی پک زبرگ دے عبادت کے لگیا دے ویزا دا بزرگ تے اسمان تروخی جوے نہ دے فرشتوں سر یوزے کو, نو دیر زیاد عبادت کو.

او علم او معرفت و تدمر حاصلو چه ده تبه تاوس الملائکه وی ده فرشتو تاوس تاوس پا ده مرغو که خشتره تاوس الملائکه ده فرشتو استاز نده چه ده عوام وی ده فرشتو استاز ده او پا زانگو که بیکنو یو طالب ورک هل تبه تکیو خو بل طالب ورک دل تبه تکیو ده پا کنیشتا و علم دیرو تاوس الملائکه بی وطوی دا دیر دومر لوی علم سر دا سپیرو ولی دا سی بدبخت شو چه دا خودی سر دا بدماشی شو رو کلا دا دا سی نیغی نیغی خبری کولی وی دا دا پا ذهن که لویو تکبر را پیدا شو دا دغی لویو تکبر پا وجبان دی دل چکم علم و معرفت ورکلی شو اغت اللہ واغشتا تش پادشو نو ده ده جهالت کارو که ده جاهلو ده ده وقت عالم نده ده جهالت کارو که او بعض فرمائی وی ده حب جاه او ده خود پسنده پا وجه بانده سرده پوی دیده دانستا پیو غط بلا که مبتلا شو یو نوجوان وی او مور پلار سره جگڑ راوادی چه جگڑ وکلی نو مور پلار غریبانان سو کی راشی استاز تی استاز گور داستا مقتدی دی اوستا شاگرد دی اوستا خبر منی او گور منگ سر داست داست زیادی او که تیلک پوی کا استاز راشی او دا نوجوان چه کور تلال شی نو دیز مره دبری تو نیولی او مور پلار پلرزان شی یا لاز مره راغ اوز برا سر سکی اوز بسکی او دیکی استاز وراغی او دا دا غسین دا رنگم بدل دی او مور پلار پسی کوتک را لی دیکی چه استاز وراغ سندستی یخ پخ شو او استاز وراغی بی غیرتا مور پلار سر سوک ده سکی او دیکی کتی شکا جی بیا بنکو دا بیا بنکو بیا بنکو ملامت شو ده یری خبری منشو دا ولی دا مور پلار حقی دا دی استاز نزیاد تی خود مور پلار چه کم عظمتو اغا دا دی الک دا زرن و تلی دا مور پلار و تا ایس نخکاری نوی تکیه او دا استاز عظمت پزرکشتا نا استاز دا سی و موٹی بی تپ تیپ دی کدی که ورکنو دا شاگر دی را غرزولیش دا مقتدی بی را غرزی و دا پزله که عظمت ته نو دا استاد پا مخی پرا پیدو شو نو دا مور پلار عظمت دلن و تلی ده خاطر نیشتا دا استاد عظمت پاله کشتا یریگیم خاطرم گئی دا ابلیس پزله که دا الله عظمت اولوی چی واقع او تلا اللہ و تا اللہ نخ کاری دزکه و سر بدماشی اکلالا دا پزان پویشوی نده دا دا دزلنا دا الله عظمت اولوی و تلی واقع کم علم و معرفت چه اللہ ورکره غیتی اویستو دتا اللہ لوی نخ کاری دنو زکی دازی کوئی کل کل دی یوی گناہ و بال دی حتی رسیگی کدیر پوی نغا پوی در نلاڑا شی ادا اللہ دا طرف امداد و تعاون اغت نلاڑ شی طول عمل خراب شی یو شاعر وی اذا لم یکن عون من الله للفتى فاول ما یجنی علیه اجتهاده کده الله ده طرف نه یو نوجوان سره ده الله امداد نوی نو ده خپل اجتهاد کی خطا شو جنایتو کی نو ده خطا شوی ده الله سره خبر کئی چی ولی دی داسی اکلو ما تا حکم مکوا نو اللہ پاک دخپل دربار او شلو و تی اوزا ما پیدا کرلی تمیم پیدا کرلی دیمیم پیدا کر طول مخلوق میں پیدا کرل درجه بزور کم چی سوک بہتر دی و سوک بہتر ندی خالق دی زیم و فیصلی دی بہتر او دی کہتر دی را لتکے اوزا
فخرج فإنك رجيم وذا چخش زما ده دربارا ويشرا ابلیس خوی اوشړه اوس برا شو ګورو چې آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځ اوس بیا کم ماحول دی. فرشته دم به خود ولاړې دي، آدم علیه السلام موجود دی. فرشتو ته خپل ډیوټۍ لزه چې چا کومه ډیوټي نو مکه ډیوټي کوي، او آدم علیه السلام ته عزت جنت ته لاړ شو. نو آدم علیه السلام یې جنت ته بوت، فجنت ور داخل دا دنیا 1500 کاله آدم علیہ السلام پا جنت کی تیر کڑی دا آخرت نیم روز دا. آدم علیہ السلام پا جنت کے ہر سو نعمتو نوینی، ہر سو دیر ہر سو خویو ہم جنس پکی نشتا، رفیق حیات پکی نشتا. ټول دنیا دی وی خو چې رفیق حیات پکې نی نو سړی خپي. دغه وخت کې الله پاک انتظام فرمایي، جنت د خوب زینه دی، دود کېدو د پرکاله زینه دی، خو په د باندې پرکالی راوست. آدم علیه السلام پرکاله شو، او چې سترګې اوغړولې وی کتل نو خشتا بی بی مخی تولا رد حوا رضی اللہ تعالی عنہ وی دا دے گس طرف نا یو پختے تی کٹ کڑی را، دا آدم علیہ السلام نا یو پختے کٹ کڑی را، او دا اغی پختے نا ورلا کلی بی بی تیار کڑی را. وی حوا تا حوا زکوی چی دا دا حی او دا جمدی نا پیدا شولا، او گس پختے دا دا سڑی پختے چی اش میرے نخی طرف تا جوڑی جوڑی دی، او گس طرف تا بے جوڑی دا یویتی کٹ کری دا. وی آدم علیہ السلام ورطاو قتل ارادہ و فرمائی لچی لاس ورو غزی. وی داغ وقت کی وطوی چی مہ یا آدم، آدم لکسا برو کا دا ستا بی بی دا امستا دا پارا پیدا شو لخودی سر با نکاح تڑل غواری نکاح ولو تڑلا وی نکاح کے با مہر ورکے الہ العالمین وی زخود دنیا نا دا قصد تشتور راغلے ما سر سدی چی مہر کے والا ورکے وی آخر زمانہ کے ستاپا اولاد کے با زمان محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی گی، نو پا غبان درود وائے نو بس اغبی بیلا مہر کے ورکے اقا درود مبارک اوے او غیبی بیلا مہر کے ورکے او بیا اللہ نکاو تڑلا. نو خشته بی بی ولا الله په جنت کې ورکړه، دا بی بیانې په جنت کې پیدا شوې، نکاح دا بابا واده دا په جنت کې شوې. آدم علیه السلام زمونږ بابا دی او نکاح یې په جنت کې شوې ده. ښکلې ځایونو کې نکاحګانې ښې وي، جنت ښکلې ځای دی، هلته نکاح وشوله. نکاح په جومات کې تړل بهتر دی، دا اجرے بیٹے کو نہ دے کے ہم خلق نکاح تڑی کی گی، خو بہتر دار چھ پ جمعات کی نکاح تڑ دی شی. پیغمبر علیہ السلام جمعات کی نکاح گالے تڑ دی. ہوا بی بی دا دا گس پختے نا جوڑا شوی دا، او دا گس پختے ٹولے کگی دی او کمزوری دی، دا زنانا ٹولے کمزوری دی او ٹولے کگیری، ٹولے کگیری او کمزوری دی، دیر زور بو سر نکے جدا خو کگدا او نیغو میں نیغو لے نشے، ہم دا با دقا سے کگوی او تب تخپل فیدہ اخلی. دا نیغو لو کوشش کے کینو ٹک بو کی ماتا بشی، خدا سے خوش ام پرے دا کہ جس کئی نو کئی نور بکا گشی نو نور کا گے دو تب ام نہ پرے دے دس منز منز کے میاں روی کوا حکمت عملی نہ کار اخلا والتا کولم نیخ چار وقت سڑے کور تراشی زمرے دبری تنی ولی پا معمولی معمولی خبرو جگڑے کئی دا خبری ندی خی. پیغمبر علیہ السلام خپلی بی بیانی چتا وحلی ندی
وال تکول ندی شوی نو خفقان راغلو پیغمبر علیہ السلام خفشوی و کور کی بیبیانو نخفشوی و وال تکولی ندی کری نو تاسم وال تکول مکو مناسب ندی غط بندوی سڑی را گیر کی بدیخ کاری دا خبر ندا آن کل کل دا سی دولا دباو کسڑیو کی نو دولا دباو خوی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا سے واز نصیحت کے بکل کلا خوش تبی اکڑلا تی دا او دخلک پلک بیدار شی ناغی یو مثال ویلی دی یو پیر سیبو وی غلا یو غٹ مار راغی و تی چی ما مورید کد زان سر وی چالے با ٹک ورکی نو ما با بدنام کی چی دا فلانی پیر سیب مورید خلکو لٹک ورک وے وعدہ وکا چھتا با چالا ٹک نورکو وے خزا وعدہ دا چھ چالا ہم ٹک نورکو بس بیعاتی وکا موری دیکھو وڑوزا گو تا پتاو لگے چھ مار موری تشوی دے وعدہ کرے چالا ٹک نورکی نیو بمراغی لکین بیونی ورا بخ چاور دے مخ دے سرن بے رونی ورا بخ کلو بے چا پکانو ویشتو چا پی لو بے کولے ٹولے گنجے ونجے کھ دا سی چمک دار سرمنے وگا ٹولا گنجے ونجے شو پمنا شو ٹاپ ٹیپ شو سمو دا پس بیا راغی وی سیبا دونا دونا وظیفی میں کلی دی کنوی وظیفا اوی فارشوی تخوی دا سی خر پڑ شوی دا ولی دا سرمن دی گنجی ونجی وزی پزی زخمی او ٹپم شلی وی سیبا تال راغلی موادا میں کلی چی چال تک نور کم خلکو تا پتا لگی دل خلک رابانی لو بی کئی وی ما خود تاوی چی تک مور کو کل کل خو پرش کوا کنا وی چی وار رانی دی شو پرش پیو کا نو بعد بچا جو چا تکڑو پرش بے پیناری کنو آڑا بات تختی وی مار خو بیا ٹک ور کئی نو خیر دے وال تا کول مکو کل کل پرش کوی پسڑی تو بے ساتے نو زنانا دارا گس پختے نا جوڑی دی خسلوک ور سر کوی نرمی ور سر کوی پا ادا بے ساتے او زنانو تدا حکم دے چی دا خاون دے خیال ساتی دا کمخ کے دے حدیث وورے دا جی پیغمبر علیہ السلام فرمائی که دا اللہ نا غیر بل چا تسجد رواوی نو ما با دے خزت حکم کروی جی دے اقبلو خاوندانو تسجدیو کی فخواب مولودونا دیر که دلو خلق بولا دیر رات لد یو عالم سے اویلو ما تقریر که دا سے اویلو وی پستے جو بڑا ناستو دا سے اڑکتو کتنو پا بنیرے بی بی ناستو چی دا فلانی موری زمانگ مرتبی دیو لی دی یا غی ولا آواز ور کچ خدای دے کور ترا ول چدا مرتبہ دے توخیر نو سلو لا اللہ مرتبہ ور کڑے دا الرجال قوامون علی النساء نا پہ حاکمان دی حاکم بد خپل قوم خیال ساتی در رعایا ہو رعایا بد حاکم خاطر کئی جنگ جگڑے مناسب ندی خ کور جنت تے خدای دے ارچا کورون خکی نو آدم علیہ السلام تا اللہ پاک خشتہ بی بی ورکللا حکم وتوشو قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنتا منگا اویل اے آدم اسے گتو اوستا بی بی الجنت پا جنت کی وکلا منہا رغدا حیث شئتما خورے تاسو دوارا وکلا تاسو دوارا خوراک کوے منہا دا دے جنت نرغدن خفراخا حیثو شئتو ما چکم زے کم خوخوی پا جنت کے آدم علیہ السلام سر بی بیم پیدا شلا او حکمو شو دے دے کی اسے گے خوراک کوے رغدن رغدن اغی نعمت او رزق توی چی داغی پا حاصل اولو که حس محنت او مشقت نوی خب آسان ملوی او دوم را دیروی چی دا کمی و دا خلاصی دو یرا پکی نوی نو آدم علیہ السلام تا پا جنت کی دا رزق فکر نو چی دا کم زیان بخورم بس تیارو ارسی دو اسکن انت و زوجک الجنتا اسے گت اوستا بی بی دوارا پا جنت کی جنت ستا دا اسے دو زیشو
مختصر لفظ دا سی وی نشو ویلے اسکن الجنتا دوار جنت کی اسے گئے نو اسکن انت و زوجکا دا خبر یو پوٹی اگ دشولا نو مختصر نو پکار انت و زوجکا دیکھے اشارہ دا کہ تاسو دوار با پا جنت کی اسے گئے خو پا اسے دو کہ خضا دا خاون تابے دا او خاون زیموار دے دا کور خزا پا اسیدو کے دا خاون تابے دا چی خاون کم دے اسی گی نو خزا بوسر التا اسی گی او دا کور زیمواری پا خزا ندا پا سڑی باندے دا کور کد کرے وی کرے بسو کور کئی سڑے کدے وی زما سر سری تچ تنخواہ والے نو تور کا کنا کوئی نہ دا زیمواری ستارا اس کن انت و زوجو کل جنتا اسے گتا استا بی بی پا جنت کے اس کن لفظ کی او بلا اشارہ دا سیبا دے وقت کے دا جنستا سو دا پارا عارضی دی مستقل نا دا جنت اسے دل عارضی دی اس کن تا پکی اسے گا دا کورستا ندے اسے پکی اسے گا چاہتا دا اس کن لفظ دے ہوئے نو دینا ملکیت نہ ثابتے گی عارضی طور اسے گا دا اللہ علم کے وچ حالات با اس دا سے پیدا کی گی کہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی دوار دا جنت نہ بوزی او بلا اشارہ جنت چے دے نو دا دے مستحق جوڑے دل او دا ملکیت پشان اغشتل ایمان و عمل صالح غواڑی دغه وخت کې دوی عمل صالح باندې مکلف خونو ایمان خو وو آدم علیه السلام او حوا بی سره ایمان خوشتا خو عمل صالح یې کم نه چې کړی دی لا یې نه دی کړی نو د ملکیت په درجه کې اغشتل دا د قیامت نه پسو د ایمان او د عمل صالح په بدل کې به خدای پاک چې ورکی نو بیا جنت د ارچا ملکیت دی د جنتیانو ملکیت بشی وکلا منها رغدا او تاسو خوراک کوئ د دې جنت د میوه جاتو نه رغدا خفراخا رغدا بے مشقتا بے خطرې خوراک کوئ وکلا منها رغدا دې دې کې دواړه یو دې کې کلا تاسو دواړه خوراک کوئ یواز آدم علیہ السلام تنوی چھے کل انت و زوجو کا خورتو استا بی بی وی کلا منہا پا دیکھ اشارہ دیتا را چھے پا خوراک سکاک کی خز دا خاون تابع ندا خز دا خپل ضرورت و دا خواہش پا وقت کی دا مرض مطابق خوراک دے کی اسڑے دا خپل خواہش مطابق چھے کل غواری خوراک دے کی اسے دل با پیوزے وی او خوراک چھے دن آغا چکل سڑیو کی شناغا وقت دیو خریو چکل خزاو کی شناغا وقت دیو خریو او که یوزه خوری نو خپلتا بیده دوال دیو یوزه خوری خوری دی ابتدا که یوزه خوری شی بیا وارز آگه گن شی بیا دی بیل خوری او کچال توفیق ورکڑی اللہ پاک نو تراخیر دی یوزه خوری رغدن حیث شئتما لفظ در رغدن د خوراک په دې سیزونو کې وسعت او کثرت ته اشاره ده چې ډیر دی سونه غواړې نو خوره سونه خوړې شي نو خوره و یوه ونې ورته وخوله وې دې ونې ته به نږدې کېږم نه خوراک خو لا لویه خبره نږدې کېږم نه رغدن کے اشارہ د خوراک د سیزونو ډیر والی ته شولا او شئتما حیث شئتما کم زیر خوخی نو د مقامات وسعت ته اشارہ شولا چې ټول جنت کې کم زیت زین خورا ټول جنت ته وردا
دا سینه چې فلانی زیتا پکې مور دا علاقه ممنوعه و ته په بورډ لیکلی او پروهیبیټډ ایریا دی خو به نه ځي جنت کې داسې شی نشته هر ځای ته ورځه ولا تقربا هذه الشجره تاسو دواړه مه نږدې کېږئ دې ونې ته یو خاص ونه ده دې ته به نږدې کېږئ نه ونې ته مه نږدې کېږئ غرض او مقصد دا دی چې د دې ونې میوه مه خورئ نو احتیاط دپاره وتئ چې ولا تقربا هذه الشجره دې ونې ته نږدې نه شئ اصول فقہ کے دے تو سد ذرائع ہوئی سد باب سد ذرائع یعنی دا سیز دا نزدیکت چی دے دا دے اونی تا نزدیکت حرام نہ دے ناجائز نہ دے ہو خطرہ دا دا چی نزدیش نو ہو بے خورے نو دا دغی خطرے دا وجوی نزدیکے گی بنا نو آدم علیہ السلام دغا اونو خوڑلا سنگے خوڑلا وی دا شیطان دے دو تویل وی دا خاص ہونا چی یاد کرنا دے لمنیز دے کے گا دا دے دا جنس دا غبلا چینا ہوئے نا دا یاد کرے گا لکہ یو باغ کے دا قجوری ہونا دا یو بندوی دا ہونا دا دے تا منیز دے کے گا گوری دا دے میں وہ نا خوری نو دا دے غرض دارے چے دا دے قسم میوے ستا بدن تا تکلیف برسی گی تا لخن دی نو کہ دے باغ کے دا او کہ بل باغ کے دا عرض ہے کہ چے دا دے میوہ مخورا دا قجورا دا اور دے رخوا گرا اور قجورا چے اخری شوگر بدے زیاد شی دے نگور زان ساتا خوا دے انہیں نزان ساتا نو دا دے مطلب دا نرے چے دا اونا مخورا او بل دے کہ قجوری وینو زان پہ موڑ کا مطلب چ عرض ہے کہ وی دے شیطان پا دے تیرست کہ تا تے گور دا یاد کرے نو دے لنا دے بل باغ کے چکم ہو نہ دے دے بل باغ کے دغل ور شکنا او دا شیطان چ دینو دو آدم علیہ السلام او حوا بی بی تا قسمون خوڑ لی دی وی دے کہ نقصان نشتا او زگ ور استا خیر خوای ما وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمی و تو قرآن دوارو تا آدم علیہ السلام چې دا الله په ذات په دروغ سو قسم نه خوري دې به رښتیا وي نه داغه خاص ونی نه خوراکه وکړه.

0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालई। द मरगानो फग आवाजुना और द फिजा ताजा सुकून। دا وقتی چی خپل زړه ته سکون ورکړی او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړی، راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره، تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدن کو دغه आवाज د ریډیو من 88.4 کرکتی زم ستاسو اور ستاسو ملګری ستاسو قربا اختر نواز او محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن کی یو زلبیات او سرب خدمت کې حاضر شوم دی امید سره او چې تاسو ټول به روغ جوړ وای خوشاله وای او د خپل ژوند د خپل برخي خوندونه او مزه خپل او شپه مو په خیر سره تیر شوی وي. جی بالکل میرے والوں سر گئی تست ملوم چ محرم الحرام یشتا ریڈیو من 88.4 کرکنا اور تسے خدمت کے اور اسپیشل ٹرانسمیشن چکم دا آگا پیش کیجی اور بالکل ننی نئے پروگرام چکم دا سرپرائز پروگرام دا اور بالکل پدگی رزم نے چکم دا اسٹیشن مینیجر طارق عزیز صاحب چکم دا ریبو پروگرام کوال غصت وجوہات بے نام نے نن پروگرام تو چکم دا آغاز روک لو اور بالکل مینے والوں پتی پروگرام کے بہت تو سے مسرا شرکت کوئے پارٹیسپیشن بھی کوئے اور اسپیشلی اور نن دی مجھ اگا مشمون چے اگا داغوڑی چے مجھ او پو خپل دی پروگرام کے اور محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن کے اور مجھ شرکت کو مجھ خپل سن نات نظم چے کم دا اگا شریک کو اور بالکل اگو دی پر ادائیے چے بالکل تو سے رتلہ شے خپل نظم اور خپل نات چے کم دا اگا بالکل تو سے رڈی کے اور بالکل تو سے نظم تو سے نات چے کم دا آب و شمیلی جی پروگرام کے جی بالکل پتہ پروگرام کے تو سے مسترا دے شرکت طریقۂ کار اور بالکل تو سے بردر میں مسترا پروگرام کے مسترا شرکت کوئے اور دے شرکت طریقۂ کار دے دیا ری اور یو دے میسج ذریعے سرا او بل دے کال ذریعے سرا اور بالکل دے میسج طریقۂ کار اور تو سے بخبل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تسے التبو کیپیٹل کی یعنی گھاٹ وال فضلوں کے آر اے کے لکھے بھی آپ اسپیس ویئر کے اسپیس نبات خپل نوم اور دخبل زوئی نوم اور خپل پیغام مشتبہ روسین کے 8583 مندے یعنی 8583 مندے بھی مشتبہ روسین کے ات پنج ات درے مندے مشتبہ نیک بنے غرور سیٹی دے پروگرام برخہ بھی جڑو پروگرام ایسا بھی جڑو اور دین علاوہ تسی مسترا دی مسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 مندے رتلل شے اور خپل نظم خپل نات چکم دا مسترا شریک والا شے اور بالکل بھی نوال دا مسترا پروگرام کے تسی شرکت طریقہ کار اور چپت غلار مسرا پروگرام کے ردر میں اور آغا وردن کی چاغا دی مجھ غگ آواز فریکوینسی منی اور 88.4 منی اور بھی آغا اور اسرا اسرا آغا دی مجھ غگ آواز شکم دا پو سٹریمنگ منی اور بھی اور نو بالکل وہ تو ہم پروگرام کے ہر کلے ہوئی چرتا چرتا ہم دی اور آغا مسفر ورنا اور چی دی مجھ غگ آواز اور بھی اگو تو ہم یہ کہ بالکل تو ستا ہر کلے ہوئی اور آغا مسفر چ روان دی کے نا او مسافر ایت روان دی او ته په مخه خاو یی او جی بالکل په دا غریز باندې چاته کمیابی ملو شوی او ته موږ مبارکی ورکو کنه او نو دې سرا سرا چې سومره مینوال دی دی موږ او आवाज اور وی د ټیم او هغه ټول ته د خوشاله او د مینې دعاګانې چې کومې دي او نو هغه بکو هغه نه به هم دا تمل لرو چې هم دې موږ دې کمیابی او د پرا دعاګانې چې کوم دي هغه کوي او بالکل مینوالو دا مسترا پروگرام کې تاسو شرکت طریقې کار او هر کله او چې تاسو سره موږ وکړه او بالکل تاسو بر درو مې پروگرام کې 0927-291-292 باندې او دې باندې تاسو نظم چې کوم دا یا نات هغه مو شریک کوو.

جی بالکل مینو والو مختلف پروگرامون کے مختلف موضوعات مند چکم دی آموش خبر اتر چکم دی آغا کو اگے من مشتر خپل مینو وال چکم دی خپل رائے مو سره شریکی او نن مجدا اوغستلا چ خپل مینو وال سره دی مج آغا مینو وال دی مج کیٹس چکم دی مج مشمون چکم دی او نو آغا مشتر ردرمی مشتر خپل نات خپل نظم چکم دا آغا شریک کوي او بالکل پتا کسی ریزو کے او مش کوشش دا وی چې مش خپل مینوالو ته صدا سي پروګرامونه رړو چې او نه او ته سو سبق چې کوم د اغه ملوشي او مینوالو نه هم مش سزدا کو مینوالو ته هم مش سویر کو

جی بالکل مینا والا پروگرام چکن دے بالکل کال چکن دی نو آغا ہم او شروع دی ہو تو سے ولر ہو دی چکن دا انتظار کوے جو یو نات چکن دا دبر سر ور وے دے اگے نہ پاس پر درو می تو سی کال سائیڈ تا نو تو سی کال چکن دی اب شریکو او بالکل تو سی بول ریڈی وے چے مستر درو وے چے مس سرا پروگرام کے آج شرکت کوے او نو اگے حوالے سرا مس سرا خبرے کوے او مستر خپل نات

جی بالکل بینے والو دے رشتے حوالے سر خبر جی کم دو آغاز شروع دے رشتے حوالے سر کم دو چھ جی پو اسلام کی رشتہ درے او سیل رحمے او دیر تاکید چھ کم دا زوی پزی روغلا دا او دے کے امور پلور شول ورونا خیان دے شول اسرا گونڈیون شول دے اگو حقوق کو یو اہم دینی فریضہ چھ کم دو آغا گرزدل دو او چے کوم خلق چے د خپل رشتہ دار سره تعلق چکم دا اغا سوتی اغا کوشش کی چې اغه سره رشتہ دارونو سره د مو تعلق چکم دا اغا تړلوي اغا کټکی جی نه دغه کټکولو کوشش نه کوي بلکې دغه جوړو کولو کوشش کوي او نو هر انسان دا کوشش وی چې مو رزق فراخ وي ګره او چې کله هم مشکل رزق فراخ کول غوړو نو بیا به مشکل رشتہ دارونو سره خپل پکور کې ګونډیونو سره خپل تعلق چکم دا اغا جوڑا سوتو تعلق پا لرو تعلق پا کٹ کونا نو دے سرا پا دے موجا رزق چکم دا اے موجا رزق کے او دے موجا عمر کے برکتو نا دے چکم دے اغا رو درمی او بالکل مینوالو برکت خو ار سڑا گوڑی عمر چکم دا اغی کے برکت ہم ار سڑا گوڑی کچیر موجا خپل عمر کے برکت گوڑو نو مشکل رزق کے برکت گوڑو چی مجھ رزق کے دا برکت روشی دی مجھ عمر کے دا برکت روشی بیا با مجھ دے رشتے دارے خیال چکم دا نو آغا ستو نو مجھ عمر چکم دا آغی کے با برکت وی اسرا رزق کے با برکت وی جی بالکل میرے والو تو سے کال تو سے میسج چکم دی آغا شرکو ہو دے پروگرام کے بے مجھ تو سے ملگتیا چکم دو آغا با 9:30 رسی وی یعنی 9:30 رسے بو امشتو سے ملگرتیا چکو مدو اغاوی جی بالکل نن پروگرام کے چونکہ مو کوشش ہو چے خپل اغا مشمون کیٹس چکم دی اغو تو مکا ویر کن اغا روشی اغا خپل نظم خپل ناک چکم دی اغا شریک کی خوچو موسم چکم دی اغا ٹنڈوں کسو مشمون خوب بولی شوی دی کنا او بار کے نو یو شو موضوع مندے اور شو موضوع مندے مجھ سمرہ مینوالو اگو مسترق پلا رائی چی کمدو اگا شریک کرلا بلکل ہر انسان رائی چی کمدو اگا قابل احترام دو خو مجھ بو کوشش دا کو چی دس الفاظ دا سے مجھ ادا کو پروگرام کے روشو چی اگا الفاظو نا چاہتا ضرر چی کمد اگا نرسی جی زکا چی زنا الفاظو نا دا سی وی چی اگا الفاظ اور ٹھیک تو دے اگے منا سو بل سائڈ تا صحیح بھی مثبت بھی ہو پا اخلا مندے چکم اگا الفاظ روزی نو اگا الفاظ ادائیگی چکم بھی نو اگا ٹھیک نہ بھی نو مجھ بو کوشش دا کو چی مجھ دا سے الفاظ ہونا گریز کو چی اگے مندے چا انسان دل زری نہ کیجی زکا چی دے پروگرام ٹاپک چکم دا اہم دادا چی یو بل احترام چکم دا آغا پچار دا دے اغی قدر پچار دا کچری مجھا دا سے دی وہ انسان خلاف دا سے الفاظ استعمال کو وہ معاشرے کے نو اغی سرابا رشتہ درے چکمی دی آغا کمزوری کیجی مجھ بو کوشش دا کو چی کلا مجھو خپل رشتہ دری پو گوانڈونو کے تعلق چکم دا مضبط ہو او مجھا بو تولو نا اوال خپل الفاظونه چکم دی الفاظ چناو چکم دا اب موج مضبوطو اغا بو موج خپل انداز اغا بو موج بهتر کو چې کچری موج انداز بهتر نوی نو د سرا د موج رشتہ داری اٹومیټیکلی کمزوری کیږي سو کو هم دیتا کمزوری کولو ته خپل رشتہ داری نه پرېږدي نو څوک هم دا خواهش نه لري چې موږ رشتہ داری د کمزوری او چې دا نه غوړي خپل الفاظونو چناو چې کوم دا نو آبو هم بهتر کوي.

0: جی بالکل میرے والو ویلکم بیک اور لژوند دما میں خوشتا کنا تا کہ کلا کلا دا سی چے انسان تہم او دے دمی ضرورت پیش کی جی کنا بالکل پروگرام کے ٹول مینے والو تا ہر کلے وی بالکل اور کل شے پروگرام کی مسترا شرکت کولا شے پارٹیسپیشن کولا شے بالکل مستو سے ملگرتیا بو او 9:30 بجے رسی وی بالکل دیمو سٹوڈیو نمبر ا مینے والو چے دٹیم ریڈیو من 88.4 کر کیون کڑے وی مو رونڈے وی مینے والو وی نوی اوریدون کی وی او فرسٹ ٹائم دیمو آواز اور وی او تا پروگرام کی ہر کلے او او تا دے شرکت طریقے کار او بالکل تو سے میسج ذریعے سر امرت اللہ شے دے میسج طریقے کار او تو سے خپل موبائل کے اور رائٹ نو میسج آپشن تلو چھے تب کیپیٹل کی نگاٹ الفاظوں کے آرے کی ولی کے بے سپیس ویر کے سپیس نہ بات خپل نوم او دی خپل زوین مخپل پیغام مستبر رسون کے 8583 من او دین علاوہ مستر پروگرام کے دی سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 من شرکت کولا شی ورچو کلر سائٹ تک سوچ سوک تو دیکم جنا مستر ابو سر شریک کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام او جی مستر سوک رغلا او دیکم زوینا چگ رزمک نہ ستڑا ماشی پو خیر روغ لے چتا ون غرزے شکر الحمدللہ بالکل خیر خریات تا محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن کے سبیر بھائی ہر کلے تے ہیں او نن بسر سر شریک کوے
1: مانا نا مانا نا او مانا خدا تو
0: جی
1: ماشاءاللہ جس میں رجیو ان کلا در خیس پروگرام دے سٹارٹ تے مجھے رخت اللہ را سر ان ملاقات وکا
0: چلو ڈیرا مننا او شکریہ دے دکو چے مستر دے ملاقات وشل جک چے ڈیرے ریز شو چے ملاقات میں شو ہم نہ ہوں کنا اے
1: شو ائی نو کو چے تن و گا وی نہ کا وی ہو پشی
0: او زہ ہوں پکے ہو تو ورک وی نہ نہ زہ محرم کے بس لگاتار پروگرام نے دید ودری پروگرام نے ہمیں اوکڑل بس ڈیرا من چتو لالا گرمی کی جی جی جی بس اڑلو خطرا وا
1: بالکل
0: سر چکار کئی بیا بس مجھے موبائل کا ابو کی بلا نا لوکیشن لوکیشن بس یہ اڑان بس دا بالکل مشترا گئی بالکل پکلی بوند الحمد للہ الحمد للہ شبر وشول بشکال چکم دا سون اوال نہ لگے دلگا جی سوڑا ڈیر شی بیا بس خو چې سخ پل سردی شي سده للا دولا سړې هوا غاني روشي بس خدای شیرک په غم کوا پوي شوي چلو بس په نصیب دې شای انجوای کوا او نن پروگرام کې د محرم سپیشل ترانسمیشن دی سبیر بھائی د کا نظم شریک کواشے یا نعت شریک کواشے او یا بل موضوع مندے دے رشتے اہمیت مندے مسترا سو ویل غوڑے بالکل شریک کوالا شے
1: ماشاءاللہ رشتے والا خدر آغار صلی اللہ علیہ وسلم
0: جے جے
1: رشتے خدا صلی بالکل نخرو پائی
0: بالکل
1: وہ رشتے دم رہا حق تائی
0: جے
1: لکا تو یو گوانڈی چاہی
0: جے مسلے بو دس نو ری پوش وی چاہ مسلے بوئی ڈیر تیز وی اور گوانڈی تیرا سی
1: بالکل
0: اور رشتے کٹکو نا رشتے جڑو بالکل بالکل لکه سرنګ دی موږ سمره مینوال دی دی آواز په لیکه مونږ ایوا مینا ایوا رشتا چې کوم دا هغه قائم شوه دا جی جی
1: او کیم ڈشنر دی
0: جی
1: زه کین وکا چې ګستا مینام دو سره
0: جی
1: می زره مینم دو سره پدا کی لیسنر په خپل میان ته سره مینا سلو مینا غا کسا
0: صحیح
1: او بیا تو سه هر جی سره ډیر مینا دو بیا می سره تو سه ډیر مینا
0: بالکل بالکل
1: تو سه هر جی دا سی لگا وړه پچیو نه
0: صحیح
1: ډیر مینا غا دو
0: چلو ٹھیک شو ډیر مننه کو چې رښتې به موږ جوړو او خپل مینا چې کوم دو اب موږ دې برقرار ستلو کوشش کوو کمایی بھی نہ ڈیرا مننا اور سبیر بھائی پروگرام کے روسارا شرکت کو یو جہان مننا کو بالکل سلمونے والا رزق چے زخون جی کا ڈیری مدی پاس تارو والا ہے جی
1: وزیر گل دیوانا تپ بورے بورے بختانور لالا تپ بورے بورے آفتاب لالا تپ بورے بورے وہ چکی مار دو جمشید لالا تپ بورے بورے عثمان خاتک تپ بورے بورے
0: جی
1: امو خوش گرون ملگر آئے دور دلی لالا تپ بورے بورے شکیل خان تپ بورے بورے راکی بھائی تپ بورے بورے
0: جی
1: وہ دے بنی گل وا تو لسنر تپ ٹریلے ٹریلے بجے بنی گل لا خوز خوز لسنر دی پچھے
0: دیر مننا
1: ٹول بانی تپ بورے بورے دا وسلم دا وقت تر کول یو جہان مننا ون سگین
0: ڈیرا مننا دے کال کبل یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داؤ مسرا وڈو کا سبیر چ پروگرام کی مسرا روغلان دے ڈیری مدے پاس تر روغلا ہوں کنا زکہ میں دسے لج گو دی موکا چی کما دو آغا ویر کرلا موچے دا ہم مسرا خپل رائی چی کما دو آغا شریکہ کی خپل مینا چی کما دو آغا مسرا شریکہ کی کنا اور ڈیرا مننا پروگرام کی مسرا شرکت کولو یو جہان مننا کو جی بالکل مینا والو خبر شروع دے رشتے حوالے سرا دے رشتے اہمیت حوالے سرا او زکا چکل ہم پروگرام تا مشتمین وال کال رو کی او نو اغه خبر او اترو کی یودا سے ٹاپک چکم دا او نو اغا روشی او چ اغه مند مجا زرو او غڑی چ مجا تفصیل چکم دا اغه مند خبر او کو او بالکل رشتے حوالے سرا او کمج وی او نن سب دور کے او دا رشتے چکم دی او مصروفیات کا مجھ خپل وکسو یا سوشل میڈیا من مجھ خپل وکسو یا مجھا چکما مد پرستی دو او نو اغا مجھا وکسو او اغی سرا دی مجھا رشتی چکمی دی نو لرشی لرش ویدی کنا اغویی چه گلوبل ویلیج چکم دا اغی خبر کیجی او چه سمرا موبایل رغلال مخکب و موبایل نو او دی خطون و سلسلہ بوا دی پیغمون و سلسلہ بوا او سڑی چکم دی آغا بے بنفس نفیس تلل لجل بے یو اطلاع بوا یا او سغبو نو آغا بے بنفس نفیس یو سڑا چکم دا آغی تا ڈیٹیل کے دال چی تب درو میں نو آل تب دا پیغام چکم دا رسائے نو آغا پیغمونا وقت سرا سرا نو وقت ترکی اکڑلا نو ترکی پا بنیاد منے نو آغا صرف موبائل کالس تا چکم دا روغلل بیا خطون تا روغلل اوال بیا ٹیلی گرام تروغلل ٹیلی گرام نا نو بیا ار سڑی سرا پرسنلی موبائل اپروچ چکم دا اغه تروغلل نو اغه کے بیا اپروچ سرا سرا پو اغه موبائل کے او جدید دور سرا سرا پو وقت چے ترقی کا والا سمرا نو اترکے کے اغه موبائل چے مجبو نو ٹی وی یا خبرونا یا ڈرامے سشینو اب مج پو کور کے یو گڈا سسٹم نو اغه بنستو اغه بو قتل نو اغی کے بہم یو امینہ وا نو اغا مینہ چکو موا اغا ورو ورو تقسیم دلا ترکے سرا سرا نو پو دے کے دے موبائل ذکر کے مجھ وکو چندن سب دور کے چکو موبائل روغلال سوشل میڈیا روغلال بیا نو سوشل میڈیا سرا چکو دا خپل استعمال کئی او پو ہرے اجرے کی کمج وکسو نو نستوی کسان نو ار سرا پو خپل موبائل کی چکو دا اغا نستوی مشغولوی نو خپل موبائل استعمالی او نو دے اغه واجنا پو خپل کور کې هم او موږ او کوکسو او نو اکثریت داسي وی چې کور ته لوټ شي او سوکته سرویس کوي او روشي کورتا او نو اغه د خپل رشتہ دارو سره اغه سره دمره ټایم نوي د سوشل میډیا استعمال واجنا چا اغه سره کښینی اغه سره دوی خبرې وکي او مایلس وکي سره خپل خیالات چې کوم دي اغه سره شریک کی او د اغه واجنا اگر رشتو کې چې کوم مج سمرا نږدې ولا غشتال چې سمرا د سره مج رښتې لر رښتې نږدې شولې خو نږدې رښتې چې کومې دي هغه هغه سره ډېرې لر شولې نو په دې کې دا دوریا چې کومې دي دا رغلې دي خو دا دوریا به مج چې کوم دا ختم کوو د دې استعمال اکثر مج دا خبره کوو او ټاپک کې او خبرو کې خبرې روشي چې د موبایل استعمال چې کوم دا موږ صرف او صرف د خپل وخت او ضرورت ته پر چې کوم دا موږ استعمال کو او نه کې موږ هغه موبایل کې دمره مشغول وو او چې هغه موبایل موږ نه خپل غونګری خو پریش دا چې خپل د مور پلور رشتہ چې کوم دو هغه موږ نه دمره لری کی چې موږ نه مور پلور ناروزوي پدې کې او موږ ته مور پلور وی چې دې استعمال لښ کام کا خو موږ هغه کې دمره مشغول وو د سوشل میډیا نه علاوه پدې کې هغه گیمز چې کوم دي هغه رغلی وی موږ گیمونه پکې کوو او نو هغه گیم موږ دمره حد ته ورسی چې موږ ذهني کیفیت چې کوم د هغه هم متاثر شي او د موږ قتل چې کوم دی د لیدلو صلاحیت هغه هم کمزور شي د موږ اوریدلو صلاحیت چې کوم د هغه هم کمزور شي او نو موږ لکه یو نارمل انسان چې کوم دا نو هغه طرف ته لوټ شو چې کله موږ هغه سایډ ته لوټ شو او نو به هغه کې انسان چې کله ذهن کمزور وي متاثر وي او نو نظیر متاثر شي اسرا سماعت چې کوم دی اوریدلو صلاحیت چې کوم دا هغه کمزور شي نو په دغه کې به انسان چې کوم دا نو هغه خپل صحیح کرکردګي چې کوم دو خپل رشتې نباو کول چې کوم دی نو هغه کې هغه ته مشکلات وي ځکه چې د هغه شي سره دمر مینه رغلی وي اکثر په معاشري کې مشکسو چې داسې بچي وي او چې هغه موبایل استعمالی موبایل کې گیم کوي هغه نه مور پلور چې کوم دی د هغه رشتہ هم دمر لری شوی وي چې اکثر مور پلور خپل بچي ته وطن چې کوم دا هغه هم پریږ دی او چې ځکه امشوم بنی کېږي نه نو د هغه ماشوم د دغه استعمال دی وجنه د رښتې لري کېدل سبب جوړدل دی وجنه او نو هغه ته په عام معاشره کې په ژوندونه کې ډېر مشکلات چې کوم دي هغه روشي او نو موږ به کوشش دا کوو چې دا شیونه چې کله هم موږ استعمالو نو موږ داسې حد کې دا استعمال کو او چې هغه د موږ دا رښتې چې کوم دي دا نه کمزوري کوي ځکه چې یو انسان رښتہ چې کوم دوه کمزوري شي نو بیا هغه انسان ژوندون چې کوم دا هغه کې مشکلات درومي او رښتې به موږ مضبوطه سوتل جوړول غوړو چې موږ خپل رښتې چې کوم دي ا مضبوطی او موږ وسوتو او په دې کې رښتو کې کوم خبره وکړو د اسلامی تعلیمات حوالے سره لکه موږ خبره وکړلې او چې رښتې د اسلام تعلیماتو کې او رښتې ته څومره اهمیت ورکړل او نو د سره د مور پلور اسنی سلوک حوالے سره کوم خبره وکړو او چې مور پلور څومره حق تا په درښتې کې قائم اولو کې او مور پلور سره رشتہ ستل کې او بده کې رشتې کې سله رحمی چې کوم دو نو هغه هم سر قدر قیمت تا اهمیت تا نو بالکل دې منه به خبرې کیږي خو د مینوالو کال چې کوم دی نو اب هم پروگرام کې شریکو بالکل توسې کال 0927 291 200

جی بالکل مینو والو تو سکال تو سے میسج شکو بھی اور نام پروگرام کے شریکو پروگرام برخہ بھی جڑو بالکل تو سکال کول شے 0927291992 زکہ پروگرام کے وقت شکو میں آمو سرکان پتہ دا اور کوشش پتہ بھی جی مینو والو جی تو نزیو تر رائے چکو مد آموش پروگرام کے شریکا کو اور تو سکال 0927291992 بالکل تو سے تو تل شے پروگرام کے شرکت چکو مد آمو سر کول شے اور مسرہ ولا رائے چکو مد آغا شریک کول شے اور جی بالکل مینا وار اور لکا سرنگ مجھے اویل چی دی رشتو کئی معولو کے اور سیل رحمے اور فضیلت چکم دا اور دے سرا پو جدید دور کے دی رشتو اور چکم مشکلات درپیش تھی اور چکم مشکلات سرا مخو مخ تھی اور نوکے والے سرا دے مضبوط اور رشتے اور دے پرا یو عملی اقدامات حکمت عملی چکم دو آغا ہم اور شامل دو چدا بو مجھ سرنگی کو اور خاندان کے اور معاشرے کے ترقی کے دے رشتو او س کردار دا بالکل او کردار چکم دا اغین بو امید دا او چٹول مینوال وکیفی چکم اتفاق اتحاد چکم دا اغی کی سمرا برکت دا او دے اتفاق اتحاد حوالے سره کوم جو اوکسو او مینوالو تو سبا اوریدلی وی او نو اکثر بو سکول کے او یا عام معاشرے کے مشرون بو چکم مثال ور کئی او چ یو کسان وو نو اغا زنگل تلوڑو کنا با ارسڑی خپل ٹنڈے چکم دو اغار خوستے وا نو اغا ٹنڈے چے کلا متولا ارسڑی گوشی گوشی نو اغا ٹنڈے بالکل متے دھلا بو کنا او چے کلا ارسڑی ولا اغو ولا مثال کے لاس کسان لوڑو شل کسان لوڑو اغا ٹنڈے چکم دی اغا اکٹا شولے اغا ڈنڈی اکٹا کرلے نو با دیغی متولو کوشش کوال نو اغا نمتے دلے کنا نو دا سی کموش چیرے خپل رشتے مضبوطی ستل غوڑو نو مجبو اغی مثال مندے عمل کو او چې کله هم موږ اتفاق وی اتحاد وی او نو موږ او کله وطن معاشره کور چې کوم دو اب ترقی کوي او چې کله په کور کې په معاشره کې بے اتفاقی روشي نو هغه بے اتفاقی نو بد انسان دې نقصان سبب چې کوم دا اغا جوړی شي او موږ به خپل رشتې برقرار ساتلو کوشش کوو چې موږ خپل رشتې برقرار وساتو او موږ چاته تکلیف چاته اذیت او نه ورکو کنه نو چکلا مشیات تکلیف اذیت ورکو په دسرہ مجھ خپل مفاد چکم دی اغا مخت کو دی مجھ رشتي چکم دی ابو کمزوری کیږي بالکل دی بومن دمنه او مینوال چکم دی خپل رائے مسر شریکی بالکل تو سی روتل شه پروگرام کې او پروگرام چون کې اخیری لمحه دی 0927291992 منی مسر شرکت کول شه او دمنه به تو خپل رائے مسر شریکوي او بالکل په دې کې خپل مینوالو ته بداوی او چې دې لګ سرنګې دې خاندان او دې معاشري ترقې کې سرنګې مش خبره وکړله چې دې رشتو څه کردار ده نو بالکل په دې کې او دا مثال چې کوم او دا ډېر زیات اهم ده او ډېر اهم ده په معاشره کې او ورکیږي چې تاسو اتفاق سره اوسئ تاسو اتحاد سره اوسئ او نو تاسو بالکل چې کوم دا مضبوط وي تاسو معاشي صورتحال چې کوم دا اب هم مضبوط وي ځکه چې قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نو چې هر یو انسان پکور کی وی نخپل مزدورا کئی نخپل کورتا دے سگٹلو کوشش چکم دا آغا کئی نو آغا اتفاق سروی اتحاد سروی آغا لاس روپے چکم دی یو کورتا ردرومی روزانا چی وای و روپے ہم روسی نو آغا چی ورو روی کٹا کیجی نو آغی نا دیر سا چکم دا آغا جوڑ چی او بالکل مجبو کوشش داوی چی مجدا رشتے قائم اولو دے پرا دے ار انسان خپل کردار چکم دا آغا دا کی چی مجھا خپل رشتے مضبوطی کو او بل چکم سوشل میڈیا والا خبرہ چکم سرا دی مجھا دوریا چکم دی آغا رغول دی مجھ ویایو کی وطا ربتا دی مجھا رمدن چکم دا طول دنیا چکم دو دا اکٹ شوی دو ایو موبائل تا رغول دو خو آغا موبائل تا روتلن سرا سرا کمجھ وکسو نو نیج دے رشتے چکم دی آغا دیرے لرے شوی

جی بالکل، میں والوں کا مجھے اقصود اسلامی لحاظ سرا چھے، اسلامی لحاظ سرا قرآن حکیم کے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اور رشتہ داروں سرا تو سے اس نے سلوک اور صلہ رحمی حکم چکم آغا ویر کڑا دا چھتو سے پلو رشتہ داروں سرا اس نے سلوک کوئے اور صلہ رحمی چکم آغا کوئے اور مسلمانوں تا دی دیشی تلقین کڑا دا چھ آغا دی خپل مور پلور سرا چکم دی موج رشتہ دار بھی عزیز و اقارب بھی یتیمون بھی یا محتاج خلق بھی دے اغو سرا دے بہترے چکم دا دے بلے یعنی دے نکے کوشش کوئے او چی اغ سرا دے تو سے رشتے چکم دی آغا خپلا کے سرا تڑلی وی اور رشتو کے چکم جڑول وی نو آغا قائم او دائم وی او پا دے کے والدین سرا چکم حقوق ہوا والے سرا کموش وکسو چی والدین حقوق دے رشتے کے مولو کے اسلام کے دے مور پلور مقام چکم دا آغا ڈیر چک دا کنا نو پودگی مقام بمش قدر کو دا مقام بمش پیجنو او چے والدین مشتسوی آئی نو اغی خبر مش منو دے اغو خدمت مش کو دے اغو احترام مش کو او دے سرا مش نرمی سرا چکم دا پیشکیجو دا دے مش تو سے ٹولو ذمہ داری دو او دا ذمہ داری بمجا خپلا چکم دو اغا پورا کو او صلہ رحمی کمج وکسو چے خپل رشتہ دارو سرا مجھ تعلق لرو آگے خبر چکم دو آگے تپو ژور نظیر سے رکسو نو دیاگی ضرورات چکم دا دے وقت مطابق دیاگی مج آغا خیال ستو ایسرا آگی تعلقات قائم اول چکم دی آغا ہم کوشش کو چگو سر مجھ تعلقات قائم کو دگا عظیم تعلیم چکم دا دا مشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صلہ رحمی اولی سرا چسویلی دی چ صلہ رحمی چسوک کوی نو آغا دے جنت اصول چکم دا یعنی جنت تللشی او صلہ رحمی او ڈیر شا عمل دا مجھ بخبلا صلہ رحمی چکم دو پو معاشرے کے خپل رشتہ دارو سرا آغا کو اللہ تعالیٰ دا مشتا دا رضا چکم دو دا اگرزی چ مجھ خپلو مینو رشتہ دارو سرا خپل پڑوسیونو سرا خپل کور کی مور پلور سرا او صلہ رحمی کو اغو سرا مجھا ادب احترام سرا چکم دا آغا پیشکیجو نو دے آغا بو مجھ دے پرا پو قیامت کے پو جنت کے چکم دا پچار ردرمی مجھتب دے جنت سبب جوڑی جی نو ہر انسان دا کوشش وی چے مو آخر دنیا چکم دو اپو کامیابی وی کچیری مجھ دے آخرت آخری جندن کامیابی گوڑو نو بیا ابو مجھ دا عمل چکم دا دا پخبل زندگی کر ولو نو چکل دا دی مجھ پر زندگی کروشی نو مجھ جمدن بو دیر خوش گوار وی دیر بو خوشحال وی ار انسان دی خوشحال زندگی طلبگار وی پا دیکی بینوالو اسلامی تلیماتو لحاظ ترک مجھ دی خپل ورونو خیاندو یا رشتہ دارو حقوق خبرو کو چی مجھ تخپل اسلام چکم دا دی مجھ خوش مذہب او دے محبت دے مین اخوت دے یوبل سرا تعاون کولو درس چکم دا آمشتا رکئی مجھ بد پلو ورونو خیاندو او چسمرا پکور کے دے مجھ رشتہ دار دی کاغائے مجھ دے چچا گون دی کاغائے مجھے خیان دی میان دی آئے مجھے مما گون دی نو ابو سرا مجھ دے پلا رشتے سرا پل سلوک چکم دا شلرو چ ابو سر مجھ سلوک شوی اگو رشتہ دارو سرا دے اگو حقوق و خیال ستو نو اگے کے وہ مجھ پلا برخا چکم دو اگا چول کوشش کو چے مجھ دگو خلق سرا دگو رشتہ دارو سرا مجھ تعلق شوی دا ہم مجھتا دے اسلامی دے اخلاق کو ایسا دو چے مجھ بو دا خپل اخلاق او اسلامی اقدار چے سرنگی مجھتا غرو کوی ترغیب رکئی تربیت رکئی احمد بمجا امال چکم دا آغا کہوں۔

0: قسم زیر پنور ولی رسول الله ما قسم زیر پنور ولی رسول الله
1: راجی بالکل مینوالو دے پروگرام وخت چکم دا اہم سر کام پتے دا بالکل او مینوال مسترا پروگرام کے چچا پارٹیسپیشن او کال دے کال ذری ذرا دی میسج ذری ذرا اغو ہم ڈیرا مننا کو ڈیرا شکریہ دا کو چمش پروگرام پر سٹریمنگ مرد اغو ہم ڈیرا مننا کو او پروگرام کے وہ اخیری او لکی کلر چکم دا اغا شاملو او دے مرام الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن او چدا مسترا چوکر چھی او مسترا بس شریکی بالکل 0927-291-292 منتشر تلا شے دے پروگرام لکی کلر چکم دا اغا جوڑے دا

0: اوکے جی ډیر مهرباني او ډیر شکریا که څوک ما سره خبرې کول غواړي زما د پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما ته کال کولی شئ یا 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0315 893 589 باندې تاسو کال کولی شئ جی او تاسو چې کم دی اغا یعنی وسره وسره چې کم دی تاسو موږ نه د خپل بیمارو په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ جی کالر پلان کوسوی سوق دی کم دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه خیر ته برابر دی؟
0: الحمدللہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی. تاسو راته وې سو خبرې کې د کم زیرا
1: موږ جی د بونو نه خبرې کوه کې خان ما خان
0: جی عاقب خان تاسو ډیر هر کله وایو جی.
1: جی ما لیست راغې بیماری دا چې ما تقریبا 50 سال عمر دی کنه 50 سال او سره سما چاته غلطی نه دا ور کړې کنه غلطی نه کوم الحمدلله.
0: ها ها ها ها
1: نو چاته یې ته ور کوم نه غلطی کوم خپل خاموشي سره وخت راو.
0: صحیح ده صحیح ده.
1: او بل دا دا چې څوک ماته غلطه رکی کنه غلطه
0: ٹھیک شو دا دا سیدا غلط خو بیلا خبر ادا خو خبر ادا چې مثال ته ډیر زیات چې کم دی اغا لکه اور کنه لکه غصه د ډیر زیات درځي کنه اور هیټ کنه د دې لپاره به تاسو دا سکارو کې د دې لپاره به زمنګ دوه دوا یان استعمالوي یو به تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي یو به تاسو د جنکو پاس دوا استعمالوي غصه په دماغو کې راځي. ٹھیک شو. نو کله چې تاسو جنکو پاس دوا استعمالې دي سربستا دماغ نان ملوي ته په سکون باندې چې کله تاسو دماغ په سکون نو تاسو بدا مسئلہ ناراضی صحیح درورا پبنو کی پلکی گیٹ کے عثمان جنہ سٹور دے پباز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی تاسو تملاوی گی. ٹھیک شو. جنکو پاس دوی دا ٹینشن دا پارا او لائپوزائم شربت دا میدی دا پارا چکلے روڑے اگن طریقے استعمال تا پوسو کا دا تبو خی خان. اوکے جی دیرہ میں شکریہ جی. جی اور دا چکم دے یعنی آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دے جی ایڈریس دان سر نوٹ کے کرے کہ سمر خلق زمنگ آواز ہو رہی زمنگ ڈیر خوگ مل کرے دے جی آر جے ریحان خٹک خپل دکان کو لوکڑے دے جی ماڈرن کشمیری بیکری سر چکم دے مطلب دکان نمبر نہ ہم دربخیل جماعت سر اسلم باغی مارکیٹ دے اسلم باغی مارکیٹ کی آر جے ریحان خٹک نہ ہم نمبر دکان دے تا صبح قید تو گبانے ہم نن ورتلے شی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ کم دے گا وہ سر ملاوی گی آر جے ریحان خٹک سرا تاسو ورد لے شی جی او سرا اسلم خان باغی مارکیٹ تاسو دربخیل جماعت سرا پختنو کئی او دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پینزائم گولی مجھے کم دے گا با انشاءاللہ سبا دا خیر سرا یولس بجی ٹائم کے چکم دے گا بنو ترسی کی جی بنو کی باز محمد گلی زمان مارکیٹ کے زمانگا ڈسٹریبیوٹر دے او بیا انشاءاللہ پا ورز دو کی کرک کی من تاسو تاویلی بلشی او دا دین علاوہ چکم دے گا تاسو تا پا لکی مروت کی پا نورنگ کی پا دے ٹول علاقو کی با انشاءاللہ تاسو تا دا پینزائم گولی اویلیبل چی صحیح شو جی تاغه طریقہ دی جی. اوکے جی کستا سما سرا خبر کول غواړی ما سرا خبر کول د پارا 0315 693 594 7. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام مشرف خیر علی
2: پرمختار تر نه خیر د جو تخت نه تلته نو سپنسا خبر کوم
0: جی جی ډیر هر کله تاسو ته عثمان سیبو
2: راغه دا د ویل د کلر ورکم د سکین خوره کوي اوس خوره دې جت کی وری وری دنه پخې دي جناب
0: اچھا تک څه شی ورکه
2: دا کلر نمبر دا اولو یا کی هغه دا ټوپو
0: پدې سیزونو باندې موږ ته پته نشته ها موږ صرف د هاي کپنې د پروډکټ او حوالے سره خبرې یو اوس موږ ته دا پته نشته چې دې کې چا سا چولې دي صحیح ده کنه
2: نه خبر نه کوم خبر نه کوم
0: ها ها خوراک خوراک ملاوی گی خوراک ملاوی گی تو خوراک میں کو بے مڑکے گی کہ نہ مڑکے گی کہ نا دغ شانت وختم بیا مڑشی نو دیتا پارا زمنگا دا ہائی پنو مانی کپنی دا کیراٹین دا کوپری پودینی والا شیمپو بیا اور اوڑی او یو زمنگا تیل دی دا ہائی کپنی ہربل آئل دی پیو ڈبی کے دو بوتل دی یو دا تیل بوتل لے او سرا ور کوٹے بل بوتل دے نو دا ور کوٹے بوتل دا دوی بوتل دے دا دا جرمنی دوی دا دا با پدی غٹ بوتل کے واچے مکس بے کی او دا غینا بعد دے ارش پا پا وختو کی لگے لس رز استعمال کا انشاءاللہ زمانا پورا ریزلٹ واخلو پدی تیلو کی دننا کوپن موجود دے دا کوپن ہم سنبھال کے دا پدی بتا انعام ملاوی گی بیا ډیره مهرباني ډیره شکریہ خوږو درنو مینه والو زما سر پروگرام کې ټایم کم وی البته دا سیدا چې ما سر پروگرام کې ټایم کم وی خو البته دا سیدا چې تاسو ما سره پروگرام نه پسم خبره کولی شي په 0315 693 594 7 باندې کالو کې پینزایم ټیبلیټ ته تاسو انتظار ډیرو کوجی ما د تویل دیږي چې مونږه پینزایم ټیبلیټ چې کم دی هغه تقریبا داسته دی وخت کې چې کم دی هغه وزرا دانی وزرا ډبی چې کم دی هغه بنو ته بل ټیکړی دي خو خلک ډیر زیات دي نو مهرباني وکړئ دیو پزنسان له دوه والی د دوه پزنسان له درې والی ځکه چې لکه سبب بیا دانی وی چې لکه مثال تاسو وایي چې را بیا نشته کنه لکه را بشي خو بیا هم لکه زه تاسو ته خبر حال خیر دی پروا نه کوي یو سړی د استاد غریبانان خلک یې فوټ کولې نشي نو سدا سیم نه چې بس مکمل وړکیږي ٹھیک شو جی نو ان شاء الله چې په دې بل هفته کې به بیا نور معلم راځي ٹھیک ده تاسو باقی د توګه باندې به ان شاء الله د پینزایم ګولې استعمالوي الله بدل صحت درکړي ان شاء الله ډاکټرانو نه بخلاصي جی تاسو په خوده یقین وکړي چې مونږ الحمدلله ګوره مونږ تاسو ته پته ده مونږ چې کم دی هغه لکه شوګر چې کم دی هغه ټیسټ کوو کنه مونږ لا رپورټ راځي د شوګر لپاره تاسو په خوده یقین وکړي چې داسې بهترین مریضان ټیکي کنه چې تاسو ته سویل نشم سبب ان شاء الله کم خلک چې مونږ له کلینیک ته راځي کم خلک مونږ شوګر د وی ورکو اغه چې سمره هدا پوری ټیکيږي نو پاغي باندې ان شاء الله نن مونږه فیکټری لا د شوګر د وی ورکړل ښا ګوري جی دا د وی چې کم دی لکه مثال مونږه نن په سلورم زل باندې ورکړل لکه دینه مخکې درې پیری مونږه د شوګر د وی دی ل ورکړي دا غي مونږ لراکړل به مونږ مریضانو ل ورکو هغه مثال ټیک نیوي به ولېګو به ولېګو نن مو په سلورم زل د شوګر د وی ورکه ګوره ما تاسو د شوګر د وی نه ویل تاسو ګوري چې دغه بسومره ټایم لګیږي چې دا برازي مونږ چې کلم یو سیس جوړو کنه پاغي باندې مونږ شپږ میاشتې و میاشتې خخواریو کو مونږ چې خټېټ کار کینو ان شاء الله تاسو ډېر خوشاله ټیک ده کنه ډېر مهرباني ډېر شکریا جی وای چې زه سید اکیل کاظمی ما تاسو پروګرام ډېر کولې دی های کاسمیټکس کمپنی او بای اعتماد کمپنی قسم معلومات کوئی پروگرام نہ پس پدے نمبر کالو کئی 0336 88 85 097 روزانہ پہ بنیا سرا 9:30 پوری کر ریڈیو اوڑی روزانہ پہ بنیا سرا 12:30 پوری لکی ریڈیو اوڑی سبب بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی دلو اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دہر مسلی حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو عشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم عشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ عشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: عشما هربل آئل

0: Pelo de mamando nas ma pechande esma elovera shampoo.
1: Vaya país greer muente hab dai esma formula fetwaj.
2: Zaya Jamil Khan esma galamandi landiwa. Auzama intehab de esma tooth powder.
3: Zaym Tariq Aziz ma pechande esma equacet.
4: Zaya Hamid Khan da karakna muente hab da esma krikri.
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظمائی انتخاب میں اشما ہین ان خود کری
6: زمانوں دا نفید ملنگ دی مرلینا زماکستان دے اشما عملہ سن کری
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائی انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمائی انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زما جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زما لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما
19: اشما ویٹامن سی سیم اے سی ایس تائے او بار کام بار دائے
0: زیم بازار دے بخشکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
4: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئے
10: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

جی بالکل اردن کے سمر حد میر لسنر دی کریکٹ کرے بنی گل دی نو بالکل اگے سرونن پخپل لے جا کے پخپل اس کے اخپل انداز کے خبر ور سر کی کنا زک چھ دی میر دا لسنر چھ کی کنا بیدارو نہ خ پکی دی سرا میر ہو کی ما پروگرام دی اند تو سوالا پدے لے جی کی مستخوان رو کی چھ میر تا پخپل لے جا کے کہ مور تے بالکل بس ان شاء اللہ کو شروع دا کی کنا کہ پخپل لے جی کی پروگرام درتاو کی زک کنا چھ خفگان نہ دی بچا جی بالکل اردن کے لسنر سامعین پروگرام شاید سوال کی میسج دی او در شامل وی میسج دے پر چا سرا نمبر نوی نمبر بالکل زون سرا نوٹ کے 0322 98 98 999 یعنی 0322 98 98 999 او دے سرا سرا کی میسج او کال ہو چکی نا دے نمبر بنو شامل جی او تو سو بالکل مست ضرور فیڈ بیک میسج اور رکاوے کلا سوال میسج اور رسی جی کنا نیک پنے گا او پروگرام شیخ کلاور کی رنگینی ور کی شلولا ور کی صحیح

بالکل ارزنگ پروگرام شنن یو سوال در تک کیم سوال در تک ازون سره نوٹ کے ازون سره نوٹ کے دے سوال بالکل جواب تو سم مشتر کوی کنا چے وی چے اغا کیم زنوار دا اچھا دسو کی کنا یو سوال میسج شامل کر بیا چے کیم کنا بیا بیا چے کیم کنا می رو درتا چے کیم کنا جواب در کوی راشا سایل مننا مننا مننا مننا ارزنگ کے بالکل پروگرام ش فاسٹ اینڈ لکی میسج کیم کنا چاکڑا دے کنا بچے ویلکم ایم دی بخیر اغلے او بالکل اوکے نا بالکل او طارق بھائی السلام مسکان خڑک ویر از یو تمنا مسکان یو جہان انہاں پروگرام سے میسج کولے بے حد بے حد بے حد منا او جے سانی خڑک دے امبیر کلا دا سلام قابل کا سنگے چا او بالکل نائس تھائی او کر کر دی منا طارق سر السلام علیکم سلام وچے نائس پوٹری دیر سے تمنا یو جہان انہاں وچے ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو فائی کے کائنات نازیان فال کو سلام وعلیکم سلام بالکل سلام نے نیک پنے غور اسد او بالکل لکی مروت سر کا تعلق لے نو لکی مروت کے ایمیل اسما کیم ٹول پروڈکٹ کیم نے کنا اخر کزی مارکیٹ تائی کدے سر سر کیم نے کنا دے زرگرو نے بزور دای یا ور سر سر زور اسپتال دا مخمخ دے کیم امی جولا خوش اورور منی رحمت ماما کیم نے کنا اخر سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی او شریف سر کیم نے زرگرو نے بزور ملاوی جی دس کیم نے کنا اپ نور کیم مارکیٹ نے ٹول زائش ملاوی جی مچن خلا ڈیش ملاوی جی سبزی مڈی ش ملاوی جی لارے ڈیش ملاوی جی درتا کیم کیم جس تو سا پروڈکٹ ضرورت وی ان شاء اللہ درتا ملا وی او وے سلامنا ایم ایس ڈی انکل سرنگ شے پروگرام خود وچ پ جام پیدا ہو رہے ان خڑک فرما اچھا اچھا امریکہ لا غیر جو یو جہان من امریکہ شو دے کارن خط سب سرا اسما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی او تختی نصرت شو دے دے شمال مارکیٹ سے یعنی ماشال مارکیٹ سے لطیف سرا اسما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی او جی السلام علیکم رجا پخیر آواز اوکے دای محمد ابراہیم کونڈی مسر کونڈی کوڈ کے اسما ٹول پروڈکٹ ملا گیا دے رضی تمنا یو نڑے منو یو جہان ان پروگرام کے مس کلے بے حد مننا وے تر کے جیت ایم ایس ڈی بھائی کو سپیشل السلام علیکم سلام کیسر ام خیال کے تم مون نہ پہنا دے میسج مو تو کے او دین علاوہ تر کے جیت پکھے مینشن کے یا سلامینا مو تو کے نو دے رضی تمنا دے کی ایوا پے ایوا دو کنا شاگا اوس متال نہ درتا کے کنا کہ یو نیم داسے متال نہ وی کنا چا دے مائک قابل نہیں کنا اگا ایوا پے ایوا دے کیم تر اپنا نور کو پوچھ کنا او اچ کنا سلام ایم ایس ڈی بھائی پلوا شاہ فرام بنو کر ریڈیو آواز کٹ کٹ ہے اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے دھیرے جو تمہارا بالکل آواز سر سے کیم نے کہنا آواز لش کی شانتے کیم سسٹم چوا بالکل آپ شو ہیں وہ دوسرا نیٹ کو کیم کہنا آ کلیئر وہ آواز کیم نے کہنا بیخی بیخی مسئلہ نہیں بالکل اوکے رہے لکی روڈیو منع شو ڈیرا مزہ کولا او سہر میں انیا ویلا شپیخو میں خوب چھ خاندل ماور تاوی چھ دا خوب نو ایم ایس ڈی بھائی وال پروگرام بھائی کے کہنات فاطمہ دلنڈی ونا سلام ورکا منور گلتا فاطمہ وزیرستان تا ارشتا زرلال تا شاہین مروتا بلو وشا سیتار تم سلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا بالکل شپیو مجھے کم نگنا یعنی پرن کی مو پروگرام چھ کم کڑا دیکھنا آخا میں پرن ورشتے چیزا پروگرام نا در تاوشاو کنا مو کم اس کم چھ گھنٹے مسلسل دا پروگرام نے کڑی سبو مٹم سہار ایشما پروگرام ہو بیا چکم نے یوا بجا مفتی صاحب سر پروگرام ہو بیا چکم نے کنا یوا گھنٹہ دے درے بجے پروگرام شو بیا چکم نے کنا پوکام دوے گے درے گھنٹے بیچ کم نے کنا اخپلا دے کیما دے ہفتے کیما شو ہندر سر کنے ڈیر جو تو چکلا ہا یہ کنا سوک چھ سڑا ہا وی ڈیر جو سڑا شی کنا او چھ سر جکلا دا سے ملگری انٹی ولون ملگری سرا ملاو شی کنا بس اگے بیس سڑے ور کشی دا شے دے چھ مو سر کلا ہا اخپل لسنر اخپل سماین سنگ پسنگ بالکل ولوڑی بیا زنا سڑائی کی روزانہ بالکل دس محسوس ہوں کہ بس حالات بالکل نارمل تھی

0: جی بالکل میں صرف درجو ترول در ٹول درتا شامل ہوں. اسلام منا ایم ایس ڈی بہت اچھا کیا کہ آپ تو آپ اچھا اچھا کیا آپ نے بائی ٹول ارجگون اخفل زبان سے شو کبھی بیا تہ اخفل مسجد وول زبان کے شو کوا دیر جو تمنا نا یو جہان منا شکریہ بس دہو ادر میں سود یو جہان منا پروگرام سے میسج کلو ٹھانگ سے اسما ٹول پرڈک ادر تمنا ویڈیو کی ما دے ظرفت خان جی سر پس دام پلازا شمیلا ویڈیو ور سرا ور سرا چی کی ما دے صدر پلازا دو یان تے خونے سے ٹول دکان درو سرا ملا ویجی زیادہ سے بلال مارکیٹ سے فرید جان سٹور سرا ملا ویجی ادا سے کیم دی بانی پروڈ منے سمرہ دکان درو دی ٹول سرا ملا ویجی او دے سرا سرا کیم دی ٹریفک چوکے ہوتا چی کیم میجول دعا کلینک تھی ایو ا دے کیمال شفا دوا خانہ دو اگے سرا ٹول پر اڑک ملا ویجی او بل چور سرا ور سرا چی کیم دی کنا کیما کیما میجول کلینک تے کنا کرک دے ٹانک رڈیو اگے سرا اس ٹول پر اڑک ملا ویجی منانا منانا ڈیر جو تمنا سائنے کول ڈیر جو تمنا وچ ہے ویری نائس ڈیر جو تمنا یو جہان منا میسج کولے خو نوم دین دے لکھلا چھ سو کے ڈیر جو تمنا یو جہان منا شکریہ او دے سر سر بالکل یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی جی بالکل مشتا چکم دیکھا نا مشتا مشتا مشتا بالکل پروگرام سے کلروں سے بنا راؤں ڈیر کلروں سے بندی نو بالکل تسا اسما پراڈک چکم دیکھا نا کرک بازور سے ہر جے ریحان کھاٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر سرہ اسما ٹول پراڈک ملا ویجی دے چکم مین چکم یہ فون دفتر دے اگے سرا بالکل سنگ پسنگ کیما دیکون دے کیما پلازا دو بالکل اگے سے نور سرا ملا ویجی او چکم دی ور سرا سرا دے ماڈرن کشمیری بکری دو ور سرا سرا چکم درفخلی جما سرا نردے اسلام باغی مارکیٹ سے ٹول پروڈکٹ ملے ویسے سائیڈ ڈیر جو تمنا یو نڑے ورنا یو جہان ورنا اوئی کنا سوی سوی سوی سوی سوی سوی وی سلام نہ سر پروگرام ویری نائس عزیز الرحمن فرام زمازڑگے آباد سامنا کندلی ڈیر جو تمنا یو جہان ورنا پروگرام سے میسج کلو ویسے کمران ہم دے لکی مراد بھائی تھن ڈیر جو تمنا یو جہان ورنا ویسے السلام علیکم جی بھائی زشف لائم دے ہنگنا تا سو پروگرام اور مت تا سلام علیکم سلام اشما پروڈکٹ زندہ آباد رحیم سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو مراج سرا مدینہ جاوید سرا دے سرا سرا جبر گل سرا بینگل سے ملا ویڈیو دے سرا سرا اسلم شاہ سرا ملا ویڈیو من اللہ مارکیٹ سے اور سرا ور سرا چکی ما بھرات ایڈریس اندر تا ملا ویڈیو ہر گڈ گڈ سے ملا ویڈیو سایدو بدوا سڑک ہدر تا ملا ویڈیو لاشی نو بالکل دیر جو تا اور ودن کے میسج میں سڑا کل کنا بدر تا ملا وے کنا ویچ سلام نا اینڈ ویلکم امو جان اور مسجد خانہ وے پخیر اگلے وائس سے بالکل کلیئر دے کر کروڑے من لے کروڑے جناب پروگرام از ویری نائس زفران جن کھیل دیر جو تمنا زفران جن کھیلنا جن کھیل سے بالکل اس ماٹول پر رکھ تو بالکل ملا وی دلشی اثر در تمنا وی کی ما دے نورن کھیل سے مولانا توفیق تب کر اس ماٹول پر رکھ در تمنا وی سایدو اچھا ٹانگنا سلمان ایم جی بھائی آواز بالکل او کے رکھ کھلے دے دیر جو تمنا سلمان یو جہان من پروگرام سے میسج کھلے بے حد مانا وچ زینام یہ دس پر کنا تو دا اسپیشل سلام انجینئر مسعود بھائی نور ٹول مناول تا سلام اللہ اللہ वैसे मेरा चेहरे बहुत एलर्जी है, मैं कदस हूँ शेर खिलना डेर जो तमन्ना डेर साइदाई उष्मा क्रीम डेर जो तो मजदूर दी मुकदस डेर जो तमन्ना यो जहान मनाना शुक्रिया बिल्कुल स्किन एलर्जी दो स्किन एलर्जी दी देवी का नाखे दे परा बिल्कुल इश्मा हर बलाइल बने हाँ चिकिम जिसे पेड़ के ना चिदा जिकाई खरश की इश्मा हर बलाइल बिल्कुल स्कला है एलर्जी से जबरदस्त आचार की किम जिकाई दे गिरी जी किम जिकाई दे सुवी दी इश्मा हर बलस परे हाँ पकला से इश्मा क्रे क्रीम पला गया से इश्मा हर बला एल हा पला गया से इंशाला इश्मा हर बला चिकन दिखाना दुबेल या दरे बतल इंशाला इस्तेमाल का जब आतो फर्क मने पोईशे साइदो यो जहान मनाना वैसे माई नेम इज शफीला फ्रामा मामा शखेल वैसे आउज दे बिल्कुल ओके रे करा को लकी मने योर वॉइस इज वेरी फ्रेश आई यूजिंग इश्मा हर बला इश्मा क्रे क्रीम ढेर जो तमन्ना शुक्रिया बेहदा बेहदा मनाना अस्सलाम वालेकुम जिक्र यार आउज ओके रे प्रोग्राम देर जबरदस्त है इश्मा चीज तला दीवाना यो जहान मनना बेहदा बेहदा मनना सलाम एंड सलाम आई बेस्ट भाई कैसे हो तो बहुत नाइस है और आवाज बिल्कुल ब्यूटीफुल है वैसे लास्ट में सब सुनने वाले को सलाम मैं विश मरवत अच्छा फ्रॉम डी खान डेर जुतमाना मैं विश मरवत डी खान यो जहान मना डी खान से टोल प्रोडक्ट करता मिले साइड यो जहान मना वैसे इश्मा सरा के फन वीडियो मिल से बिल्कुल इश्मा की मौका 30,000 मोल दोस्त नो देखा फजीर साहब सरा अल्लाह दिन नाम मौलाना अब्दुल खालिक साहब तक वरदरी में यावर सर सर जी की कारण खिताब तवर में ले जंगीर भाई तवर तलाशे इश्मा की मा 30,000 मोल दोस्त इश्मा कूपन उधरता मिले उसी और कभी आई ना मिस्टर इश्मा हर बल एल सर कूपन बचा दो सिक्किम दिखान दूर तवर में दोस्तों मिला उसी सही दो یعنی اکم جانور دے چکلا دے کلا سملی کنا نو دے واسطر کے چکم دے کنا اغا دول کلاو نو دا پروگرام کی زمون سوال دے چ دا اچھا بالکل صحیح جواب رکو اغا تو بالکل ایشما پروڈکٹ چکم دے کنا اغا گفٹ کی ملے گی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورا کیم سو خبر کدے کیم جینا
1: رین خبر
0: کدے کنا اچھا رین خبر کدے کرکنا ور سر ور سر گلونی خبر کی آو څنګه چې الله پوند ورسره خبره ده پوند ټیک شو کاندې ټیکو
1: ټیک شوله
0: اچھا ټیک شوله او دا پرومو چیرې نور خپل پر دې چار ودلې دوکانې دور ودلې
1: وندر ودلې
0: اچھا څوک څه درته وی چې په لیار در درې میلا وینې چې ستا پوند خو ډېری زیاته خراب وي ګلونی خور ها او پیند ته کس کنه چې دا پیند خو جوړ چې آیا در شاده سره مې ایشما کریکریم سره توله روښه وې دي کنه کاسه در وی

0: نو لتمبر شیخ حضرت ملاوی جی کیم گل نو مارکیٹ تے کنا کم دے نواب کی مارکیٹ تے کنا اگے سے بالکل تسا دے انعام سرا دے سرا سجاد سرا بدر نواز سرا دے نے لو محمد اول سلر کیم دی کنا دغ سرا درتا ملاوی جی کرچ شاپنگ سینٹر سرا درتا ملاوی جی دیر جو دی کان دروندی پتہ گلا تمر کیم بازور دے کنا دغه ټول سره درته ملوي جب کا بیان نه ملوي دل تاسو بالکل رابطہ کلا شي ان شاء الله درته اویلیبل وي او تو کما دې منډو خبرو کله کنه زو ان شاء الله تاسو کې چې دغه کما د سې د لتمر کما میرا کما د هول سلر وي هغه سره زاله اول خل چا یا دل ته چا سره ملوي جی بس هغه ته د مو نمبر کله مور سره وژغو هغه سره خبر وکړو یو تو زن نش دی هول سلر وشم د سر سره کیم دی کنه کني وک کرک به زور تر ته دین له دغه کیما لا تمر تر ته ان شاء الله زور دی کندور ورته وشم ان شاء الله هغه سره پروډکټ ورته ملاوي شي په شر سایدو یو جہان پروگرام سے کال کو لے مندا نہ بالکل مرتا فواد رو گئے اور کل کلٹ میسنجر بن رہا تھا سر کی خونن چکم لے کے نا نن مو چکم لے کے نا نن کال پل کے میں خبر کسی سر یو جہان منا شکریہ السلام علیکم جی خورا کم سو خبر کے دیکھیم جی نا سوگا اچھا سنم خٹک دی مڈ دے روڈی امر ریگولر لسنر بالکل سنم خٹک یو بلا ور سر سر بلا کی مایو دو سوگا ریفت خٹک نو دوسرا کے خوانی تا پروگرام سے ہر کلا استڑی ما سی ا پروگرام خال ریڈی ور کنے ور وی
1: او چنا گا ور وی نو کنا مدر سے کنا تا لے نن نو چ پروگرام ور مت ہلن تے میزی ور کنا نو کلا گا ور وی ما تو
0: بالکل اے بھائی او تو تم کیم نات خپل کڑے فرمیش ته پیرا و ہاں
1: او بجن اگے ڈیرا ڈیرا مننا
0: شکریہ دے کہ او مسئلہ گیم دے کیم نے ادے گٹا لایو کنا ہو کلا کلا ٹائم دس گیم خوان کی کنا بس ان شاء اللہ بس کم لسنر دی ہمیشہ زبر تو کہنا چھ کم میر دے اشما کم لسنر زب مثال ور کہنا چھ کم سبو مل ٹائم پروگرام ہو رہی آئی بدر بجے ہوئی چھ خیر بیا نہ ہو رہی کہنا آلریڈی مار بدلائی خود کر کرو ڈی کم لسنر دی کہنا پچا نہ ور کا وہ آغا وی چھ کہ گرتے اس پروگرام نہ تو سکے چھ میر مچ کم کہنا برداشت کوی تو سے خبر میر ور وی اس میں زکہ دے فرچ کم نی باقی پدرے روڈی بن چھ کم کہنا ریکارڈنگ چلا مو چھ دگے خلق تلش کے مقابلہ چھ خپل خلق دا سید خورا کہ کم سوال جواب در سی کنا ہیلو سرنگے ہیلو ڈیرا جوتا مننا یو جہان مننا کال کال ڈیرا جوتا بےحد مننا شکریہ یو جہان مننا یو ناڑے مننا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ابراہیم خان صاحب تو پروگرام سے ہر کلا سنیما سے ویلکم ہوں بالکل خیر خیریت اخبل خبر پارن میں چکم نکنا خبر اڑاول روڑاول ڈیر جو تکلیف اور ترشیا وی ادھر تک نہ
2: بس اخبار آواز کے خبر دی پیوی نہیں خبر ہے کو فون جو ہاں
0: ٹول مسعود وزیر دی دے سر چکم نے پٹی خان کے ٹول مسعود وزیر دی لکی خلق چکم نے کہنا آگا ہو ماں پل مما گاندھی اخبار بنے پی جی کہنا ماں خبر بنے گنڈا پور استاد چکم نے آگا زبان منگا سنگ کہ خبر خبر کی کہنا بہت پتہ نہیں لہٰذا کہنا مسجد وزیر سے مروت مروات چې دی کنه مشومان ته چې کړه چې کنه او موږ چې کوم کنه میډ ورته کې چې وډ کې کنه ژوند کې کنه اچھا ورکاچی بدن دم نے پہلے چیز دفاع کلا چی ورکاچی اچھا ورکاچی ہاں وہ مرچ سے کن دیکھا نا مرچ سے سڑی کا نا چی ورکی سیدا اوپر ہوا کنا مرچ بڑھتا ہے وہ بیڑا ہو تو سبر تو یہی ویشی روا میرے والے چھو میں بڑا او دا دا
2: کلا نیچے رو زر دری والا
0: لالا او دنے لوا چکم دیکھا نا نور چکم دیکھا نا ہر زبان بانی سول چکنا زونتا زبان دائی دنے لوا چکم دیکھا نا مروات زونتا زبان دائی ہر غوال زونتا زونتا زبان دائی کنا
2: بلکل
0: زکلا ٹیم جس طرح میری دا غبل زبان سے خبر کنا یوسف زیوال سے بیا ډیر جوت د میړه کې مسجد دی کې مویا چې ماړه په خپل زبان کې خبره کوي وی چې دا د ماړه صد دی وی چې میړه چې دا کنه تو د پر پروګرام میړه ور چې دا میړه خپل مسجد وزیر دی وی چې ته بیا هغه زبان رته وړو چې بیا فرق سره شبګي نو کنه دا پاره چې
2: زبان باندې پوښونه بیا زبان د پروګرام باندې فرق
0: نه کوي او کنه هو بس داسې دی کنه چې ان شاء الله لږ کې شانته دا مې پرون چې واد یو لیسنر سره مې خبره کوي کنه نو هغه ته داسې مشرونه کاسو نو ما ورته چې یاره موږ چې څومره هاندې کوم جنوبي ازلا کوم اربیدون کې دي کنه هغه تاسو چې کوم دي په درډیو په فیلډ کې چې کوم دي کنه دغه ځوان چې دغه 50 نه زیات پرسنټ چې کوم دي کنه دغه ایریا ارجې کان دي کنه ما ورته چې موږ چې کوم دي تاسو برداشت کوو تاسو خبره موږ برداشت کوو کنه خو دې موږ دغه زبان کوو کنه خپل زبان کوو تاسو موږ نه شو برداشت کولای خدا ورتا ہو چیتا سو چکم دے مشق ہوتا زبان کے کدی ٹانک روڈیو بانے گورے کدی لکی پر روڈیو آو گورے کدی کرک روڈیو بانے آو گورے کدی نیلاو پڑی خان روڈیو گورے کنا
2: خبر ہے کہ
0: جی جی جی اچھا آگے والا زبان چکم دے کہنا بالکل خٹکوال زبان کے خٹکوال کے زنا دس الفاظ دیکھنا چیز دلتا نہ پپائے گا چکلا ٹائم زکلی تلاش کہنا بیارا تا وای کنه چې مان دا د سخه ټکوله ژبه شری کړی دو وی چې خپل ژبه کې زکل ټم یو کنه چې ردا ډیر ز شوشتا شای پښو وای کنه خدا سے لکھا میر دلتا بیڑا تو سر وی چڑھا کچرا یا پروگرام کی کہنا چیز زبان سرا وہ چڑی چاہے تو زبان سرنگ دے میڈو سرنگ دے جی چر جی مور چر تراؤنی چیر رہی ہمیں کھانا چیر رہی لکھا ہمیں کھانا یو پرومو جو رکھے کہنا چاہے ہمیں کھانا چیر رہی بس ان شاء اللہ زبان وہ سا تاریخ بھائی سڑا ماشے میری اچھا ابراہیم صاحب اچھا دار تو ابراہیم صاحب عشم سہال دے عشم لسنر صدر تو سب فیڈ بیک در کبھی
2: ماشاء اللہ
0: ہاں جی جی
2: بس پرون او بل اور اونن شه سر ما سر ختم شه بالکل یو پوری را سر بلتا ده سر پون نو تو را سر ختم تو پرون جه رو چلی دل نه چلی دل پرون را شه شه چلی دا
0: بس کوشش داو کچ رایس فسوار زان سر اش ډیر اویلیبل کا فارمولا فسوار در سر اویلیبل کا دین له وا چکم دکنه 10000 تا شوم کنه ایشما ایش مدا کوم پروډکټ کنا ټوت پاوډر دا در سره اویلیبل کبا بیا باندې در سره
2: اویلیبل دی ټوت پاوډر را سره دی ایک ټیوب را سره دی ایک نیدرا را سره دی ایش مار بل ہے دوار غټه وړه را سره دی وایس کے شوار دی فارمولا دی ایک دغه ایک دا دغه د کم دی لیک کے شوار دی تقریبا تین پالش ته یا
0: لالا ډیر ژه تمنا ډیر ژه تمنا پروګرام کې کال کال یو جهان ونه صحیح نه جی
2: جی موست پروڈکٹ کم دی موست پٹان سے نہ ملا واجی کھانا کے سر لگے وقت رہتے تمام دی دا پیغام دا گلا تم شرار تو ورا سوا موجو تقریبا
0: بس خبر اور وا خبر اور وا خبر اور وا ما خبر تا گو گنی سا
2: ہاں
0: نو چدل تن در سے ملو جنگیر بھائی کیوں پروگرام کے اگے نہ بالکل تو ورسلے آرڈر کول سی جنگیر بھائی تو ایک حفیظ سے تو اپ گاڑی ول تور کی تا بزیتا ملے وی جی خیر لگی خود کسٹمر چکم نے یہ بتانا 100 روپے کریا پراضی لدو سو دیر اچھی خبر نہ دیکھنا خطا چکم نے پل گراک دے پارا چکم نے پروڈکٹ بلکہ ڈیر جتمان سائدا لالا ڈیر جتمان ڈیر جتمان ٹائمر سر ختم نہیں سائدا خبر کسی گرو پروگرام سے السلام علیکم اچھا بڑا صابر وزیر پروگرام سے صابر وزیر بالکل ڈیر جوتو خور کا درمان اور ڈیر نہ سوال ہے مور سر ہو بس سو گیا نا چور تو یہ چھ بس سگنل ہے وفا ندر سر اوکے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہو دا رو گئے حمید خان
3: بس دام ڈیر ٹرائی می کول بن مزدری سر پہلا کاتی ہوئی دام ڈیر خبر ہے سر او مو انگلش تا مکا پکی نہ
0: ہو بس ان سلام مکا در تا ملاوی دا سر چکم نے دو موبائل سر زون سر سپائی دو کون سا طریقہ اور تا جوڑائی ہو
3: بالکل بالکل طریقہ جوڑا کاتا او سکی ما اس میں یو چلو پکی بنا کی فوٹو میں او کون میں او کون کی ملا یو کا جانا تکین تکی انسان نہیں بھی سر بنا تو تو بڑا طریقہ جوڑا کچھ دوی تو پاس نہیں سر ملا
0: اچھا دادا طریقہ سرنگ وہ سر جوڑا کی گنا
3: بل موبائل اور برسی رکا کی انسان اور کئی بل موبائل من ہر ٹرائی کی کہ بازار بوڑو کلرو کلرو نو تے مقام
0: لے وی ان سلا دا ملا کیڑی حمید خان دار تو چے دی کونا حالا ول رکا دے تو کیم دی کونا دے کنا مو دے مو زڑتا چے کیم دے کنا اج مو پر سے 10 جو شو دے کنا زمن چے زوی کی کیم اوریزا اگا وین چے دے حمید خان یو کامیاب یو دی کون جو شو وی کنا وہ تو حل کرتا مختاجی ہوئی وردنی میں کہنا ورتا ہیریون بھی دس ہارمونوں میں کلا پیرا کیجیے
3: بس ان شاء اللہ دا چی تو سی دو گانی وی تو سی سپورٹ می دار اس بالا پاک ضرور ولی چی اللہ پاک دار اس رو اصلا چی ومی نگوال کنا دار ریس بخا اللہ پاک رو ولی چی دا کیم بیان دی پخولی مبارکی وکا ان شاء اللہ دار اس بخا اللہ رو ولی پوچھ
0: لی احمد خان تولا کیما ویڈیو دو دا ڈیلیٹ کاما چی کیم دا موتا رسل دو دا گا دے کیم پیلا دے آفٹر ویڈیو بیفار ان شاء اللہ دا یو ٹیم دا سی رودری می لکا سرنگی چی مولانا عبدالخالق صاحب کامیاب شوائی دای جمیل خان کامیاب شوائی دای نادر سموسیوال کامیاب شوائی دای شہاب بالکل کامیاب شوائی دای تو خالص مینا محبت اس مسرہ دی
3: بالکل بالکل داسم ماشاء اللہ مینا دوی سره چل الحمدللہ باسا وقت نہ میرا دعوے تا الحمدللہ اللہ پاکو
0: او دار تو یہ احمد خان احمد خان دا چکن کنا یو ای کنا چرا احمد خان پو کوئی لے پو د کنا شدا ایش ما گا کو سرنگ ور درمی مور ته چین سلامیش کر کر ویڈیو من چکیم ز چ اورتا موجودو کنا دم رزو ته ایڈورٹائزمنٹ درتا کو چ س درتا شو ک بی وی چ روش ته من فری غس پارٹ درتا و چلاو
3: بالکل ہاں چکر بدرویا یا نن یا سبو گا حاضر رہوں نو کو بڑے سستا ہے مو چ کی دای کی مستان تے دیر شام بیگا پروگرام دے سر کو حالا ہو اب ظہیر بھائی پروگرام مو کی بات ہو مکان نر تے ملے
0: بالکل ننو چ کی ننو جنگیر بابا پروگرام وی مزدگار دے طارق سے پروگرام وی کنا دس دس انت ان شاء اللہ پروگرام ہی نہیں بس مجھے گھر تر ایک بھائی سر تلاش سائی دو احمد خان اسما لسنر سوی ہے کنا د کونه تر تر درې می سرنګ د کیمیو پروډکټ ډیر جوړ درنه چلی موجوده د تو په کویلې په کونه شي
3: ماشاءالله اسما لسنر تفسی او اسما کریک موم شلو اسما
0: احمد خانہ یو لسنر بالکل تو ست درغلی وی کنا وچ د احمد خان چ سومرا سرنګ خبره کی می کسی وشرتا او ډیر تاسه الله کا تاسه سړای وچ نو بیا زور سړای دی یو
3: نه بالکل دا الحمدلله هیڅ مینا رو کنا
0: بالکل انت لا خبر اور وا د اسما کی م مینا چ کی منو کنا دا یغز تا خلق چ کی منو کنا چ وچ ډیر چ جمیل خان ته چ په هغه غل منډی په کی ما لاندی ورشه چ کیم کل شه د کو نه یرتا ورته می کنا مړ تو ته شګر ورته سرنګ نندرسی کنه یوز د درې م کنا خبر اور وا دا ټول پروډکټ زدر نه خل مړ ته ویل خپای خپا کی ډو نه
3: حمد
0: خانہ دارو تو چیسن خبروں میں تکڑی وا تو چیسن گوڑے کا نہیں گوڑے زدر تشاو احمد خانہ انشاء اللہ بھی اسپیشل چکم نے کہنا چکلا تو یہ کامیاب انسان کلا یعنی کامیاب کن دکان دور جوڑ سے کہنا چکم دے تو چار سب اسپیشل چکم نے اس متا گوشا دکھون نو آگ اور سمرہ اروین کی دی زو چھ مو خپل ز دا گوڑ کنا چھ زر نہ زور خطا پک و زکہ چھ د سرگ پر راگ چکم نے کہنا د تقدیر نہ بدلوی
3: بالکل
0: یو جہان سوال جو گرسی کا نو
3: بس
0: سوال کا حمد خان خان بالکل بالکل شریکل نو سمرہ دے کرک خلق تھی کم لسنر دی مو پوسط سرا دے مو اوس پوسط سرا دس بالکل یو ریکویسٹ کم حمد خان دے دیتا یو دس سپورٹ ور کے یو دس ور ټول د کندور نن دا ور درمه سمرا د میر د کنا دغه تاسو سپیشل دس ور کنا لکه سرنګ د مول کیم زړه وړي کنا زون چې احمد خان او کیم اورې زوی چې دا سه کامیاب انسان جوړی چې زړه دنا ویډیو کو او هغه خلک ته وشو کنا چې کیم د احمد خان پر چې کیم خان دو کړي دو او د احمد خان چې کیم دی کیسې کړي دي کنا نو هغه کیم خبره ا کیسې په لور پر چې کیم دی کنا دغه شی د کون د احمد خان دی خو د کاروبار د احمد خان پر خاندل دي خو زړه چې کیم نه کنا هغه لګای مور تک چې احمد خان یو چکم نے کہنا مینا چکم نے کہنا دا پا پیسے بنے نہ کیجی بلکہ دا خلوص محبت دا گوڑی کہنا دا شاینا اعتبار شو دینے لزا کہے کہنا چھے کم دے ریزک پر کولے والا لا پکتے کہنا آگا دے کدی انسان پلو شو ہے کہنا بیوزان چھے دیر خالق چکم نے کہنا دے ریزک تے واجی کم نے کہنا تر شوی ہے و دینے لوا چکم نے کہنا تر شوی ہے دا شای چکم نے کہنا آگا دے حضرت مفکیال چھے یونس علیہ السلام دا کیکم ایوا وکیادو کہنا چھے آگا دے مجیتا چکم ویلی وی کہنا چھے آیا سرمیری تو سور تو د کما د پیرا د کول سمرا رزق تا کنه تو سمرا منه خورو کی چې پیرا کول شي نو چې هغه میږي ورته ول کنه چې مو دوی دانه غنم دوی دانه چې کنه کنه د دې پیرا کول شي زفر او چې بیا چې کلا د سفر چې دوی دانه ورته چې ولې دی کنه په داسې پمن جرا شي په څه بس ا باندې کړی دی او چې کلا باندې کړی دی کول باندې کلا بیا ورته ورته او چې دغه میږي یو دانه خورلې و او یو دانه پرشي و او چې بیا ورته ول چې حضرت سليمان السلام ورته ورته ویل کنه چا یا تو من دیوا دنه خورلی دو و دیوا خو دې پرشید و کی چې دغه یوا دنه مزکه سره میږي مو خورل کنه دیوا مې زوند پر بالکل پر پرشله چې زکه چې وڅ کمن اول خو مت چې الله پاک کمن رزق ورکو هغه به حساب به کې توبه و هیڅ قسمه چې کمن کنه مو سره حساب کې توب نه و سټ مو زړو هغه شه مو ته ملاو شه د وڅ کمن وسته انسان په لوشه شه چې انسان په لوشه شه وې کېدای شي زنه ویر شوی و دغه شه چې کمن کنه د رزق ورکول ول چې کمن الله پاک چې مو ودا کړی دو دنه دو چر دی یو انسان په لوشه دو لدین لوا د چر رزق چې کمن کنه هغه ورکول الله پاک په فل باندې زموږ ورل چې انسان ته بالکل رزق درته دغه شه چې کمن نه دی کنه مشته ده پر بالکل د چا په کاروبار پرې خندو کول نه دی په چار د چا کاروبار پرې چې کمن کنه مسخره نه دی کول په چار د چا په کاروبار پرې چې کمن کنه مشته ده پر چې کمن کنه همیشه

0: سودوګونو کې چې دا خو د نوې یو د کونا چولای دی نوې کاروبار شي کړي یلا په دپ کاروبار شي برکات چوي چا چا خپل کاروبار دی خو خپل کاروبار دی خو چې چا چې د سنه ملي پردای کاروبار دی بل چې سره ډیوټي کې بل چې سره نکري کې دا چې کوم دی کنه دغه سنه ملي اغه د پرهغه دوګونو چې خپل پاک دغه ته او چې چا چې خپل کاروبار دی اکه د لاس ریپ دی کده شل ریپ دی د په دې کارکښې سنه ملي د شان کاسمټک سنټر چې د سیمې سره ولا ورور دی سنه خټه کې چې ملي ورته وي د رحمت آباد سره تعلق دی اغه ورور چې کوم دی کنه ایشما کې ما پروډکټ چې کوم دی کنه په یو د کونو شي شي دی دغه دکاندور ایشما نه خرڅول د شان کاسمټک ولا لیو خرڅول خو یو ورته وي چې د ایشما سره مو مینا دو د ایشما پروډکټ وزه خرڅو اوس مشله چې کوم عمر ګل کنه 22 ګریډ شاپینګ سنټر کوم عمر دین پلازا شته یو نه یو دوا دوا پروډکټ ضروري او هغه د کوم دی خپل خرڅوي خو د خپل کوم دی کنه څومره حد ته ګټه کیږي بس هغه دای کورته وري لیدنه لو اغه باندې چې کوم دی کیما ګټه کیږي ابن مزید پروډکټ چې کوم دی اگر جوتاوي دغه څه چې زه مثال نه سومره دیر کو لکه دل ته کوم دی مشتره فرشا چې کوم ارجه وا دنه لو احمد دغه دوا کې سون مشتره دل ته ارجه وي دی نری پنو سره تعلق تای محله څنګه خل چې کوم دی سره ایشما ټول پروډکټ په کورش ملي ویجی محله څنګه خل چانه چوک دې کور دی د سره د مفید د چنچی والا د سره ایشما ټول پروډکټ ملي ویجی نو اغه چې کوم دی کنه مشتو چیرې مشکور شي کاروبار کول غوړي اني نشم پروډکټ خرڅول غوړي خو چې مشته کوم دی کنه داسې چې معنی مشتره خو 3-4000 5000 پین زوت مشتره دي کوم پیسې نشته چې مېرو من سٹارټ وکړي نو مو بس کری صاحب سره خبر وکړه چې کری صاحب دا چې کوم دی کنه مو د پوره او سره مشتره سره کاروبار کول اوس ماشاله هغه چې کوم دی 3-4000 پې په قرضای یو کاروبار شټ کړم خو چې کوم دی ماشاله یو نیم لکنون سره تر 170 پر کاروبار چې دی هغه تر رسیدلای دی صرف دا نه چې ایشما په دې شنور پرار کړته وي د کورشه د شدینا سره ضرورت وي وړي کې بچونه سره ضرورت وي دینه لواستر ته ضرورت وي ټول پروډکټ اوس ماشاله پښه کړته وي او ټول چې کوم دی خپل چې کوم دی حلول رزق کې شي ګټي دا چې کوم دی کنه کې مې بچات ورته کیږي هغه باندې د نور مزید لکه د دانه وي کنه چې را مې اوس د دې کوم کم کم ځان چې د وته میشته وشي نو دې دا غوړي کنه چې را خیر د یو کول نه وي دوا کول نه غاټا نو کی خیر د دریم کول ته یو ټیم خو مشته کامیاب شي دا چې کوم دی کامیابی ور کوله ول چې کوم دی الله پاک دی خو مشته چې کوم دی واغ ذریعہ انسان چې کوم دی یو ذریعہ ورته جوړ شي یو لاس کال خو له دینه بده کې مې سي دي ادر ته شامل و السلام علیکم په خاور پټ ما ستاتو نزنه یوړل واہ زبردست ماشاء اللہ خورا کم سو خبر کرے کم دینا بس خود دس کی میں خبر کی میں کس روشی کے نا زر تک نا ان شاء اللہ دے فائدے خبر ہو فائدے خبر میں درسا کری دو وہ دے نقصان خبر نہ دو پروگرام سے بس ان شاء اللہ پروگرام انٹرٹینمنٹ شو میں ہار بدلا سائڈ خوراک ڈیر جو تمہارا پروگرام سے کال کر نور سویل گوڑے وعلیکم السلام ڈیرا جوتا منا یو جہان ہونا بالکل دغورا کی مر سر دے دی خانہ نور کال نو کی مکیو چ قیمت سوال کی میسج دی دو درتا شامل کا پس زری بنی یعنی پ 0322 98 99 99 یو لاسٹ کال کھلی دینا مر چ کیم کنا بیا چ کیم کنا سگی کنا چ تو سوال کی میسج دی ادرتا شامل یو سو خبر سر کا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دہ دنیا تروڑ دو بس دنیا ترور ماشاء اللہ چکم نکا نا مینا تا دے میرا سلو مینا کی او تو سکیم مینا چکیم نکا نا آغا بالکل چکیم نکا نا دوی دری ورزنا مسلسل ہوئی چارا مش کال نمیلا ویجی مش تا مکان نمیلا ویجی مینا وی خدا مینا پا بدل رس وج بینا کاز سنا میر سوک چا سرا مینا نگی وستا فائدہ او در تا مینا شوی کنا شما دے واجے کنی چیر تا دے انا بس تو وی چی خیر رے مانا آسے سنا میر انٹرٹیمنٹ شو کی آگی شو دے یہ سنا میر سپورٹ ویر کی خود دے کمر شو شو شو نا ویر کبھی زگا چی پرادک شی ریزل نشتا دائی
1: بالکل
0: اچھا ٹوتھ پاؤڈر ہوتے شیمپو سے مطمئن ہے
1: شامپو پای راغلا پښولې نیله کبلات سوجي نه کې ټول چې له کمی شته چې دا شامپو شي په لګلا نو هم شامپو ته مو شو لا او ته دې نه سره
0: چې اچھا او کچرته کې د ساول جوب ټیک ورو کنه ته تو بالکل ایشما چې کې ما د شامپو د کیمه یو پچاري او درته ملایو شي وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا بالکل دنیا ترور سرا دے ڈومیلا ڈومیل چائلڈ گفٹ سینٹر دے کیم جمشید اوور سرا ور سرا چکم دے کنا دے میر دبلو کیم دے کیم کیم دے جمشید اوور سرا صدا فرور حاجی صدا خان سرا ایش موٹول پروڈکٹ ملا ویلی دینے لاو چکم دے کنا دے حنیف خان اور سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویلی پالن مارکیٹ سے دے سرا مہتاب کاسمیٹک سرا او دین عظیم کلی روڈ بن سمرا بکری دے اگے سرا ملا ویلی او دینے لاو چکم پدا مین روڈ بن کیم امیر بکری دے نور کیم بکری دے دغه ٹول سرا ملا ویلی وچ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا بازار ایش موٹول پروڈکٹ ملا ویلی خو ایش ما سبون دو دوی مرتنا وچ شرط ان شاء اللہ درته ملا ویلی سیدو ما خبر اس خبر اندا او دے سرا بالکل میسج کیم دکنا نور رول دے ٹول درته شمنا چچا میں سیر تک وچ السلام علیکم جناب امید اپ خیر ہے چا ہوں گے ڈی خان نوال مسعود جان سٹور ایش موٹول پروڈکٹ وچ ما سرا ملا ویلی پو وانڈا بلوچ یعنی دی مول ایڈریس درته شمنا و ڈیر جو تمنا وانڈا بلوچ دے نوال مسعود جان سٹور دے سرا ایش موٹول پروڈکٹ ملا ویلی بالکل ورتلاشی وچ السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو ابراہیم بیٹری اچھا سر جی اچھا سر ڈیر جوتا منا یو جان منا ڈیر جوتا بہدا منا مولانا عبد الخالق صاحب بالکل میں سر کو ڈیر جوتا منا پمنگل مل سے مولانا عبد الخالق صاحب سر ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی سلام مینار لجی وعلیکم السلام ڈیر جوتا منا وچ کوسچن ریپیٹ کا وچ اٹس می سٹ اپ فار فرام کر ہیلو ہائی آئی لائک یور شو آئی لائک اس ما پروڈکٹ ڈائمنڈ ورڈ وچ تین چیزوں کو بڑھاؤ عقل ہمت محبت ان تین چیزوں کو بڑھاؤ عقل ہمت محبت سلام ٹو لارڈ لیزی منا ڈیر جوتا منا یو جہان من بالکل پروگرام سے میں کیما کوسچن کرا کیم سوال میں کرے چا کیم اس جانور دے چا گا چ کیما کلہ لگا کلا چرائی سملی نو انا مد یعنی آرام کلا کی ان پ ہوپ واسطے دی واسطے رس کیم نے ہم شادت سے خلوص کڑی وی نو ٹائم چ دے بالکل نور سرا ختم دے السلام علیکم شہزادی مسعود این دے گل گل وزیرستان بھائی شخوی پروگرام دے ڈر نائس بھائی ویس میں پروگرام ولا گاؤں تن نو سو ڈر خوانے او کو او بھائی اس ما زندہ باد ٹول لسن السلام علیکم سلام ڈر جو تمنا شہزادی مسعود یو جہان منا وچ ایم سجاد مروت اچھا سجاد فرام وزیرستان مرلنا سلام ایچ ڈی صاحب وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان منا وچ سوال جواب دے خرگوش یعنی رے بیٹا نہ سوال جواب دے بالکل غلط تے وچ ایم ڈی انکل دمرا ڈیر خبر ہے ما کوا گلا دے خراب خراب اللہ کی بیمار بش سیدا مشتا شو بسو کوی زہرین خٹکے دم برکل نہ ڈیر جو تمنا ہورین خورا کی یو جہان منا بس کیم نے کنا انشاء اللہ شو گنو در سلا کی سیدو وچ ورزا ورزا پمخت شاشا مجھتا دعا مجھتا دعا با ہمیشتا سروینا امیدی بھائی دا خو بیا اچھا دا خو میں بیا کزن یہ افائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا بالکل تزد مروت خوری سائیدو وچے جواب ہاتھی دا شہین توایا لیکن مروت چے کم جی دا افائی کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا جمیل خان روسر بالکل لنڈی وشتا ٹول براد کمیلہ بجی وچ سلام وسیم دیر جو تمنا یو جہان منا دینے لوا ذکائن دینے لے کرے وچے السلام علیکم آئی ایم صافی بیٹھانی اگر آپ ایسے پروگرام کرتے ہیں تو میں سبق کب ریٹ کرتا ہوں ڈیر جو تمن وچ کھلا ہونے پروگرام کے نومیڈ سب اکثر نہیں ہوئے چت دا خبر ہوتا کہ سوال جواب دے وچ سنیک ڈیر جو تمن یو جہان نو وچ ویلکم ٹو دا شو ڈیر جو تمن وچ سب ایم دے سبرا بننا ڈیر جو تمن یو جہان نو نور ودین کے بالکل ٹائم رو سر ختم شو وچ می تاریخ بھائی تا کچ 8 بجے نو ور کھلا نو بالکل 8 بجے کیم نے آغا دینو اور ولای او السلام علیکم او چې نام سپر کنا ډیر جو تمنا چې زنګ نمبر درشن کا زنګ نمبر نشته سایدو ډیر جو تمنا چې کمران دل کی مروت بیس خل ډیر جو تمن ار ودینګ ټایم سر ختم شو په لوشا بالکل بیا مسګ وچې د 2 جنوري دی مچلی او دین علاوه سامپ ډیر جو تمنا یو جهان ورنا ار ودینګ ټایم سر ختم نو سوال جواب هغه چې کوم چې کیمیا سنوار دی چې هغه دی خو په واسه چې کوم کنه یو اثر کې کوم دی هغه غړوی نو هغه چې کوم دی مگر مته سوال جواب بالکل چاه جواب نه کرو ان شاء الله چې کوم دی کنه دغه سوال چې کوم دی کنه د پزیبنه پوسټ ان شاء الله روان پروګرام ته بیا د سوال در ضروري هغه جواب بالکل تو سر کې اوس ټایم سر ختم شو ان شاء الله روان پروګرام شو بیا در سره دی کیدای شي سبو سبو مال بیا در سره حاضر شو تر هغه ته برمیش په خپل دوګنه کې ضروري څه چې چارتو څخه د سبو مش په خپل دوګنه کې اوسه ته دلې نه پامانه

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar Ustasu Pa Khpal Khar Karak Ki Da Diro Gan Bimaru Laka Sugar Arkun Nisa فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بے اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوک دے دا چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چی خپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو واشتکی طی صدری دربن سحیق العطار مشہور قول لے وہ نو گورا صورت کی نا انسان او گورا تعلق اور سر جوڑ کا تو لے لپکار دی چی درشتی یا دوستانی نڑوان دی فکر کی حسنا بیا تاسو دغٹ خفگان سرا مخشے

کرک سٹی ترازی ٹانگ سٹی ترازی یا دا کرک نرازی چار صدی مردان پیخور اسلام آباد سائڈ تا ڈرائیونگ ڈیر زیاد احتیاط سرو کے او دینا علاوہ دا موبائل فون استعمال اگین ڈڈ ہو کے دا ڈرائیونگ پر دوران کے اور ان کو سنگ چل لے سنگ چی پرن وے انشاء اللہ العزیز نن روز بم ڈے رکھئی سنگ چی تاسو بتا روز شروعات اد خپل منز نکڑی او بیا عموماً منز پسی تلاوت سحر منز یادوں خواہ بیا خپل کار روزگار الپ جون کی سکون راضی خوشحالی راضی پنجہ وقت منز انسانوں کی ورسرا ٹائم اباس تلاوت دا پارا اور دی بیا دا حلال رزق پا تکل باندھ اوزی یقیناً اللہ پاک بہ حلال رزق اور گئی اور حرام و نبی ساتھی مہنگا ہوتا صبح حلال رزق گٹن کی جوڑی گو سیدہ جی اور نور تو ہم دا تلقین ورکو جی حلال رزق اگٹے پا دروغ او دوکو نا پر اختیار ویلو اور پہ انصاف کولو تاسو نظار و قربان مات ویلی شی نعیم اللہ عمر زید ون سن آف پیرنٹس تاسو پروگرام کے ماتا میسجز ہم کولے شی کالز ہم کولے شی او پل فیڈ بیک پل رائے را کولے شی اکا پٹانگ کیے تاسو کپا کرک کیے اکا پہنگو کیے چرت چم یہ من نکوم جس تاسو 0317-0317-09-0-6075 نمبر بیاز آنسر نوٹ کے اوکے چا سر وی بالکل جان سر دزل پسر اولی کے 0317-090-60-75 یعنی 0317-090-6075 دا پروگرام تاوستال واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان او دین علاوہ پکی با دا محبت خبری کی گی یعنی کدیو بل سر محبتو کے انسان پیدا دا محبت دا پار دی دا مین دا پار دی او دا اتفاق او دا رولے دا پار دی کمنگ یو انسانان یو مسلمانان الحمدللہ او کمنگ او تاسو کے اتفاق نہیں مینا محبت نہیں نہ پیا ہو سب فائدہ نشتا کا نخا ہما درات لو مطلب ہم داشتا سو مینا محبت ہو پہ جنے دا مور پلار عزت احترام دا مشرانو عزت و احترام دا کشرانو بند شفقت دا ٹولر سے پی جنو سیدہ اور زمان انتا سو نے پروگرام کی پختہ نہ دینے کی کوئسچن دے سوال دے تپوس دے اور اگر تپوس دا دے چی زمین گا دا پختو قومی یا قومی شاعر سوک دے دا پختو قومی شاعر سوک دے تاسو ماتا جواب را لگلی شے پا 0317-090-6075 زمان مطلب دا دی چی منگ خپل ہیروز اپی جنو منگ خپل اتلان اپی جنو او منگ خپل مشران اپی جنو دا پوز بیا کو مچے زمینگ دا پختو قومی شاعر سوک دے یعنی پا پختنوں کی خوش شاعران ڈیر تیرشی بھی دی و ڈیر پکشتا خدا کا اعزاز چا تورکڑا شوی دے چپلانی دا پختو قومی شاعر دے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ کچا وہ سس خپل ریڈیو سیٹ ٹیون کڑی بھی امن ریڈیو نیٹورک
وی چې دا لا سوک دی دا یو دی جنوم دی نعیم الله عمر زئے دو سر زما آواز کلا کلا د گیارہ نا بارہ بجو پورے راضی پہ امن ریڈیو نیٹ ورک کلا کلا دونا درو بجو پورے صفات پروگرام کوم یقیناً صفات کاسمیٹکس الحمد للہ زمن فخر زمن ویار زمن ستر کے پسو چتے گی حقا زمن حلال روزگار حلال رزق گٹل لی حقا دے صفات کاسمیٹکس ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات صفات دے صفت نوتے دے جی یعنی کی جمع دا کم خلق چی دے وقت زمان آوازو ری صفات کاسمیٹکس کم پروڈکٹس استعمالی کا صفات کریم استعمالی یا صفات فیس واش یا صفات سکن ہربل سپرے پیو پروڈکٹس کے بہت ڈیر زیاد صفات ملاوی گی یعنی کہ صفات کریم رواخ لے استعمال لے گے مخ بس صفا کئی مخ بس پینئی داغون بختمئی اور مخ بمش شائننگ شی یقیناً یا تاسو فیس واش روالے مخ پیوین زے بے خپل مخ مبارک تا گورے خا بنور ڈیری خبر ہے طریقے کی صفات کا

0: یو ټک وی کنه نو خلک وسره بیا ډېره مینه کوي. پرون سبا خو آرټیفیشل خبرې ډېرې زیاتې دي. ایکسکیوز می، سوری، گڈ بائے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ کنه. نو زما په خیال چې دا وخت بیا دی هغه وخت دی صرف خلک چینج کیږي، را چینج کیږي.
1: دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ.
0: مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید امن سنو پیرنٹس، آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک، د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خدغه پروگرام تا استاد واندیکوم او خپ مینین واندیکوم خدز رو د زور

جی وہی چھ سلام دا تکم نعیم اللہ مرضے پروگرام اور صفات کاسمیٹکس کے صفات و وٹامن سی سیرم بکل راضی کا رکھتا لگتا سو گو رہے کا نخا بکرک سٹی کی ٹانگ سٹی کی گو رہے صفات کاسمیٹکس کی سمرا پروڈکٹس تھی الحمد للہ التا اویلیبل دکھا سلام محمود سنگھ جواب دے محمد سعد سورانی دیر مانانا محمد سعد سورانی ہنا گلیم سلام سر او ہیرا مننا ہنا گل سسٹر تاسو زمین کا پروگرام خو خوے شکریہ زمین خوے چی وہ چیز سدیس یم دا کرکنا سدیس خان پما گرانا سنگ قربان خی کنا السلام علیکم عمر زئی ظاہر اللہ فرام لکی مروت ٹولو مینا ورد السلام علیکم آواز بالکل صفا دے او چھوٹا وہاج بیٹانی سلام درت کوی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ظاہر اللہ سے اللہ دے اباد ساتا اوے امین امینا سلام سر پروگرام ڈیر خوخو اعظم جناب واٹس ایپ میسج نے طرف تھا گورو چپ واٹس ایپ چا باندھی مطلب واٹس ایپ باندھی چا میسج کرے تھے منگتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی پروگرام اور منگ صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس پکار دی دہاجی خاوشی دہاجی ضربت خان نے بے روک واڑو کن بالکل ان علاوہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ڈبرا چوک ٹانک روڈ بھی سر ہم صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی سلام سر اس راویخشم پروگرام ڈیر خشتا دے بکر کیورما اوئی چی دا نمبر لکھ پا قلار قلار وایا منگا ڈیر پا مشکل نوٹ کو نمبر دے پا قلار قلار ویم 0317-60-75-0317-090-6075 یوزلبیا مفت کی 0317-090-60-75 اور پختو کے میں مجھے 0317-090-6075 مارا تو نمبر دسی کہنا لگا ٹیچر اسٹوڈینٹس لگ گئی او وتا اے بی سی خی دسی میں دتوی او امید دتا صبح نوٹ کڑی ہوئی ہاں او ماشاء اللہ زمنگ کم دا کرک او دا ٹانگ ہاں طرف نے کم مینوال دی نو دا ډیر زیات زمنګ ټول صبح الحمدللہ ټول خیبر پختونخوا ډیر زیات خط تعلیم حاصلې ایجوکیټ دی خو نورم تاسو تعلیم حاصل کې او چې انسان کله مطلب ایجوکیشن وکي تعلیم وکي تعلیم په کالو ځان خسته کی اک جنید او ک الگ ته او د اخلاق په دایره کې د پردی په دایره کې خپل تعلیم وکي نو هغه کامیابی کی خامخه نو ماشاءالله زمنګ د کرک د ټانګ د هنګو او د دغه طرفونو د وزیرستان چې سمرم خلق دي تعلیم کې اډوان دي تعلیم کې اډوانس دي او خپل ایجوکیشن سر ته رسي اکه په پیښور کې کوي که په کراچۍ کې کوي که په خپل علاقو کې کوي په تعلیم کې تاسو تکړه شي او په کار دا چې تاسو غټ غټ افسران جوړ شي تاسو د افسرانو نړوان دي خخ انسانان جوړ شي موږ اخلاقي انسانان یو زموږ اخلاق زموږ رویه دا بهر ملک تخکاری چوګره پښتانه دا ډیر زیات خدي صبرناکم دي خدمتیانم دي تکړم دي قابلانم دي چې دا ټول خوبه په من کېشتا نو باید چې هغه موږ راخکار کو ټیک دی جی زکال زخلم په 0317-090-60-75 اولنې کال باخ نو ماته پوسټ کړی دی چې د پښتو قومي شاعر څوک دی تاسو ماته نامه لیکلم شه نامه راته ویلم شه او ګوربا چې دغه نوم څوک کېدی شي یا دغه شخصیت څوک کېدی شي ستاسو په اندازه یا ستاسو په علم کې دا چې د پښتو قامی شاعر څوک دی
تاسو بالکل ماته واتس اپ میسج هم کولی شي او دین علاوه ټیکست میسج هم کولی شي. ښه وچ نعیم الله عمرزی تاسو پروگرام را باندې ډیر خلګي او تاسو خبرې په ما کور کې اورو. ښه په ما کور کې اورو ډیر مننه عزتمن شه. سلام زت الحایما ستا پروگرام ډیر په مینه باندې اورو. سوال جواب دی علامه اقبال رحمت الله علیه. ښه دا خو ماته پته نه و. ښه سلام عمرزی ز اونودیم د ګنډیری نه. نو اونود که انود د ګنډیری نه ستاسو ډیره مهرباني خوشاله اوسې. او حناګل بیا سلام کړی دی. وعلیکم السلام ډیره مننه خویاندو. وای چې جړلی د خپل رور د لاس راوړلو پټې ته ویلی یو خور دی هم بی رور چرته نشی. نو ټول خویند دی آباد وی او خوشاله دی وسی. السلام علیکم نعیم الله عمرزی ز فرحان یم د کرکنا ستاسو پروگرام په مینه باندې اورو. او وای چې صفات پروډکټس یوز کوي. صفات هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل. ماشاءالله ماشاءالله ډیر اعلی او ډیر بهترین. ستاسو مننه کوم فرحان خانه چې تاسو ماته تصویران را لېږلي د صفات پروډکټس د صفات سکن هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل په واتس اپ باندې. مننه او جواب دی بی حی گزاره گئی. ها وای چې زه د میټخیلو نه هنه یم. او وای چې د رحمان بابا وای چې زما اس ایم اس شامل کې. نو ستاسو اس ایم اس شامل شو هانیا د میټخیلو نه خوره. خو تاسو چې کوم جواب را لېږل دي نو زه ګورم د پروګرام اخر کې به پته لګي. ها کال اخلم چې څوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو کال میلاو شوی دی جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ او نعیم الله عمرزی ته خبر را سره وکې. یو ځل بیا ډېر په مینه یم چې السلام علیکم د نظر نشه نه کوي خبرې. نو بیا یو شاعر وای چې کلی په زور نه کیږي. کلی په زور نه کیږي او په اتفاق او په رورولې باندې کلی ولې سم کیږي. غم خادم کیږي تپوس پختنم کیږي. ها نن بیا خو ماشاءالله واتس اپ میسجونه دي. وای چې سلام واخلا او ستاسو خبرې اورو. صفات کاسمیٹک سره سمنګ ډېره زیاته مینه ده او هربل آئل یوز کوم ډیر زیات فائدہ مند دي. یقینا په صفات کاسمیٹکس کې چکم پروډکټس دي کاغه صفات زیتون هربل آئل دي یا صفات هربل سپری ده. صفات سکن هربل سپری ګوره زمنګ چکم سپری ده په صفات کې د سکن هربل سپری که په چا خارخ وي سپونه وي.

0: اصل لك انه ما دسي اوريك انا جزلك كونفيوزي كونفيوزني ماجي واصل كي د صفات كاسمتك زپارا ملګری راغلی دی او سرم پکې خبره تر وکو دین علاوه اغم پکړیل کو ور سره ور سره پکې کله کله وبمس کو انا ته چې ګرمې ته پګرمې کې تاسو خامخو بس کې ډیر خلک شته غوي شیر بس او سره خوراک وکوم چې بس کم او بنس کم او ډیر لوی نعمت ته وبور سره سکې او کله چې تاسو بس کې د سره تاسو سکین صفائی اور سر بستاسو مسانہ ہم صفائی سیدہ جی ہم میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام چ پکر کی دی آواز صفا دی اور صفات کاسمیٹکس منگ استعمال ہو ڈیر مننا قربان خوشحال آباد اسی گے اوی چ بھائی دا نظم پلے کے کم چیز تاسو پنم باندھ دے اب ان شاء اللہ چ بل ٹیمپلے کا مسخورا سرا دا پروگرام وقت بالکل ختمی گی یعنی کہ دا وقت چکم تقاضی دینا ضرور روزما اور 12 بجے کے دو والا دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIFAAT صفات کاسمیٹکس کم صفات دو شیمپوان دی اونین شیمپو دینا علاوہ یعنی پیاز والا صفات پیاز والا شیمپو دینا علاوہ صفات آملا شیمپو تاسو استعمال کے صفات چسمرم پروڈکٹس تھی الحمدللہ ریزلٹیبل دینا علاوہ کدا چا ویختم آتی گی ویختی وزی ویختو کی خوشکی بھی صفات چکم دا زیتون ہربل آئل دی نشفی کلی دا سملے صفات زیتون ہربل آئل بند خپل ویخت غوڑ کے یعنی خپل سر غوڑ کے او سہر چرا پاس نے صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو بند وین زے تاسو بیا سورہ زبات خپل ویختو تا گوری دس شائننگ بھی خا پا پشار دا دی چی تاسو بس صحیح مانو کی استعمال کوئے دا نو چی بس دری ورزی یو و دری ورزی بل پسان بتاسو تجربے نہ کوے کشیر تاسو پسان تجربے کوے نو نجی تجربے بالکل مہ کوے اور صحیح مانو کی صفات کاسمیٹکس انتخابو کے استعمال ہے کے انشاءاللہ زمین ڈرار روانہ دا لس ڈبی جمع کوے صفات دا مختلف پروڈکس اور بیا با تاسو سمنگا وائیو چی کوپن سسٹم شروع کو بیا با تاسو متعلقہ دکاندار سر خپل دکان جمع کوے انشاءاللہ پڑھ رہا کہ بتاسو من سر شرکت کوے 0317-090-6075-0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIFAAT صفات ہاں میسج دے السلام علیکم سنبل یم دا ٹانگ نا اور فرسٹ ٹائم ستاسو پروگرام اورو ان شاء اللہ تبارک و تعالی صفات کریم اور فیس واش را غواڑم ایک دا سسٹر دا صفات کریم اور فیس واش را غواڑے پٹان کی چسمر دکانداران دی کم دکان دی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ سره ملاوی گی سان دا پرتے واخ لکھا سایوبل میسج راغلی دی وای چې تاسو سوکې تاسو سرور تاسو دوست نعیم الله عمر زئی صفات کاسمیٹکس لاړه تاسو مخاطب ما محمد محبوب علی نورنگ نے منگ تو میسج کی وہ سلام دہ تک وعلیکم السلام خوشحالوں سے نورنگ کم زمنگ صفات سے سمر پروڈکٹس تھی اگر ملاوی گی رازم جناب واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا وہ جی ہلو وہ جی حسن اما سس پروگرام اورم ماتا وہ ماتا دیر زیاد گران یہ آج دیر مہربانی خوشحال ہو سے ماتم گرانی کا نخا ماتا گران نے نبیا پتی گرمے کے ساتھ رات لما ماتم گرانی قربان شم
1: بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو
0: سلامون میں واخلا نعیم اللہ عمر زئی ویچی مولانا فاروق شایما ستاسو پروگرام را بند دیر خو لگے زکم میسج کو ویچی خکل انداز خکل ترتیب دیر منون مولانا سیب او ویچی دا شہید ری سیب پا دو باگانو دی اللہ رنگ آمین سم آمین سرستاسو محمد صفات کاسمیٹکس کے ماں سرستاسو پورا پورا مرستا دا قربان شاید

مسج دے سلامونا او نیک ہیل احترامات مچ باین زمنگ دے طرف نہ کال نظر زی ولی بس دا سگنل مسئلہ دا محرم الحرام یشت نو اکثر بازی نو کی بیا دا سگنل مسئلہ وی خیر دس خبر نہ دخا مسج نہ خریر دی وچ سلام بھائی کیا حال ہے الحمدللہ وچ موسم سنگ دے موسم دس دل کا بٹ بٹ پہ جنے کم دے اور بلی گی گرم دے مطلب ملائی گرم دے ہاں

ఇది ఇష్టిమాయి పండు ఉంది. సయ్యద్ హల్కున పేసీరా జమాకే ఇష్టిమాయి కార్ దపారా హుగరిబియా అగి కి అమానత్ అమానతదారి కవ దీనదారి కవ دیانت نہ کر اخلا خیانت در نہ ہونے سے خیانت اوش وغیرہ ڈیر نقصان دے گٹ نقصان دے ذکر خود از منگا مشران و عالمان دا مشرے تب غاڑا نہ کہ ہوستا یہ وزارت بے نہ خستو والی دا ڈیر غٹ ذمہ واری دا دا ڈیر غٹ امانت دے دے بخیال ساتھی رب العالمین دیزے کے فرمائی چدا خلق ببی و یا حسرتنا علاما فرتنا فیها ہے افسوس دیں چمونگا کم نقصان کوتا ہی کلی دا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ پتہ کی سراد نقصان والا شعا کسان چی تکذیبیو کو ملاقات دا اللہ دا قیمت دور زین انکارو کو حتی اذا جاءتهم الساعتوں تر آگے پوری چرا بشی دی لرا قیمت بغتتن اچانک قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها او بوئی دوی چی های افسوس دے منگا لرا پا سبانی چی کم منگا کتا ہی کری دا پا بارد قیمت کی وهم یحملون اوزارهم او دیبا بارکلیوی اغا پیٹی دو گناہون اخپلو علا ظہورهم پخپلو شاگانو باندے الا سا اما یزیرون الا خبردار واورا سا اما یزیرون بد دے اغشے چکم بدی پشا کڑے وی دو گناہنو دا پیٹے ڈیر بد دے وما الحیات الدنیا الا لعب و لہن او ندے دا جون دن دن دنیا مگر لوبی دی او بے پیدے کار دے لہو لعب دے لہو بے مقصد شیتا وائی لعب چنسان مشغول کی مثال پتور دو مشومان و تماشا دا مشومان لو بھی کی یو بکی بادشاہ کی وزیر کی یو غل کی یو تاندار کی یو جج کی ندا شانت دنیا دا زندگیم لہو لعب دے دلک ٹیم دا پارا شغل دی حاصل کا دنیا زندگی کھیل تماشا دا اصل زندگی دا آخرت زندگی دا اصل کی کافران ہو بدا ویل چی دنیا زندگی نے سوا بل زندگی نشتا لیکن حقیقت دا دا چی دا پانی زندگی دا دا آخرت زندگی مقابلہ کی چند ندا دا دیر بی حقیقت دا دا دیر اکھم دا بی حقیقت دا اصل کور کور دا آخرت دی چا حقیقی زندگی دا آخرت زندگی دا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ او خامخا کور دا آخرت چی دے دا دیر غور دے دا اغا کسانو دا پارا یتقون چی پریزگاری کوی اللہ نئی رکی او دا پارا کور دا آخرت دیر غور دے افلا تاقلون آیا پستاسو اقل نلرے ہنی دمرا پا غٹو خبرو نپوئی گئی حقیقت باندے پا حقیقت کی او پا اسی لہو لعب کی فرق نہ کوئی دنیا زندگی ہو لہو لعب دی دا ہو پنا کی دن کی زندگی دا او چی کما باقی پاتی کی دن کی داخلت زندگی دا یہ دوانو کی فرق نہ کوئی دون عقل نہ لرے پا عارضی سیز کی او پا دائمی سیز کی دون فرق نہ کوئی دون عقل نہ لرے اللہ پاک تنبیہ کی بندگانو تا فلا تاقل دونوں نہ پوئے گئی چپنا پنا زندگی او پنا کی دن کی زندگی آغا مواخست دا او دا آغا دائمی و حقیقی زندگی پریخی دا عارضی او سیس پس نخطی او ہمیشوالی والا چی آخرت زندگی دا آغا دے پریخی دا آغا عبادہ کزانتا قد نعلم انہو لیحزنک اللذین یقولون اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکے اے پیغمبر ام جن دینے کی آغا سو چکم دیوائی چدا کافران دا توحید نہ انکار کئی
د رسالت نه انکار کوي، د قران نه انکار کوي، د دین نه انکار کوي. نه اے پیغمبر، تا د عام جن نه کی خپه دي نه کی. ظالمان دي د الله د آیاتونو نه انکار کوي. فإنهم لا يكذبونك، بشك آغا تكذيب نكي ديستا، لكن ظالمان دي الله دي آياتونو تكذيب كي. اي پیغمبر علیہ السلام بے صادق و امین رابلو، او دشمنانو باو سر امانتو نخبل کی خوستل چه دا امین دي. اي پیغمبر اتانا جوٹ لاوئی، خو لیکن دا اللہ آياتونا اغا جوٹ لاوئی داغی تکذیب کئی آئے آراز کئی. نکو ستا تکذیب کئی نستا نمخ کے نورو پیامبرانم تکذیب شوے دے، او اغو پی صبر کرے دے علامہ کذیب و اوزو حتا تا ہم نصرنا، تکلیپونا باور کلیشو تر دے پوری چیز منگ مدد برا لے. محبوب علیہ الصلات والسلام باندې کله دا آیت نازل شو، د نبوت پنځم کال دی. دا آیت نازلیږي و انذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر خپل نږدې رشتہ داران دی ویره و د الله د عذاب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا په غرغ باندې خیجی، او په لاس کې یو سپین څادر دی، خلکو ته خوځي. نو هغه زمانه کې بلا د خاطرې یو الارم تیزی سب خلق په دې طریقه را جمع کول، ټول را جمع شو. ځکه چې په دغه ورځو کې مکې مکرمه کې یو افوا گردش کو چې سراقه ابن مالک کنعانی دی، یو قبیلی سردار دی، او مکې خلکو مخالف دی، او مکې خلکو باندې حمله کوي. خلق ویل گنی چرتا حملہ اوشوا راجم اوشو خلق. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بارکی دی با دا صادق او دا امین گواہی ورکولا، با ہر حال طول خلقی چی راجم اکن. رسول اللہ مبارک و تفرمائی وی اے خلقو گزتا سو تویم دیگرن اخوای و پوج را روان دی و پتا سو حملہ کول غواری، نو آیا تاسو بزما خبر او منی؟ دا ټول په یو زبان وای، ولې نه ټول به منو؟ ما جربنا کئ الا صادقا، مونږه تجربه پتا کړی نه، او هر ځل ترشتونه ختلې مونږه، تا کې چرته دروغ نه دی اورید، تا نه دروغ نه دی اورید، اتنه مونږه کې دروغ کتلې. ما جربنا الیکا کز من قطو، مونږ استاد زبان دا ټیم د رسول الله مبارک عمر 45 سال دی، صادق او امین دی، او نبی علیہ السلام تاسو کې ما زندگی تیر کړه، زنګ سړی خسړی بهترین سړی بهترین سړی زی، تر دې چې ابو جهل دې ټولو نه غټ دشمن د نبی علیہ السلام، هغه بم دا ویلی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم لا نکذبک ولکن نکذب الذی جئت به، مونږه ستا تکذیب نه کوو، تا چې څه راوړي هغه نه منو. بس عجیبه خلق. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي زه ستاسو الله د عذاب نه یرم. کلمه وایي لا اله الا الله، کلمه وایي کامیاب بشي. دغه ټیم باندې ابو لهب پاسی د نبی علیه السلام تر او نبی علیه السلام باندې گزارونه کوي، او دا و تو تب من لکا لحاظ جماعتنا دیده پار دیرا جماعت داسی داسی شی. نو گورا بے حسر دین خبرا نماننا، نو اللہ مدل تفرمائی اپا مرت ستا تکذیب بکی، ستا دا خبری تکذیب بکی، تبا پی صبر کی لکسنگ چی مخینو پی امبرانو صبر کری، او هغو ته تکلیفونه رسیدلي و تر دې پورې چې زموږ مدد به رالی. مدد به الله پاک وکړو پیغمبر سره، مخالفین به الله هلاک کړل.
قد نعلم انه ليحزنك الذين فتحقيق سرا پوهی گو منگا بشک شان دادے لا يحزنك الذي يقولون خام خپ کویتا اغه خبره چې کوم وای دی فانهم لا يكذبونك بس بشک دوی تکذیب نه کويستا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن دا ظالمان پایاتونو د الله باندې انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك وخامها تحقيق سرا تکذیب کلی شوی دا رسل من قبلك د نورو پیغمبرانو مخکستانه فصبرو بس اغو صبر کولو على ما كذبوا فاغه سبانی چې کوم نسبت د دروغ بکلی شو اغو تا واوزو او دوی ته به ضرر رسولی شو تکلیف به رسولی شو حتی تا هم نصرنا تر دې پورې چې را بلې دوی ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې هیڅوک بدلونکی وعدې د الله لرا الله د فیصلې لرا الله وعدې لرا څوک بدلونکی نشته چې رب کما ته منظوره ده هغه به کیږي ولقد جاءك من نبأ المرسلين او خامها تحقیق سرا راغلی دیتا تا اے پیامبر من نبأ المرسلین اغ حالت د تیرو شو پیامبرانو مخکینو پیامبرانو حالت تحقیق سرا تا تا بیان شوی یعقوبم تکذیب کی دواغو تبازیت رسولی شو خو لیکن اغو با صبر کو پو برداشت بے کو نو اے پیغمبر تم نے صبر نہ کار والا برداشت کوا کدغ ظالمان مشرکان دا تا تکلیف رسین اے پیغمبر صبر پہ کوا تسلی دا رسول اللہ مبارک تا و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیا د مکه مشرکانو یو غټ وفد رالی د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو سرداران د قریشو په کې جمع دي نو ډېر سوالات یې وکړل او ځینې فرمایشي معجزې غواړي نو الله پاک دغه سنادید د قریشو سرداران دا نبی علیہ السلام غوښتل چې دا مسلمانان شي اسلام به نورم طاقتور شي او مسلمانان به قوي شي خو د الله حکمتونه چې دا مسلمانان نشو د رسول الله مبارک هغه بهترین اخلاق او د اسلام حقانیت او د قران پاک د حقانیت هغه سره هم دی عزت وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان او الله پاک فرمایوي اے پیغمبر اگر چې دوی دا اعراض پتا باندې ډیر ګران دی خو کو چرې طاقت ستاو شي ان تب تغی نفقن فی الارض او سرنګ په ځمکه کې یا یو سړی اسمان کې او خي جو ار رنگ نشانه او معجزه و تراوړي دا بدبخت خلک دی ایمان نه راوړي الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای کو ته مطالبه پوره کول ټول دو دی اوکی خود دی بدبخت و مقدر و نصیب کی ایمان نشتا کو چرتا اللہ غختل لجمعهم علی الهدا اللہ بجمع کلے پا ہدایت بانے قہران و جبران ټول بے مسلمانان گرزاولے خدا سے اللہ پاک دا حکمت نہ خلاب تا اللہ دا سی کئی نا اللہ ار انسان تا عقل ورکنی دنے کئی بدی طاقت ورکلے دی پیغمبران را لیگلی کتابون نازل کریں تعلیم ورکړی هر دور کې د حق आवाज بلند شوی د خیر او د شر لار الله واضح کړی دا
بس هغه ضابطه خداوندی ده. نو ولیه ما تول څوک هدایت ته نه راځي الله وی نه دي گمراهی کې اخته شي. فلما زاغوا ازاع الله قلوبهم او دین کې څوک طلب کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله وی زمونږ په دین کې اسلام کې کوشش کوي هدایت لارې به ته کولاو کوشش نه کوي هدایت ترازی نه. وما پرون هم ویلو چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم الله په یو قوم حالت نه بدلی تر دې پورې چې قوم په خپل په ځان حالت نه وي بدل کړي. جبر الله نه کوي څه نه څه اختیار یې ورکړ ټول اختیار یې نه دی ورکړی مختار کول یې نه دی ګرځولی او نه چې کوم دا مجبور ګرځولی په منځ کې الله پاک بنده ګرځولی دی څه لږ اختیار یې درکړی تا ته خپل اختیار باندې په خپل سوچ باندې په خپل عقل باندې چې د کومې لارې انتخاب ته کې الله هغه تا ته دنیا کې څه نه څه اختیار درکو. وإن كان كبر عليك إعراضهم اگر کوئی دا حالت ددی سخت پتا باندې اے پیغمبرا وإن كان كبر عليك اگر چې سخت دے پتا باندې إعراضهم إعراض ددی مخکر زول ددی د حقنا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض او کو چرتا طاقت ولری تد دی خبرې چې ولټي او تلاش کی ته کوم یو سورې پزمکه کی او سلمن فی السماء یا یو اندر پایا په طرف د اسمان کی او درولې شی تا د پارا فتاتی هم بیا آیا او راولې دوی د پارا هر قسم نشانی چې کما دی واړی هر قسم نشانی او تراولې خدا چې خپل هدایت طلب پکې نشتا دې ته هدایت نه نصیب کی. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کوئی اراده شوی وید الله نو خامخا به جمع کړی وی دا ټول پلا رسم باندې فلا تکونن من الجاهلین بس هرگز مگر زیگا تد نادانانا ان د دې مطالبات توجه مکوا اے پیغمبرا ندلتا نبی علیہ السلام د دې مطالبات توجه نه کوي. خطاب نبی علیہ السلام ته اوری امت ته چې اے امتا هرگز د ناپوی نه مګرځي گئی چې ګینده کافرانو هر مطالبه به منې چې کم څه ته وای ټول به منې داسې باندې کوي. انما یستجیب الذین یسمعون خبر ادا د بلنه ده چې قبلوی بلنه استا هغه کسان یسمعون چې اوري نصیحت ستا لرا نه اے پیغمبر ستا خبره اغه خلق منی کم ستا اوریدون کی خلق دی منون کی خلق دی صرف اوریدلو سره څه نه حاصلېږي بلکې منلو سره با انسان کمال ته رسیږي. والموتى يبعثهم الله او ملي بالا جوندی کی ثم الیه یرجعون بیا بدی الله طرف ته جمع کولی شي ټول خلق بالا جوندی کی بے بے رب کائنات خپل ځان ته را جمع کی باغی کی وبد اخر کو پته لګیږي چې کوم خلق د قیامت نه انکار کوي او ان الله یبعث من فی القبور الله پاک بے شک اللہ ټول قبرون والا خلق برا پاسی نا قیمت مسئلہ دا حق مسئل دا مرگ نباد زندگی دا حق دا پا کم حالت کی چی مل شی کم زی کی چی مل شی دا مرگ نباد پا کم زی کی ہاں دا پن شی کو اس وزا ولی شی کو زناور دی اخری کو دا میان و خوراک شی کو پا ہوا کی زارا زارا شی دا ټول ذرات پا اللہ گوری را جمع کئی دا مو آیا گنی زه ذره ذره شم گنی ختم شم نه بیا الله را ذرات را جمع کی او ستا شکل او صورت بتی نه جوړ کی ستا جسم بتی نه تیار شي او الله به دي ځان ته ودرې بنده وایا نه دی وجه نه چې د قیامت د ورځې استهزار بنده سره او هغه ته هر ټیم مخې ته وي به انسان ګنا نه کوي دادی چې یو معجزه ښکاره کی
آغا معجزہ چی امتی اغاڑی بندگانی اغاڑی او امتی اغاڑی دے پیغمبرنا او بے اللہ کارے کی او بے ایمان نراوڑی نو اللہ عذاب راوڑی ختم یا قوم نو اللہ تا ہو منظور داوا چی دا پیغمبر آخری پیغمبر دے نو زکا پرمائشی معجزہ دے دی نرات للا ورنہ اللہ پہ قادرو قل و تو آیا پیغمبر ان اللہ قادرون بے شک اللہ تعالی قادر دے علی اینا زل آیا چھ نازل کے معجزے لرا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن زید دین آن پوئیگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: بار مريض مريض بار مو ميجي أنا أبغىش أتعرفين
1: سرنگی اوو زلش کی بچت کا
0: میں خبر دا دس ما کی ضرورت ہے دے جے اگر ہم نغورم دے دی ما تو جی خوا
1: اچھا بیان چے دا سول دوبارہ او کا اوو زس لور دریمی دوبارہ ہویا
0: دی لے جنا میرا غشا ہے فصل میں ششم سلری کی مطلب ہے چے نے پتہ
1: ہے زو خبر بن سی پوی نشول سوال دوبارہ او کا
0: خبر میں دعوت ہے نا چے دې پرماته د زیاتوالو کې چې مطلب شم سولري چې دي دا مې خپلې دي او ما وخت نه راځي چې ما خمن مې مجبور کار دي دې پرماته د زیاتوالو کې چې دا لا تاسو ته ذریعہ جوړه
1: ٹھیک صحیح موتی صاحب جواب درکوي جی موتی صاحب
2: جی د حاجاتو د پاره وظایف خوري راغلني او حسبن الله و نعم الوکیل حسبن الله و نعم الوکیل د دې ور ډیر کوي ابل د مازیګر د مونږ نرستو یا وهاب یا وهاب ور ډیر کوي سلزله چې دی اغه وای د مازیګر د مونږ نه باد یا وهاب ورت کوي او د دې سره سره حسبن الله و نعم الوکیل د دې ور چې کوم د کثرت سره کوي
1: صحیح شم سبا کسې بل څه کو دي کوم درنه السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت
2: الله وبرکاته ورته سره سلام
3: کو وعلیکم السلام دا یو ورکه ونه سول دا سبزی مزین
1: کرے
3: آخر
1: سے
2: جی سمر حاصلات و پیداوار دزم کی نروزی نہ کہ شرط غزم کی دا فصل ابکی کی پباران ابو سر نویدی کے ہوں لسم حصہ دا لسم حصہ دا کلو پہ اعتبار سر مور قول لس کلو کے لکا یو کلو یا دارنگی پہ یو کلو کے لکا سو گرام دس طریقے سر ہم آؤ شرور کویشی او قیمت کے مور قول شی چی لس کلو سرال لے وزن دیو پیداوار او لسم حصہ چی یو کلو راضی یو کلو چی سمرا قیمت دے آ قیمت ہم ادا کولی شی نو کو چرتا دا غزم کا بارانیز مکا وانو بے پکی لسم حصہ دا او کو چرتا دا غزم کا دا سوا چے آغا دا بارانیز مکا نوا پو برمی ٹوویل باندی یا دا غنگینا سبا سولر خلق لگی پا دی باندی دا او با دی زمکی تاور کولی شوی نو بے پکی شلم حصہ دا اینی پا شل کلو کی بے یو کلو ور کول دی او دا غم مقدار سارا چے سمر رازی کو لگوی کو دیری اغه مقدار رئیسل پکار دی بشلمه حصہ زکات او عشر دی په اغه صورت کې چې هر کله په دې اوبو باندې خرچ راځي جی
1: صحیح شو بالکل مسیب کسی جو بل څه کو دي کوم نه دي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مفتی شپ څنګه دی مفتی شپ خدای
2: الحمدلله خیر دی جی وای جی
4: اچھا مفتی شپ اختیار خان یو
2: ها جی اختیار خان وای جی
4: لکه زه خو تالی دې کتلې هم کنه
2: جی بالکل
4: ظفر دی کوله وخت په سره ملوې دی خو دې وخت په چې نه متلې دی نه نه ځلې دی
2: بس الله جی
1: جی جی
4: ایو تاسو کو مفتی صاحب
2: جی
4: کچری واخذ د خپل خول نه خلا واخلي
2: ها
4: بیا دا د څو حجبري جوړې شي لکه د پیغمبر علی السلام په زمانه کې واخذ د تر غلې او ویل زدا فلانینا طلاق وایم نه مې دا دته دیندارای ته اعتراض نه نه مې دا د پلوړ ته اعتراض نه او دغه زبنه طلاق غواړم او پیغمبر علی السلام ورته وویل چې داسې چل دي چې طلاق په مهر کې صدر کړي ویلو نو باغ را کړي وی دا باغ مو په صحیح ته تیار ویلو دا سړی ته وویل چې دې لا طلاق ورکا نو دغه چې کا عدالت په ترو باندې واخذ خلا واخلي ایا دا به د څه حقدار ده ولې چې کا عدالت طلاق ورکړي دې کنه خو دا ته په وینا ورکړي دې خاوند خو طلاق نه دی ورکړي او ته
1: خو جی جی صحیح شو ڈیرا منا جی جی ماشاء
2: اللہ جی خل صورت خوب ازدا کبھی چی خزا یو خاون تو وی چی مثال پتر مہر دتا زپری دما او ما تا طلاق راکا نو طلاق پا بدل پا عوض کی دیتا خلاوی لیشی نو لحاظا پا داغ صورت کی بے خوچ کم شی وعدہ اوشی آنو بے آگے کی حق دار دانه ده لکا مہر ما پا وعدہ پا کی وشی چی نیم مہر یا ٹول مہر دا بزتانا نغوالا ما تماتا طلاق راکا دارنگی عدالت پا رو باندی راشی نو پدې کې خاوند سره په کوم سيزونو باندې رضامن شوی وي چې سیدا دا حق ته پرېدا او زبتا ته طلاق درکما نو هغه صورت کې به د دې د حقدار نه جوړیږي د مہر وغیرہ حقدار نه جوړیږي دي مختلف صورت د کم طرف نه دی او د کمې د وجه نه خلع اخلي نو د خلع وجوهات ته هغه قتل پکار دی به رستو د فیصله ده چې آیا دا د حقوق چې کم حقوق خاوند ورکړي دي د هغه حقدار ګرځي کی او کنه ګرځي کی جی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
5: ګرامي اور تاسو پروګرام باندې د ملار مفتي محمد اشرف صاحب سره موږ ټولو ته مشهدي د پروګرام کې تاسو ریښتیا ملاقات کی سبا ته ملاقات کی ترې پر دوکان کې اساده د لیلا په
6: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
7: الله الله
6: تاسو اورئ ریڈیو امن تاسو اورئ ریڈیو امن
8: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
9: It's 2 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman
10: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
11: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
12: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دروالی بلکل ختم شوی دی
11: وی اللہ دوم را زر سنگا
12: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
11: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم بہنگا چیتا ملوی گی
12: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
13: پا قبر یادی گی منگو تاسو اللہ پکار دی چی دی خبرو تا

0: زیم امتیاز افریدی زنی مرګری به په پایلټ افریدی هم پیجنی
1: تاسو پروګرام اوري د نعیم الله مرزی صاحب سره ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزی صاحب سره په پروګرام کې شرکت کومه
0: زید د دیدن را ته خایا کله چړو په څوک لار وی در بشمه
1: د ټولو اوریدونکو ډیر مننه
2: نعیم الله مرزی صاحب ته زمونږ سلام الله دې ډیر خوشاله کې او دې خو د مونږ د بیاناتو ډیر لوی خدمت کوي الله دې ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشحالی ورکی الله دې والدې صاحب له روغ صحت ورکی او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشحالی واچي جزاک الله لا نبی آبادی لا نبی آبادی
3: لا نبی آبادی لا نبی آبادی الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي دخوک پہ عبر نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد پاک تھے جزاک آخری نبی ما او زمانہ پس بل پیغمبر اگر اتون کے نشتا تمنگ او تاس زٹول مسلمانانو دا پخا عقیدہ دا چ نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ پاک پ انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ٹول کے آخری پیغمبر دے او تر قیامت اول پیغمبر راتلون کے نشتا دے او کوچرے دا نبی علیہ الصلات والسلام نپس پ دنیا کی اوکس دا پیغمبرائی دعوی کئی نوغا لعین دے کذاب دے او دجال دے

0: شتا اوس څه خبره کوم کنه خو تاسو څه غنم کنه دا شتا اوس راځه زله خبره کوم دا الن کې یو براډکاسټر هم د سنې شي کولی ک یو براډکاسټر د څه کسنګ چې زوی منو کې دی شي بیا د ریډیو په طرف لاړم نشي خو الحمدلله تاسو مننه ده تاسو دواګانی دي په دې مایک هغه سویم کم چې د دې معاشري دي کم چې د دې سوسایټي دي کم چې د دې اوسنۍ دور دي اګه خامی ده او که خوبی ده دوه بستایو دا نه چې صرف صفاتونه الا صفاتونه نه یو ځکه کمی بشي دي په کوته کې خلکو ته داسې ځما کو ها نو الله دې چې تاسو ما برداشت کې وو مېره او دا پروگرام تا وسط وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اړه چې تا وسط سپیلنګ یادی کنه چره بم نه غلطیږي خاص سپیلنګ څنګه دی ایسا آی ایف ڈبل اے ٹی یہ دسم ویل شي جټانه خبرو کې ایسا آی ایف اے اے ٹی صحیح نه ایسا آی ایف اے اے ٹی فنا تاسو په ماشاءالله په خلک کې S I F ڈبل اے ٹی صفات او کبیا تاسو وایي صفات بیوٹی کریم نو بی ای اے یو ٹی وائی سی آر ای اے ایم صفات بیوٹی کریم او دونه قصره د نوک د خو از تاسو سره دغه کوم کنه مشغولوم تاسو ساده نو مغسته چې صفات صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ او زه هم چې نن بزه د خپل قرط لیک کمې کومه د دې اوردون خبرې به ورو نه اولنی کال ګورو چې موږ سره څوک دی د کم ځای نه دی او سره دا وایي خو مهرباني بدای چې تاسو خپل ریډیو سیټ هغه لیک شانت په کلر کوي چې تاسو خبرې تاسو आवाज هغه ماته صفا او کلیر رو رسی نو خپل ریډیو سیټ با لیک په کلر کوي صحیح ده 0317-090-6075-0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان دا پاکستان زکر ہوئے مکانا امی وغیر سرا چی پاکستان کیو او الحمدللہ دا حکومت پاکستان سر زمانگ دا کپنے ریجسٹریشن دے ٹک دے جی السلام علیکم الحمدللہ جو سوک خبر کوئے کم زینا ماشاءاللہ شوکت علی سب صحتوں نے دیکھا دے وازم ڈیر سلو دے نکہ تیزی خبر مرا سروک لنو کی دیشی شیب
1: الحمدللہ تیزی خبر بکوم عمر خود ما تقریباً 65 سال دے
0: 65 کال عمر دے ماشاءاللہ اللہ دے لنورم دے صحت و عافیت و برکت سرو مردر کی
1: آمین سر اساسو جی
0: آمین آمین پروگرام ہو رہے
1: مشل جی پروگرام ہو میرے پاس تے ریڈیو لگے دے ریڈیو میں سلو کو
0: حج قربان
1: زما یو مشل زیرے پا دوبائی رب راست دل تمہیں مت علاج ملاج کرے ہو
0: حجی
1: ناگو تے متین دا شو سمو دا خیر دا جمامی تیلو رو رو لے گل
0: حجی
1: مشورا لما یا دا چیز ترین بریمی یا ساس دکان چکم جائی
0: حجی

0: دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر اک ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمدزار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ.
2: 88.4 ایم ایم.
4: پاتشاہی زمون سرا زکا چی دادا یوازی
5: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سرا د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونا تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.
6: سڑے نستی کی فرختوں

0: دارو
1: چې ګرانو قدردان مینالو چې می جوړی کی په دارو هغه پر هر می ماکړه چې مینالو یعنی ایم کی کاس مریکس پاکستان پروگرام پېښ کېږي. دې پروگرام پېښ کولو مطلب او مقصد مو د ستاسو تعلق مینې درکول دي، ستاسو تخکلا درکول دي، ستاسو شوشتا کول دي، شلی کول دي، صحیح شولا کنه اخینا بعد د ستاسو نه د دعاو ګټلو مطلب مو لګنه انتهای زیات دی، صحیح شولا چې لکه دعا راته وکړي الله پاک دې ستاسو په خلو کې هم داسې ژبې پیدا کړي چې هغو په ژبه باندې ما د پاره دعا راسي، ما د پاره دعاګانې کوي، صحیح شولا. امین او ثم امین را پسې وایو کنه مړه
0: سر می قلم پیاو ظالم کی خو خود سر من کی خدایا دلوگی نام مڑ کے خوشوال گرے میں
1: جی مینالو چماتا پروگرام فیڈ بیک رکھ رہا تھا قوم انتہی زیادہ شکریہ ادا کوم 445 وال سٹام ڈیر زیادہ منن شکریہ 445 وال ہر چی چا نمبر دے کنا 0309 کوڈ دے دے اگے نہ بعد 0335 کوڈ دے اسران 984 اخر ان سی دی ہت سوک تی دعائے ہمرا تکڑی دی امین سما امین رحم پس ویلی دی او دوائے اس بارے کے ہمرا تم سے جنہ کڑی الادی عزت والا دیکھا تو رکا

جی السلام علیکم السلام علیکم سبرحان امیر دی ریڈیو منٹ 8.4 کر گل گل لسنر ٹول ایوری تھنگ دا پروگرام شے ایڈوانس ایڈوانس یعنی یعنی یعنی ہر کلاس تے ماشے ویلکم نا ویلکم نا بالکل سبرحان ریڈیو منٹ 8.4 کر کے گل گل لسنر دی ٹول لسنر دا پروگرام دے پورا یعنی دیکھے مو دے اتوار پر رز کی محمد گھر پروگرام شے ہر کلاس تے ماشے ویلکم نا بالکل ہر دن کے سب انگ چ سبا دو سیدھے ریڈیو منٹ 8.4 کر کے اچانک بالکل ارجنگ کے مطابق لکھے گی سوزا پلوڑ کے شانت ورور انجینئر مسودو بالکل تو پروگرام دا ریڈیو من 88.4 کرنا لائیو ان ایئر راس ہوروی اور سرور سرا دے ادویز رے من تو بالکل مش پروگرام ارو دل شے کال ادویز رے دے کی مچ دی کنا یوا 88.4 دا تو بالکل فریکوئنسی پر دار اور ہوئی او بالا چکم دی کنا ریڈیو امن چکم کی ما سٹریمنگ دای اگا بالکل امن ریڈیو

جی بالکل اردن کے پروگرام سے گپ شپ مکسلا ہے سیدا اور سرو سر جکم نی کنا نظمینا نتینا دا بالکل پروگرام ہے ساجوڑا وی تو سے کیم نی مستا بالکل کال کلا سے وے مستا پتہ ولا گی جمیر در لیڈ یومن کیم لسنر دی ویشتے کا ود دی خو بنا کی چیر دی چیر نہ دی نو مستا بالکل تو سے مستا کال کے میسج دا ضرورت دیکھ پلے موجود گے احساس دے کنا اگر کولا شی نو موجود گے اچھا اچھا اچھا اللہ هو اللہ تدخل می بالکل کوشش داو کہ تسی مینا یعنی کیما کلہ کال کے ننن چ کیما گنا ہا شانتے یعنی کیما فرمیشی کیما شودی اگے شانتے بالکل تسی مینا دے کیما دس نظم کیما نہ تو اگا فرمیش کلا شے نہ تو دے نظم او دس نور او چ کیما گنا ہم دو تسی بالکل فرمیش کلا شے نو رویدین کے پروگرام شے تو لے تا ہم کاور کوی او تو لے تو چ کیما گنا اپ 09272912 بنے مکاور کوی او میسج پلی گہ مخاج کیم نکنا اغازون تا پخپل اغور سرشی او د کال پر چکیم نکنا اغه بنو ډیر جو سرشی او میسج او ساوکار کنا چې صرف پیسې وی ترتنګ وی پیسې وی در سره کنا او که بچر تک غریبون وی او پروگرام شه میسج کیم نکنا غریبون دا سان چې سوک نه ستدي ازکه کنا چې یور ته کیم نکنا چې الله په ایمان غریب نه کی سایدو

0: چې بالکل د هر سره ور سره سره کله ورونه سبن راوندي اغه او شامل او چې رکیب هټه کې د ملک سنگ جی نه جیل چوک نه او امسی بھائی ویلکم ټو د شو ډیر چې تمنا یو جهان ونه پر راوند د مسته کې السلام علیکم ټول ګل ګل لسنه ته سلام نه اس ڈی آنند مشتو اف ایم شوري اچھا اچھا سائڈ ڈھیر جتمان فاطمہ وزیر سن یو جہان من پر گراؤنڈ سے مسکل بےحد من اسلام بھائی چھران گے وچ برابر وچ شوڑ دے رکھوا شادو انم وزیرستان اٹھو لکھوان جتا مسلمین نے ورکا وعلیکم السلام اٹھو لکھوان جتا مسلمین نے نیک فنے کا ورس دل السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی سو خبر کر کیم جنا
1: خبر
0: کی بتر واپس کی واپس کی شیر واپس کی تیر واپس کا کہنا خبر کم از کم چینی پلاکا خال کے نا خبر آ رہے دلی دو
1: کیا
0: دے بھی خراب سے پویلی تھی کہنا پتا نہ لگی چار دا کل چار کڑا یہ خوب جان دے سور دلائی ماما دے دین لو سور دلائی ماما دل دلائی دے وعلیکم السلام علیکم السلام بس زور دلائی ماما چکم دے کہنا ڈیر ویال سڑائی دے خبر اور رام صاحب تکال ملنگ زہیر مونا ویڈیو کڑے ہوا انجینئر میں خبر کڑی ہوئی موتا ویڈیو رسلے تو کیما خبر کرے ہو کیا نا چیا رسنا موتا دگو دے تارے کو پروگرام فون نہ رکھا بھی وہ سنا میجی سنا میجی تو سوال فون کی دائی دائیں نار سی
1: ہیلو
0: سر گے خدا سے دیکھا نا خبر اور مش کا تیز جاگے دیکھا نا خو مش ٹائم بچت کبھی خلق ڈیر بھی ہوتا خدا سے بہت تو نے خلق گلی کی چی مش کال نہ والا کہ مش مس نہ والا کہ دو خبر اور داخو آر کے وزیر چکیم نے کہنا آر کے وزیر تو کھلے نا دو وڈے ٹکر اسلام کہنا وہ چکیم نے کہنا آر کے وزیر نہ کھلوسی جی اچھا سائی رو ڈیر سے تو منا ایک جان مالا گیا پروگرام سے کل کل ڈیر منا نور ویدنگ پروگرام سے کلرون سے بنا راؤن دی زون چاگے تو ہم مکاور کئی اور سرار سر جکیم نی کنا کلرون سے بن میسج کھا راؤن دی خب باس یکب جان والا خبر رو پتر باس کر دی کب میں نخوا مخواہ دا سوی کنا بیا گلے کی کنا دیر زیوت گلے منہ نہیں بچار کنا کنا رنگے

0331 65 1340 0331 65 1340 0331 65 1340

0: daga yo recording wi kana
1: aw
0: da chikim de kana da yo recording wi daga yo anier khabar ne wi kana
1: bilkul
0: e la kada pare chikim de kana aga mufkhalo po aga ade kimad azan she yo ushal aksar kasun wi kana cha azan she shudullah ila ila la shudan muhammad rasulullah chirudri me dish sallallahu alaihi wasallam ye نو مفتی صاحب پدې باندې شکل ډیټیل سره خبرې کیسې ورته کړلې چې ځنه غاوی چې په اپجنو په چار دادو چې کوم دغه تلفظ وي دغه صاحب د ډیر جوړ کړي و دې چې کوم دغه نن د سنت ته دا څوک کوي چې په بل ځای دغه چې کوم نه د سنت ژوند دی کا
1: ډیر
0: کوه خبرې خپل خپل صاحب د خپل خپل
1: طریقاتو
0: په خپل بیا سول نشته دغه سولو څنګه دي بیا ولې دا شي سول نشته دا یو مفتی صاحب درته ورغړو
1: ڈیر
0: جو جہان مانا
1: خلیف آواز
0: بالکل خلیل رحمان نتخان چون بالکل ملاشو ضرور در تب لیکی کہنا السلام علیکم خاموش ارو دن گئے پروگرام شہر کلائی درتا ماشی درتا پٹ ارو دن گئے بس کال در مکھا درتا ملا اٹھلا کال دے اوکے ڈیرا جوتا من کی ویلکم درتا ہوئے کیا نا برفی پاتی سے ہونے ہو کہ دینے لو دے حلوے ہوں دے ویلے بس ان شاء اللہ چکن لگے نش پہ پروگرام چاہیے آگا میٹ دیتا کہ ہر ہفتے پشپا بنے بھی کہنا سائڈو ڈیر جو تھا مانا دیکھا کا بولے یو جہان مننا جاوید امیر خیل کی ماترانا ملی دو ملاؤ ضرور

0: صلى الله عليه وسلم
1: نو بس دغه خورته ملت او مشکل دغه چې کیم بدل د کنه ګوري پروگرام شي نیکس کلر څوک سره کیم جن السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: ای خوره کیم څوک خبر کده کیم جن بیچاره ویګانا میتواز لوي تاو خو ده نه پیژندل اچھا بس دغه کینې شي مې زنت اوس بس وسرو شي کنه کوشش دکې چې راو مو پټندې دا ہو چکیم پارن دے کال کڑائی دائی اچھا موب خیال اچھا سبو ملتیم دے کال کڑائی دائی
2: نا نا بیگا اش پی پروگرام کی نکڑا
1: دا اچھا خوب او دے خفی زیر تا کال کڑائی بھی
2: نا بھائی یو زر میں اش پی پروگرام کی اش مکی میں ندا کڑا اش مکی میں مش پیشین کڑا
1: اچھا پارن مش پیشین دے چیمیر تاریک بھائی مو پروگرام کو
2: خوراک
1: نبی
2: دا ور تپلے کی دا
1: بس دا ویایو ہاں زر کا ہوئی ہے بالکل آج کی نے
2: خسا

ما صبر داس ما شاء الله بدغزر سا ډیر وکنا.

0: بالکل پروگرام سے کلر سے بنا رہوں دی او دغه نظم زون چې دغه در سره ډیر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وو سوال صحیح شو کنه؟
0: بالکل आवाज وو ټیک شو.
1: او وو صحیح شو مکه هو کټ کټ کرتے یو راغ ورو غل بل بنر تلا.
0: ویلې ویلې
1: واخو نتور کې سو پاس روزي خام خاو.
0: اچھا لالا سو خبر کې کیم جنا؟
1: اکی آباد نا نور برسا خټک.
0: نور برسا خټک تا پروگرام سره کلا سړی ماشي. راز بھائی تر پرین مفیال کا پاکستان آئی لالا بخیر پروگرام ٹاپک بدل رہی کہنا سر سر شامل پروگرام سے بلال والا کلی بجانا تھا سر سے نہ تھا ادھر تو اپنے کا

0: سایدو ان شاء الله کوشش کیدره بلی کی سایدو ډیر چې تمه نه السلام علیکم وی
1: یوازې پاتې
0: ها
1: پروگرام اول سٹارٹ نہ 15 منٹ نہ 13 کے روغ ٹائم کو تم کہ آیا لے 10000 کے روپے کا ریڈیو میں ان کلا
0: اچھا وچ ریڈیو میں ان کلا موچ دا ہودرا دا میر بھائی روغ لے جا اے
1: مجھے دا کوئی نزدیک بھائی روغ
0: اس پہ پروگرام مارو تلا مو کہ نہ درد لے
1: اچھا یا
0: پروگرام اس پہ ہاں
1: میں ارو دل
0: ایو اچھا ا درو دل ایو نو شاہ خبر تو بس اور دل ای پیرا کلش کی
1: نا په روبن دې شلمن ته پوښتنه کړه په دې باندې نو لا ګوډره سا خو ورته تل خو د شوې و
0: ها
1: واسکه نه خو فيه خلاص نیمه نه څنګه مو ته او یلې نن په کاځي مو دې مستي شو دو
0: ما بالکل خو نه چې کوم موج مسي هو چې کوم نه او ان شاء الله دې چې کله محرم تر شي هغه نه بده وي اچھا
1: زه غواړم چې لشکي سټه کې نظم دای دا یا
0: زر سر شریکا ها زر

0: संगमी।
1: गुरु प्रोग्राम से कलर सब शुक्र से देखें जिना तुस कल क्लास है 0927 न बल्कि 0331 5340। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
1: شکریہ بس پیغام خان ویلکم سن واڑک ماشاء اللہ شامل جہان اچھا بالکل دہ مسئلہ دہ نتر سر سر بلو جبل کلر سے بخلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اول اس نظر سے قبل اچھا وہ صحیح تھا سو خبر کٹ کم سنا چھوٹے میں بھی سو دیکھا رکھنا چھوٹی میں بھی ٹول ایوریج میں خیال کے جائے ریڈیو اور دیکھنا سنا منن تو سو گھنٹے سوار ہوتا لی سمرا شو ہو رہے دو زین سلا سابو ہاں ٹیم چھردہ سے شو کسا خوش قسمت ہمیشہ روی
2: امین
1: نو کم از کم ٹائم پاس تو شک فلاور سارا کی خبر اور ٹول لسنر تو دادا وہ بیا ہو کے ایپا کہتے چوٹے میں بیا دا خوان دیر والے لیا سے اخبر پرا دیر والے چھے بات سے دے دو مخشیلہ بھی خبر ہو رہا کلا کلا نیو لسنر تھا مقابر کا مرا دمرا وقت نہ کال کا ہو کوشش کا ہو کال من لگی لٹ دا جڑل لسنر سانگتا شی نوی لسنر تھا مقابر کی ڈیر لگی تو ڈبرا تیز را گیڑ کرا چیز درتا ہو سو ختم کی نور لسنر گلا کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بالکل خیر رہتا میں سو خبر کر رکھی سنا اچھا چھٹی میں بھی والے سر سب گوڑے اچھا ڈیر مزدوری مور دے خدا دا موبائل چکم دے کنا چار کش ختم کر لیا دین دے کہ میں خوان دے چکم دے کنا کہ میں تلی وے دا خدا بیا در تر ولی کس رنگے اخوات
3: خدا یار ولی
1: چے دو کان نہ مانی سی اے کرے جو کان نہ مانی سی
0: نو مو
1: په دې ته مزار وکړه خدای نور خان دې لکه دې هم زولي خان دې کنه عربي دې دا ویلې لکه دې کال لګي
0: آګه
1: نا خو باسته سنه مې واره کې بتاو بنه یوه ده کې مو هندس خبره کې څور توکلې چې سنه مرزا خوان دي د خدای رواله کړه او کچیرته کې دې خوان دي پرګام مور وکنه مېډ ورته وی کنه چې دا چوټي مېډ دې کرا بیارو شي بیارو شي همیشه دا دلتا مېډ در بنه فاشي او تا یو کې دې شي رډيو وري خپل پر دې چیرته رډيو وري کنه اورته وی چې دا تاسو کنه چې ورشه تاسو بیا
0: انشاءاللہ
1: جہان منا شکریہ بالکل.

0: بعد غزر سوا كان نور شتا دايو بعد غزر سوا كان بيش نور درتا يعني نور رتا بيك كان بيش نام بعد غزر سا دير وو
1: يعني
0: رتا اي خوش خوش بيه وانا بعد در درمي بلكل بلا شي بالکل پروگرام داغا پروگرام ترے گئی نا میں پروگرام ہوں صحت اور شفا پروگرام چکیمو داغا بالکل ترے گئی اور ڈاکٹر ذاکر شاہ بھائی سے بالکل دا پروگرام تو سکا نو دے پروگرام سے بالکل ڈاکٹر صاحب چکیم نے کہنا اس فی الحال پہ چھٹی بنا تلائی کلی تدائی انشاءاللہ سبون بلا اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب رودریمی اور سبون مزگار کی دیشی ڈاکٹر صاحب دلتا تو سارا لائیو پروگرام ہو کے دے شو کی نو صبرہ دی میر ارویدنگ دی صبرہ دی میر لسنر دی صبرہ دی میر سمہین دی نو بالکل اگے تا وی ائی چے ڈاکٹر صاحب نا یوزل ضرور علاج کے ان سرز کے چے مو پخفلا بنے امی تے میں کم نے ڈاکٹر صاحب چکلا ٹے وچ ٹے سو کا لکھ سنت اگے تے کم دے شوگر لکا ٹوٹل باڈی کم چکے پکڑے نو پاگے سے چکی ما ٹے سو اگے سے دا کم شوگر یہلے ول لکھ سنت پوینا کی کم شوگر آغاز سمایو نو ڈاکٹر صاحب چې انشاء الله زو درې مرسته چې کوم نګنا دغه کوم کورس دیر کو د درې مرسته بالکل اولی په امي بنې او فر د د کوم د ویدو د استعمال کی انشاء الله چې کله ها رزلټ ورته ملي شي نو ضرور بالکل متوي مو چې بالکل ڈاکٹر صاحب نو د ڈاکٹر صاحب چې کوم نګنا د میرو یعنی ڈاکٹر زاکر شابا چې صاحب سید زاکر شابا چې صاحب د سپیشل رودر می دی پېښور نه نو د زو کی ما د جیل چوک تاسو خر رودر می جیل چوک سیوک پلازا د ملکمین هوټل تا یده ملک سنجی تا مخمخ کی ما سیوک پلازا د سره غاټه پلازا جوړ شوی دو د اندل بکر سره بالکل سنگ بسنگ د ډاکټر صاحب کلینیک ته سهار دی وته بجه نو ستر مدګر دی سلور بجر سره ډاکټر صاحب نو سوی او د خپل د مریضونو کیم چیک اپ دی آ کوي نو سمرهان دی میرا لیسن دی سمره سمایندې آ کا بالکل تاسو نمبر نه سره ډاکټر صاحب سره کی ما تاسو چیک اپ دی پر بالکل درمه نو ضرور چکل هر درمه په د کی ما د کلینیک کیم نمبر دی کیم د میرا افیشل نمبر دی او کلینیک د پر استعمال یو افیشل نمبر هدا 0331-5340 په دې نمبر باندې کال کې او دې نمبر باندې چې کومګه ډاکټر صاحب او چې کومه معلومات کول شي چې ډاکټر صاحب موجود دی ډاکټر صاحب نه دی موجود ان شاء الله سبا ډاکټر صاحب لایو پروگرام تو سګری 6 بجې نو سره تر 7 بجې پرې او ډاکټر صاحب موجود وي ورسره سره منیجر صاحب کې دې شي بیا ځه ورسره موجود شه نو ځکه چې مش په خپل باندې چې وي چې کومه صد زوند پر غوښه ا دې نور ته غوښه دې پر غوښه لکه څنګه چې ایشما کوم پراډه کې زوند پر غوښه کړي دا مې تاسو مې تاسو پر غوښه کړي دا شته چې کومګه ان شاء الله دا ډاکټر صاحب چې کومګه تاسو سره تلای شي مش په خپل باندې چې کومګه دا ډاکټر صاحب نه علاج خر شیر کړای دی او دین له تاسو ها یو زله ضرور شو دا ډاکټر صاحب نه چیک اپ وکي او نمبر یې زله بیا ځون سره نوٹ کې کله ها رو درمه له تاسو وی چیرې مې نمبر مې تاسو لیکي نو 0331-5340 نمبر باندې کالو کې او دې سره سره سمره اروندنګ دي سمره لیسنر دي هغه ته بالکل دا وی کنه چې پروګرام شکر اوس کال کول غوړي نو 0300927291

0: حضور دي سره نیکس کلر شکر سی وره کیم دین. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: لالا سو خبر کده کیم دین؟
1: یا می کال دیتا ہوں کو شیخ خان خبر دیتا ہوں کمانگر نا شاید
0: جی لالا
1: خبر دیتا ہوں جی خو میں ہم دریتا سپیشل سرم دیتا ہوں کو کریوالا دیتا ہوں کو دیتا ہوں جس سے نمی دا پرسنا کوئی سی تو سو خو ہو جاتی سرم دیتا ہوں خبر دیتا ہوں
0: بالکل ڈاکٹر صاحب سر الرجی دے حوالے سر کی علاج سر آغا دے کی محفل تو ڈاکٹر صاحب وہ سمو سر موجود نہ دے کنا لالا ان شاء اللہ سب ادریمی سبو چکم نے کہنا علاج پر تلاش او سبو چکم نے چھ نو سے سات بجے پر ڈاکٹر صاحب اخفل لائیو پروگرام در سر کی بل نمبر بنے کال ہوگا سائڈو کم نمبر میں ہو سب پاک نمبر بنے ڈاکٹر صاحب پروگرام سے کار کلش ہے بالکل دا نمبر دے سائڈو وعلیکم السلام ڈیر اللہ دے کال کا سلامین اسپیشل.

صبر صبر صبر به دیگه تمش ده کنه دیر پتی سر نرونده آزمایی کنه چه پروگرام شه گاب شما شله ها دیر جوت وایش و دیر جوت خوانو مزه متحرکلا و تو زهان زن خوستی خویو نکس کلر و گوری و مسیج کی میگن آرش بلاو بیا جزات خو خلی السلام علیکم السلام علیکم Hello Hello اچھا سائلو ڈیر جو تمہارا بالکل سی خبر ہے کہ بس ماں کے نو دغا سے چکم نکنا کبھی آسن میری پروگرام سے کلہ رودری میں آسن چکم نکنا ٹیم بسی دے پر کال ماں کے او پروگرام سے کال کول گوڑے 0927 291 292 نے کال کو گلے 10 چکم نکنا نور تا چکم مکمل ہوئی 10 نے چ اگلی سنر گلی کی چمرتا کال نہ مکمل ہوئی ہوتا چکم رودری میں درے در ہوتا کال کے نو نو لسنر تا ہم کا ور کبھی سائد ہو میاش درو جی او سے میکرا وزیر بھائی جان ہن افا کشوری میسج داو کی ہانی وفا شو نور کی نای کرا خان دیر جو تمنا شکریہ سید شو نور وی رات نرینا او چوا شو دے اور دیر زبردست مننا مننا مننا نو دے کیم نے کنا دے کرے نو مینا گلی کر دے کنا شر دا دے مصر دا نو میرا سید مننا مننا جڑا کا وینا السلام علیکم بھائی کیسے ہو برادر اچھا اچھا اچھا جواب آج کل دیش موسو بالکل سب اللہ بجے ان شاء اللہ پروگرام کی اور سب اللہ بجے پروگرام سے ان شاء اللہ دے نہ مقابلہ کی درے کا سنو کل بنے کھولی آگے مرسو اٹھی نہ کی اللہ کا سرنگ پیٹ سیل ماما کال درتا اوسل اوکے پر نمبر میں درتا اوسل نو تو بالکل پروگرام سے مشترا گڈن کلاش ہے پروگرام سے خپل اٹھنے کی نہیں کنا ہاں کاس کا ولا شی او کھلے ہونے نتی نہ بالکل سے برابر کے سب مزگار ان شاء اللہ اگر نات کی نہیں کنا مکا سب مزگار نہ بلکہ سب لاس بجے پروگرام سے ان شاء اللہ درتا کی او کچر تک پروگرام او ہو شو کنا کبھی اون شو جو ان شاء اللہ ریڈیو چ کی خپل پروگرام ہی پاگی شوی تا اٹھنے درتا کی تیرا وینا او جی میکیٹر خان تھینکس اکرا وزیر فار اکرا وزیر رب دے زما دا وجود ساکا تے روان او ز منا در پاسے شما اچھا واجوان نائس نظم میسیو دل رو باہٹک بالکل میسج کڑے ہوں منا دے کی شکریہ دے کی

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ار جی شاہد خان یم جی محرم الحرام خصوصی ٹرانسمیشن سرا دیتو سے پا خدمات شیخ حاضر شوائی جی. امید لرو چی دی مو خجرات رو ناور دین کیو بلکل ٹک ٹاک رو جوڑ خواش خوشول وی دا وقتی بی مو سرا پروگرام مور وی شفا کاسمیٹکس پاکستان جی دا وریز دی چاری لیالی ناو دی فارق شوی وی اور بلکل جی شفا کاسمیٹکس پاکستان جی پیش کوی تو سی دی پرام دا خوشالای مازی دور پروگراما چی پدی شوی جناب دی تو سی خائز بندی خبری اور دین علاوہ دی تو سی وشتون بندی ہاں خبری کی جی دی تو سی چکی ما بیموری دی پاکی بندی ہاں خبری اتری کوی جی اور دین علاوہ دی تو سی سرا گاب شاب دا ٹیلیفون دل یار امیش لگوی پدی پروگرام شی تو سی میش سرا گڈون کولای شی پروگرام تا رتللای شی پروگرام تا خوشی خواندوار خبری روڑلای شی اچھا جی نو خبر اتری کوی جناب خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندا اور دین علاوہ جناب خبر کوٹل ورس تو سیدھا خوشل ولار ودلی وی یقیناً چھ داس پروگرام نو وی تیر چھ تو سے دیکھو سن دہائس حوالے سرا تو سے سرا خبر اتری نو شوی ہے ہو خبر داس تی چھ خبر دے رزلٹ تو خبر دے فورن رزلٹ ور کول لدو جے کچری دیتو سی دی مخنا دونی دو غینا ڈبینا ترسری نور کیجی نورا کریمینا ہاتو سے استعمال کری دی مخ مو صفا کیجی نا مخ مو سپینی جی نا پا مخ مو تربولد یا مو دستر گلو دی توری خلکی دی پا مخ مو گونزدو نو نورا کریمینا ما استعمال ہوئی داو دا سی چار دیر نکی چی دا کیم کریم زدر کوا سرا دی فیس واش پا گرانٹی سرا بلکل پا منی بیگ گرانٹی سرا داو دی تسی دا دی مخ ٹھولے مسئلے حل کوی دی تسی مخ خو بلکل دی شو دی یا دی اوری پشان سپین جوڑا وی خو تسو برسر استعمالا وی یو عدد ویٹا منسی خوزیفا کمپنی فیس واشو دی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا دی تسی تا مو کمالا

0: اچھا جی سرنګ رچک شي کنا روان شي دا سی وره وره دا سی روتا پری شي پاتا درتا چې ستړي شوی ګرد اورز دا وړي اورز دا وړي اورز دی وښ دی وی چې ګول نن څه زو د کېدل کنا خوب خوب یو لای کېدل کنا پدی ټیم څه زو ورتا یو څه نه ها مرته چې نا چې ګول اته خو د اورز لکه چې خوب نه کې کنا سابوی اورز تر شي سابوی په شي تر شي بیا غنا باد اورز چې د اورز ګرماتا ورسي په سړای شس تړای واجی ګول چې ګرما شي کنا بیا ها ها ها ها بولے موبائل پہ خان دوشی گانا مرتا ہے کہ آرام سملا کا خوب نہ دیرتے ویچے نا خوب عرصی پوچھا تھا میں انتظار کرنا ہے تو انتظاری نہ خدا سے کیا گا اور کی جی نہ اللہ داس کی کہنا کہ بس تو سارا خواہش بھی اب دیش ہے مجھ سے خبر کے ساتھ نو تو بالکل اس رت لائش ہے یاد مجھے ٹیلی فون لیار چکی مانو اگر تو سید پر خلص دو ٹیلی فون رو تکڑائی شی پروگرام شی رتلائی شی پر 0330 0344 717 بندے جی ہاں بالکل 0330 0344 0330 0344 717 نمبر رسو زده تو سے پزلفان ہے بند خبر ہے وکا دزن خوار وقت پخپل زلف شگوتے وئی کنا گوتے نور نہ داری جی کنا جی کلا کلا داس وی کنا جی خورش پخا وی ای گری جی ہو خام خام مجبوری شی او دزن خو بدم را خورش کری جی جمن زور تر خلی پج من سی گراوی کنا جی دا نقصانی عمل دے دا نقصانی شاید دا نہ داس ہونا کہ سای کنا جی خورش پخا دے پسار وشتون شوال اگر بیو گنا چی سار وشتون دے کمزوری شو اس دے سار نہ وخی جی پاسو نہیں سرا وا غورز لری نہ تو چتا و ڈر زر کی گنجائش نہ دینا دے خلص حوالے یوا طریقہ میں در تروڑی یو تیل میں دے تروڑی جی سید خو زفا کمپنی شفا تیل پ نما بند یو دی جی پدا بند تو سے خپل سار ملش کا ویسا دے سرا و دے تو سے دے سار وشتون ور دشی لویشی گانشی خوشلی اوشی چ مگدار اوشی تو وشتون چھ خورش پخا چھ کیما دو غاو بالکل خاتمہ شی نو جناب تو سے بے استعمال وے کنا خوزفا کمپنی شفا تیلو او دے سرا چھ کیما دو کا دردے چھ پچھے لو ساڈی کی ملا دے خوشی چھ ہڈی کی دے خوشی چھ نو پاکی بندے خوزفا کمپنی شفا تیل بندے گوڑا وا انشاءاللہ دردی نہ ہو دے ورکشی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم جنا رانیا وزیر او رانیا وزیر دے کم جنا دو ڈمیل نہ دو
1: اے ڈمیل نہ دیر واہ بادا
0: اے ڈیر واہ بادا دے سلام رو چو وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرنگ شای ہاں دعا کولا خو ڈیر مودا نوی ڈیر ٹیم نوی اوس دے کٹکی جلٹ ور توخی سے شکنا رانیا بس دائیں خبر دے وش والے تا روک لے آسے خوتا دیر ساخت زڑا شکاوی چھے وہ خال کا نام بار میں نمیلا بھی جی میں سے جی شاملا وہ تیر وہ خوکا کا نام اللہ دے بریت وہ ماں کا خو نہ نیر وہ کا کانا آئی نہ پترا پہ رہا مطا تراپ نہ رو سیویا نسکارے رو نسکور شبیا شامل ہوا نسکور نہ شبیا نہ شامل ہوا ہاں تو تراپ دادا تراپی دائی شے ہاں ہاں ہم نہ ویل ویچے بچر کا شے پارے دل ویچے خپل اپشے میں سال ور کڑے ویچے خپل اپشے نہ ویچے خلوص آشوال پاتا ہے لاکی نہ خو ویچے نسکورا شوی ویچے اچرگا کا چرگا پا زی پتے ویچے موزون ویچے پشے میں سارا سیلا والے ویچے در دیر آبادا خوش ہوا اے خدای ندا سے آکل تنا ورکاوے خوزو خو بار بار روتے خدا سے آکل ورکاوا کلا کلا کنا تا خونا نسکاری جائے مجھے داس نے مجھے بیتا خاک پلے گینڈے سی لائے چا واہ خالا دام را ساختا خوش وال دا خبر ہے وشیورا خوئی ہے ہاں
1: وشیورا
0: علاج مکمل درته پاته د جماعت نه دغه سره به د دردینه په مخ ورکیږي ها نره غونده سرنګ نیه سشای دروڑی دی ہاں تیلو شیمپو دروڑی دی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دے ملاوے غڑاوے سار پہ ماشاءاللہ زبردست ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ڈیر زبردست ڈیر خوان دی وک مزہ وکڑا شیرانیا شیرانیا روغشتی دی شفا تیل او شفا شیمپو داسته دو داسته دو خنم راسته ستڑی ستڑی رو تالی دا شوی چی دا ویلی پکالر ستڑی شوی او خدایا پاکا تخیر و پازل پی وکی شانور سد ویل خوڑی پا پروگرام شو دا خبر خو جوا تھا تو ظاہری خبر ہے کلا یو انسان وی قدر یہ نوی چھے نوی بیا ڈیر جوڑ سی کنا ڈیر منا نا رانی آدھے کال کولے ڈیر منا نا خوشولا دے گوڑا بودا دے گوڑا سلامی نا دیکھا ورا سی دلی ہو چھو حان منا نا جی اوکے لیٹس گو بل طرف تسی چھے مشتر سوک تے کم زینہ دائی جی السلام علیکم جی سو خبری کئی دی کم زینہ سونیا خٹک سومیا سرنگ شای جوڑا بیدورام الحمدللہ دا اوگونه تو دی پروگرام رو سر وروی نن کرو زنا
2: ناگی بے ہموشای سر وروی
0: ہموشای سر وروی پیلا وردی کال کڑای دا
2: جی بے
0: پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید ہر کلا روشے
2: مانانا برو
0: مانانا برو وا وا وا وا دیر خدا خود خبر ازدا دی کلی خبر سارتا سنڈا تا لوس پر نہ خوب بلا خبر ہو چگا چگا رکھے جے کنا جگاڑا کوی داس وی ہے پر خبر دی سوک نہ پی جی ہاں دمو پر خبر پی جی خاموچ داس نے بھی موتا ہوا ہے تو پا والے نہ پیڑ کو نورا کو خود نہ پیڑ رہا آ جب یا ہو رہا خیر دا کبھی اپ نورا نہ پیڑ رہا کنا اس خبر نہ دو خچے مو پا والا پیڑ بیا شا خبر ہے ہے وچ وچ وچ دا نور نہ ور وا دا نور تم دا یو خوش کیوں دا کھے تو والا پدواڑا گوشے ور اچھا شا شا سومیا نور داس نو یہ تازہ خور ہوتا ہوا کہ تو منا خبر ہے پٹا وی وی بیا نرسی پر دروے کر ہوتا ہوا یہ کانا چرنا ویرش وی وس کو متا نرسی چا سمس دا وی ویرش وال ہاں تو چرے پہ گولی کڑی پہ گولی اس میں تو پتا نہ پہ رچ دا کی مزہ درتا وی آیا گولی دے کڑی دی لے لے بلاوری دے کڑی دی وڑے وڑے سی مارا چا مائے تا ورتی لاوی مارا وڑی کی اڑکی ایسا کئی وڑے وڑے سپین سپین دا سے شیشے بندے دا سے گڑی دی چے آتا سوی تسی ہے گی گینی آو کنا گینی گینی دی کڑی دی
2: اے امی خبور کھو
1: کوله
0: غابي سره مې کوله. ها اچھا میر صبر ته وی پاته شته درته
1: نشته
0: ویا ګولی ګولی ګولی
1: ورشادي
0: وادي کې کول چې ډیر متو پاتې. ها ګینی غارو غا څه سيده
1: خوند هم اپره بیا
0: شانه ور پره خوند سيده نو راسته ویل ګوډه جی جی
1: ہلو
0: ہاں وہی کا

0: باندې مولا
1: ها خو اوس د هغوس ډېر ټیټ و رابطه در سره وشوله لکه چې موبایل د بدل کړی دی یار زه خو داسې چې سړی ته مې سوچ وي که نه بالکل ٹھیک ٹھاک ہو پہلا اور دل کا جب یار نہ نر ملاو کچھ بنا شاید خان پتہ را پیر شاہ ملو تم نا خوشا دے وگڑل کنا کتا نہ وے رغلا بے زدر پسے درت للو امین امین بس دس نوی تزار تو وکا کا صدر وڑی وچ گراب سارا پہ ولا گاوی کنا ڈیریم پریشان گرمی موسم سے جدا سے موسم ادھر تبھی نور دیکھا کون دے سڑائی وی جی من بل وطن تب ضرورت نہ ہوئی کا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر اوزا شکر مش کو گرمی داس اکڑی چی بس نورا مسٹی نہ ویرا ڈولی دی تیل بالکل تیل وا کی چی ڈیر ترخ دی پا استعمال سے خطر خدی پڑل سے خطر خدی دا علاج دے کنا علاج خوبی تری خام

0: سرنګ اوس د کټکی جی بیا ورته ویا جی جی سار دے په وړ کشا
1: هاي
0: شاباش او کنا والی لشکی غوندې داس وسې زی بیا ورسې داس سړی پټې په ولا گئی داس تک سوړ غوندې غادر نسی کنا سیلو جی جی بالکل سارا لکوی بوج لرکوی دردین اور کوی او دماغ لکوی ډیر زبردست پاندې دا یو ورور مننه د کو خوشول سه ابود هو سه ور سرا او سه د شور خدا یو او اوس د هندر کام رسین او ډیر ډیر مننه شفا تل خو ډیر بهترین تل دی د سار د وشتون د پرک د سار نه د وشتون او خیجی په سار نه تم خیجی سار بو نوریس په ورځ گنجای کیږي په وشتون چې د خورش په خدو نو خو شفا کمپنی شفا تل په لګوا په کوډوا ان شاء الله مسله او د خلکی اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ڈیرا مننا کو ڈیرا شکریہ جی شور در سر ڈیر بل کلر طرف تسی جدا وقت میں اشترا سوکتا ہے کیوں جنہیں کال کرے سے ویلو اڑے السلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی ماں گولو ساز جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی مغل سرنگ چال دا عشق ہوئے کا نام سچال دے شوائد آئے سچال دے شوائد آئے جی مجھ دا ادھر تاو کی خبر خبر خود بالکل بالکل دا خبر دے صحیح دو لکا خبر دے وکڑلا چی دستر کے نظیر میں نشتا دائی وطان نوی نام خوزو دا دے تو ہوئی چی کا علاج دے کڑائی وی ڈاکٹر رو خام خاص در تاویلی وی و بلدا سے دو کنا چی اوال دے نظیر و اس طلائی دے کا مکمال ختم شوئی نوی نو دمیر دے اللہ تعالیٰ نا دا داود چی نظیر دے بیا بحال شی ہاں نہ دا ایک دم ختم شو زون سرا نو خدا سے سچ سخا دسا دے سرا شوی ایکسیڈنٹ تے کڑائی دے سدا سے نور خبر شوی چی تو نظر ایک دم لوڑا ختم شو اللہ تعالیٰ دستر کے نظر واپس رو والا کہ بیا دا دنیا در تشکرا شی خالق وی نے گنا بس خو پمچ میا نے شے کنا الفاظ استعمال دا بالکل بالکل بالکل دا دا دا ډیر هنر غوړي ډیر دغه غوندې او کیبلری غوړي الفاظ غوړي ظاهره غوړي او چې ته ویای چې چالتاو وال ور کوي په مختلف ځی شو چې کیمه دوه خبره تا ټوټه لګای کنه صحیح ګوره چې دے چاچے دستر کے نظر نوی دے آغا عقل ڈیر وی کنا دے آغی سوچ ڈیر وی ویلے چاگی تا دنیا لی دل نشی دماغ کی پڑل نشی او د دې چې حکیم ذهانات ته کی خبره کیسی وی هغه دماغ کې ستور کیږي او پاغه باندې بدای سوچ کوي چې اوس ته سپه وشي نو په دې د تو جی جی جی جی بالکل بس جمع گل داخو تو مینا خلوص تا او دی مشترا اسپیشلی مو سرا چې د امر امینر سره کوي د تو خبرې ته ډیر خیر وي د تو د چکی مو سرا خبرې په لایو کال وشوي د دې ز یو ډیر مننه کوم تشکر دی ادا کوم بار کې د میش د وګونو در سره دی چې الله تعالی تو غیبی مدد وکي کنه الله دې اخره خاتمه په ایمان سره کا او مې جو د وګونه در سره کې او یا خو ژوندګي دو ډېره اوس نظر ما وړي کې واجب مګل ډېره مننه کوو د کال کول چې روغ له فصول د کوډه بود د کوډه ډېره مننه ما ز ډېر ارمان لرم په ژوند می ورولا شفا کاسمیٹکس پاکستان خو زفا کمپنی شفا تیل د درد د پر استعمال ولای شي کپ شی لوس ملا اډیکی د خوجی سار د خوجی یا د بدن کی ماندام خوجی نو خو زفا کمپنی شفا تیل بندې غوډه و ان شاء الله درد نو مورک شي. السلام علیکم. خوشاله نیم. بیلتا خوشاله نیم مخشویر شو سمان هلو صدیق عمر من نه کو جو خوشاله د وډه اوس درو سره بن شو اید دوبارو تا کال وکا کدای شي چې دوبارہ کال سره تو تا خبر در یو دي چاکی مې پروتلل رتلل شیتون ویر شو په دین یه حقیقی ذات د غسایا ما قدرمنو محترمو اوریدین کو سمرا اوریدین کی دی پکیم کلی پکیم علاقہ پکیم مالت چی دار جے شاہد خان دا خبر اوروی دا پروگرام اوروی شفا کاسمیٹکس پاکستان اوروی اگر ٹولے تا دوات تا چی رودا شی پکال بند کچا سرا دے مو دے لائیو کال نمبر نوی او دے خواہش وی چی دا نمبر دوی تا ورسی یا ولی نو خو زفا کمپنی شفا کاسمیٹک دلائیو کال نمبر 0330 0344 717 یعنی 0333 0033 او زفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کچیری دی تو دی سار وشتون خوشلی گوڑے نرمی گوڑے چاگا پاسو نئی سر اجمنزی جی خو خوشلی شمنزی جی زر زر منزی جی بہترین خوشبو ورنسی دی بدن خوشبو سی نو خو زفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی دا پراڈکو تو ستار چیر تا ملاوی جی کا نا ملاوی دو نو 0331 3973 3634 نکالو کے. وعلیکم السلام. جی سو خبر کے حمید آگا سرا گشائی جڑی ہے شکر دے دے اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے دو گنے تو سے دی حمید آگا دارو تو گیا چھے ویس کو دے تیرا گڑا کرا سرانگ دے تیرا گڑا
1: ہاں
0: تقریباً اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا شاد طبیعی کہنا چاہیے سڑائی مثال کا آرام ہو کی کہنا دماغ یہ ٹھیک سی بدانی لشکی دا سے خوشلائی گوندے سی الگ گوندے سی کہنا بس بیا خو دلش کې ادغه غو نسترګې په ساډې شوی ویلش کې او په خوښ شوی وي خامخا.

0: نو دا شاخه خبره ده.
1: او بس دغه به مورې سره کله کینه ته مو یې سر کې کاروبار ده.
0: ماشاءالله بس شادو نورا کچره دا سلامینا دیوی یا نورا صدا خبره دیوی رو توای کا
1: بس موخه دې څوک څومره ور وی ټول ته سلام دا بلې باندې دې خبره اور وا تو تل شرا دې هغه مو جوړ
0: اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی ماشم نن خو مو چې غیژ سره بدلې کړی وای نن مو چې غیژ سره بدلې کړی وای سرنګ وای فان و نه وای کړای ہاں ویلے پو بے تخالی خال کے تلوس ور کاوے تخالی خال کے سرا لوس ملا وے کسا ہاں
1: تو در سری لوس ملا وا
0: نا نا پگے جے ور ملا وے راگے جے ور بدلا وے تکا چے ائیے عید دے مبارک شاہ ہاں او کبی دا عید ٹکائی نا در لبی آج والا خود درسی بی آج ور مبارک کوا کنا ہاں
1: شبت آجیو در روزی
0: او کبی دا آج ٹکائی نا در لکن بی او دا ور مبارک کوا چو او دا دے مبارک شا او دا او دا ٹکی خود وخان دل چی دا ویلے
1: شبت آجیو در روزی تو آجی روزا
0: آجیو نر روزی بی او گڑا ورسی مو دے سر بی آئے کنا ہاں بس سعید خدا سے نہیں جی بے تخ پلار نہ پٹو ز پلیار گرز ہاں نہ چ پٹ سے بھی خود زر جوا تا وہ خو بھی ادا سے وی کنا چ بھی ادا یو لوس یو اپ شادر تاڑو ہاں ہاں چ بتا خال کے تب یے چ سوک بے خلوص وے نہ دغا تڑلا شد صبر ابات تا در سو سعید ہاں
1: صبر ابات تر
0: چلو جی ٹھیک شو زدر ستا انتظار زندہ باد خوشول سے ابود سے کال کا والے ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی

جی محترم اوریدین کی یوزلی بیا په پروگرام شه هر کلای خوش آمدید در ته ستړي ماشه شفا کاسمیٹکس پاکستان پکار دے زوانی ولا خزفا کمپنی شفا تیل جنجال نہ دو تلواری نشان دوا تیر تلواری نہ پہ جوړ دیو سائیڈ نہ بل سائیڈ نہ کنا ایک جنجال او زیڈ کلر ڈبائی دای نو می یود لری دا وخت کلر طرف ته سیچ میټ سره سوکتا ہے کیم جنا دای السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جی نا وزیرستانی انمول سرنگ شادو زخو ډیر شې او ته خو داسې کنه چې کلا کلا دې غوندې په شا ګډه شې بیا کال نه رته کای دا و دې تاسو نت ورک لښ کې سلو وی کنه کمزور ای وی زکه ونه ملایو دې دارو زنا باندې وی در بندې شپې ته مو اچھا کلا کلا بار کوشش خدا ہا ڈیر تکلیف لاری گنا چا دیر سے باندھ یو کنا دا ڈیر تکلیف لاری اوال خود زلے وانا ایک رجے منا موبائل سگنل کاٹ شکن آباد بیا منا چا کیمت زین کا سشار ناورک تی شانور دے سر وڑی دی انمول دارو تو ہوئی ہے جدا خود شفا کمپنی وال شفا بیوٹی کریم تیل شیمپو تیرا جو خوشتی جی کا نام فیس واش نہ ملا میران شاہ سے بالکل ملاویجی کو کچہرے نن سب پشتنا اوکڑا مقصد ہے اسٹاک ختم شو ہے نوا اسٹاک ہوئے طرح سے دلائی دے اس ادھر تک ملاؤ سے کچھ پشتنا ہو کے شادو اے خوچ کلا یو خلے دے یو کال روتا وقا سعید انو رسالو مینہ دشتا اوکے جی ڈیرا مننا وعلیکم السلام انمول دے وزیرستان نا دے کال کوالے ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ درد نو سودا گریا مایا سمر غم پکار دے ہاں جی تسے ہر تا کال ہو کے کنا چیرے موبائل ویدر سر او پروگرام تا گڑون گوڑے پروگرام تا شامل دل گوڑے نو 0330 0344 717 دا نمبر ڈائل کے او پروگرام ترو 0330 0344 717 پدے نمبر مند رو 0330 0344 717

0: جی جناب آمنا میسج دروار سے تھا او کال دے ویلے نو کا پکال ویلے نہ رسے ہاں سپینا ول گوڑے نرسے کوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم مولا گا دنے دوغینا ڈبینا تار سری ختم کے دماغ گنزا ختم کے دماغ تر ولا ختم کے دفتر گلوں دے تورے ہلکے ختم کے کوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم کوزیفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سجنان بھائی کریں گے
0: وعلیکم السلام شعیب پرباری ہے ٹھیک ٹھاک کیا لا فضل سرا تیرا شوا تو سرانگے تیرا گڑا ہاں چکر دے تیرا گڑا کا پکور کے پنوستی پپروتی دے تیرا گڑا وہ دے تو ڈیوٹی میں جا رہے سچی ڈیوٹی کا ہے گوتے پہ ون سے گوتے بودے پری کی او تو ار وینا چکا دیکھا دور سا سب دور سا خیر تھا بالکل صدر وڑی دیجیے وعلیکم السلام خوش نہ خوش نہ تو ویرتا لگا سو خوش نہ تو ویرتا لگا ٹھیک ٹھاک بالکل سلومینا خود نشتا جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا خوشول قدر دان دے گڑ یو جہان مننا
2: خوزفا
0: کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا استعمال کے خوزفا کمپنی شفا فیس واش دا ویٹامن سی فیس واش دا بہترین علاج دا بہترین خوشلا دیر کبھی بہترین کشش دیر کبھی تسے مخ چکلا سو کسی سو کی گوری سو کی وینی یقیناً چی لازمی و پشتنا در نہ کبھی ایسا دے استعمال کری دی لج یہ مشتا وشے آگے جی دا براڈو کو تسے تا پہار زیش ملاوی جی پہار علاقہ شو در تا بناوی جی کرک بنو نورنگ لکی مروہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان چل پڑا چینا میاں والے ڈی آئی خان کا نام ملاوی دوست 0031-397-3436 بندے کال کا وہی کا نام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: جی قربان حفیظ صاحب گریٹ کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک
1: ہو
0: حفیظ صاحب حفیظ صاحب کلا کلا زور دیتا اوڑا کنا خیر دے گا خبر ہمیں تکڑی ہو کہنا چاہیے کاس ور دیتا اوشتا ہے خبر نور وے کنا حفیظ حفیظ صاحب خبر میں نور وے
1: کناس
0: ہو بھی چہرے دس چال شوائے ہو جائے مانے سلش کی کمزور شوائے دماغی حالات ہوں
1: کہنا
0: پشتے نہ اردو تا دیتا اوڑے دو پکر شو شزا ہوا کا وڑک ہے وہ کا زڑک ہے وہ کا مطلب سو کو وہ اردو شو رگے دا پشتو کے خبر نہ کر لے گنا دگا رنگ بار خال کے سارا اوچے ملا دپ وڑ دے سے خبر اکڑے پشتو یہ بالکل ویرا کڑی ہوا کلی لکے لکا خپل کور ولے ہوئے چھ خدا سڑائی خو وردو تا بالکل وشتا ہے دائے پشتو ٹاک نکو بیا دیتا روڑل پیشا ورتا ہے بوتلا علاج یہ پہ وکا ڈیرا پیسہ پہ والا کا ڈیر علاج وے گرز ہوگا نا چھ پہ علاج سڑائی بیا وہ پشتو تا روڑے دا کا نا اے بدا سے بار سرا نوسوی دای نو سو سرا دا سے دا کلی ول وسرا نوسوی جے بدا ٹائم شیو دا سے مشر کاس پر تیرے دو ایک جھاگ پہ کڑائی دے جے السلام علیکم پلونیا کیا حال ہے کنا دای بیاج کی مادرتا ہے جے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک تو سونا بالکل کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو خیریت سڑائی بیا ور دوتا دیتا وڑے دو اے کلی ول پسے ور جڑے جے نا او خدائی دے شکا اس م پسے خورے پدا ہو یہ پ تراپ مراپ مو چکی ما دو پشتو تاڑا والا تو بیا اور دے تر تاڑو کون تو سہی رنگینا ہو نہیں دے چیری دے کون تو کون نہیں ہے خالی چلو حفیظ صاحب مجلس خان کی ٹیم رو سارا کام نے ماسٹر صاحب کا نوی در سارا سلومی نے میں بیاویر کا شادو سلومی نویر کا خوشل دے گوڑا بود دے گوڑا یو جہان مننا دے کال کا والے تینکیو ویری مچ باران دمی کائیل منم سشاند جبرائیل منم حذیفہ کمپنی شفا فیس واش نئی دوا حذیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کی جی د صفائی دے پورا دی کلر سره خبری کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مینا په خیرینا سبون دا سبون سبون ورکشن سب پاتا نشتا ہلوت شوی دو کسا چالی شوائے
2: چار
0: پٹ میں
2: خالی گڑائی تک بس پل رون میں پورا گرام روی جائے کال کلاس بس مرتے
0: مردیش پتو پری واتا خبر پچار مطلب خبر نہیں بیچے نہ بے طبیعت خبر اس روک لے
2: خبر
0: خیر دن چوٹی چوٹی میں بخی کڑی نو ڈیر وا خوش چوٹی میں نو کڑی نمو بس نند چوٹی پتو سے ولی کلا شری شاد دارو تو کام دے سلومینا دیوی آگا وال وکا چاہ دے پوتے نشے
2: سلومینا کا کله
0: یو نارته ته یو اروښت په سندره نتی ښه بس داینه اوسه خو خبره وکړه د مطلب خبره د کار خبره وی وی ښه بس ها
2: رب وای بند تا یاد پد دنیا کرم رب وای بند تا تانا برا دیشم تور لحت بدی رنا کرم رب وای بند تا یاد پد دنیا کرم رب وای بند تا رب وای بند تا ساد رزق زمواریم رب وای بند تا ساد رزق زمواریم خوتا زم بند شاد بطل فتر بطا کرم رب وای بند تا کد یاد پد دنیا کرم رب وای بند تا اولا شخصی می در گردل پیدا می مسلمان کری لاس پہ میں در کل بل پیدا میں مسلمان گئے سمر لوئی نے مت دا حساب کہا مہا کرم رب وائی بند تا کدے ہر پد دنیا کرم رب وائی بند تا نردہ چرے او نویا یہ دنیا پمو آباد دو دا چرے او نویا یہ دنیا پمو آباد دو نتاب کرم فنا زبان رخوری رکی دا کرم رب وی بند تا قدیت پد دنیا کرم رب وی بند تا تانا برا دشم تولحت وزیرنا کم رب وی بند تا قدیت پد دنیا کرم رب وی بند تا
0: واہ واہ واہ جزاک اللہ ڈیر زبردست ڈیر خواندوار خوشلائی انداز یو جہان مننا سبون
2: خبر ہے کہ چاہتا جو پتہ نہیں کنا آگے تلا اس کا خبر شیو حرام ستر تا وہ پشل سنزا مارے گولن کنا
0: بار کے ف ڈرا ڈرا ہیرونا ایشا بلتا مسالے کو بلتا مسالے کو چلا جی بس اتنا ساما شو ان شاء اللہ چاہ گا وہ سارا کلا کلا لشکی واڑی کی شکر اللہ دا شاکو اللہ دا تو سارا شاکو شادو
2: پکا لو سی کا

0: ke khang khala yo na tie kalash ke kader ni ama
1: mo khoe che ka de che a darushi o khama khada yo arjay o ka
0: na tamra de khabara sara swing kala na de swing ni
1: mo che ka das pe huel kana chalo manana de ka khashula ose abuda ose dera dera manana de ka lka de che آخری کلر خالی به پروگرام شو بیا پروگرام وان دب طرف تبیا ہی سوک تر سر السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی انور چرنگ شایم
2: آنه شایم آنه شایم
1: نظر دیر شایم لکه چشه ده زون سوڑای که کنم آو زکا موی چه ده کالی رو خلا موچه جی انور شا زون سوڑای کرای ده جلش خبر ور سراوشی آو آو خالی و بول تو نشے پکڑا ہے
2: نشے
1: نشے شیر دای نه شو بل څه نه شه پکړا
2: یو دا څه چا دا او څه نه شه زه نه ټول نه نه شه نه نه یا چواشه
1: او دا څه شای دا چې وې خلې نه شیر دای شه نه پر شوای شه ها خدای ته وشه دا څه شای دی
2: دا څه فاندا
1: او او خدایا پاکا جانورے یا خمو پزڑے ڈیر ارمونی نا دی ڈیر خبری کی سے پوتی دیتے او سنا دار پسارا وے گا سا نا
2: ترا یہ شایے
1: زخو ڈیر شایے تا شایے باز دا غاس شار تا اوسے مزارا اوس ٹیم پی را دایا بیا اوسا بو مجلس تر سارا ڈیر وکا سا ایدو خواہ شا دے دو
2: چا تو لاری دن پتن سالون دا
1: خبر ڈیرا مانا خوشولا جی بڑا خون گلا ڈیر خوشلائی پیغام پتلو تلو سے دیر کا چمانے خوشفا کمپنی شفا تل تسے استعمال کے کرے جلٹ دیر نہ کرو صحیح پیسے واپس اوخ رہے جی او واقعی حقیقتن خبر ہاں داسو کہ کا ریزلٹ دیر نہ کی پیسے واپس سوکھ لے چے شفا کمپنی شفا شیمپو سر استعمال کی چڑے خوشبودار ڈیر بہترین شیمپو دی جے یوزر یہ استعمال کی گرد اور جو خوشا خوشبو ادھر نسی صفیو یو پ دعا کری شفا کمپنی شفا شیمپو دے سرا دے مت پروگرام ٹائم سر طرح سے دلائی جائے سبو در سر بیا ملاقات کیجی کمپنی ہیلپ لائن نمبر حضر تو شاید 0331-397-3636 دے سر آر جشید خان تغیر کے اجازت دلوی اللہ پامان

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 جون میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وزیر اعظم شہباز شریف سره د امریکای نائب صدر جی ڈی وینس ملاقات کړی دی. ملاقات په دوران فیلډ مارشل آصف منیر هم موجود و. وزیر اعظم شہباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر د امریکای ایران په منځ کې جاری مذاکراتو حوالې سره سویټزرلینډ ته رسیدلی دي. هلته کې امریکای نائب صدر جی ڈی وینس د وزیر اعظم شہباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر سره ملاقات کړی دی. ملاقات کې د امریکای وفد رکن جیټ کشنر او سٹیو ویټکوف هم موجود و. دواړو فریقینو باهمي دلچسپۍ امور او جری سفارتی عمل باندې خبرې کړې دي. ولی بل خو وزیر اعظم شہباز شریف سره د ایران وفد هم ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی په مشرۍ کې وفد ملاقات کړی دی. په دې موقع فیلډ مارشل آصف منیر هم موجود و. ایران وفد کې وزیر خارجه عباس عراقچی، اسپیکر باقر قلیباف او نائب وزیر خارجه کاظم غریب آباد شامل و. د پاکستان وفد کی وزیر داخلہ محسن اقوی، اطلاعات وزیر عطاءاللہ تارڑ او طارق قاسمی شامل ہو. ملاقات کے دوار ہی تعلقات والا کئی صورت حال و باہمی دلچسپ امور بان نے خبر کڑی دی. خیبر پختونخوا حکومت صوبے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایم ٹی آئی کے تقرری بورڈ آف گورنر ارکنان اہلیت مالیاتی نظام او انتظامی معاملات باندھے تحفظات اظہار کر دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا تیر اجلاس کے سیکرٹری صحت ایم ٹی آئی پالیسی بورڈ چیئرمین پروفیسر نوشی روان برکی ماہتا حکومت تحفظات پیش کر دی. اجلاس کے ایم ٹی آئیز انتظامی معاملات و مالی خود مختار برتائی طریقہ کار او احتساب نظام باندھے تفصیلی خبر شوی دی. دو میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت د تشویش اظہار کر دی. اسپتالوں کی علاج معالجی صورتحال او انتظامی معاملات باندھے شوی تنقید سیاسی اثر حکومت برداشت کوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې تیر کال هری میاشت کی وزیر اعلی خیبر پختونخوا لیڈی ریڈنگ اسپتال دورے په دوران انتظامی کارکردگی او مریضانو دیکھ بھال باندھے عدم اطمینان اظہار کړو. ہسپتال ڈائریکٹر یحدین علی کولو ہدایت کړی ولی هغه باندې عمل درمد نو شوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې د ایم ٹی آئی پالیسی بورڈ چیئرمین پروفیسر نوشی روان برکی دغه حکومت الزامات مسترد کړی دی. ولی دی چې محکمہ صحت کې یو بے ضبطہ گئی متعلقہ بضبطہ شکایات یا ثبوت ندی فراہم کړی شوی. د بانی پیٹیا سره ملاقات پورې با وفاق ته گرانٹ نشی ورکولی. پشور کې پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس په دوران صوبائی اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چې بانی پیٹیا سره ملاقات پورې با وفاق ته گرانٹ نشی ورکولی. د خیبر پختونخوا حزنی مشیر مزمل اسلم او صوبائی اطلاعات وزیر شفی جان پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کې صوبائی بجٹ ترہی او عوام دوست ګڼل دي او مختلف شعبو کې د غټ فنڈ ورکولو اعلان کړی دی. شفی جان ولی دی چې وزیر اللہ سہیل افریدی یو ترہی بجٹ پیش کړی دی. وفاق او نور صوبو نه بهتر عوام دوست دی. شفی جان ولی دی چې بجٹ کې صحت، تعلیم او پولیس اهم شعبو لپاره غټ رقم مختص کړی شوی دی. صوبائی حکومت صحافیانو فلاح و بہبود لپاره هم خصوصی اقدامات کړی دي. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتارٹی نادر د خیبر پختونخوا سره مختلف الکو یو لسو دو پنځوس مشکوک شناختی کارڈ لرونکي غوښتي دي. هغوی ته نوټس جاری کړی دي. د میډیا رپورٹ تر مها فهرست کې هغه تنان شامل کړی شوی دی چې هغوی شهریت، هندنی ریکارډ یا نور کوایف او حوالې سره شکوک او شبهات مه ته راغلي دي. ځینې مشتبه افغان مهاجرینو نامونه هم جانچ پړتال عمل کې شامل دي. نادر ریجنل هیډ کوارټر طرف نه ټول نوټس لیدونکو ته دوه هفتو کې د نامو متعلقه نادرا بورډ مه ته پیش کېدلو هدایت کړی دي او خپل شناخت او دستاویزاتو تصدیق وکوي. دا میڈیا رپورٹ تر محکام لخوا ویلی شوی دی چې مقررہ مدت کی نه پیش کېدلو تنانو قومی شناختی کارڈ بلاک ولی شی او ریکارڈ نور جانچ نه بعد با قانونی کاروئی هم کولی شي. اعداد و شمار مطابق ټولو نه زیات ته 300 یا مشکوک شناختی کارڈ لرونکو تعلق پیشور سره دی. 492 ټانک، 1 ترغر، 2 او جیلم یو شهری وضاحت او تصدیق لپاره غوښتل شوی دی. پاکستان پیپلز پارٹی امجد ایڈوکیٹ د گلگت بلتستان وزیر اعلی جوړولو فیصله کړی دا میډیا رپورټر محبلا ول بټو زرداری د پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان صدر امجد ایڈوکیٹ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. هغه ته حکومت جوړولو او عوامو آئینی او معاشي حقوقو باندې عمل درآمد متعلقه هدایت کړې دي. وضح دی چې گلگت بلتستان کې حکومت جوړولو حوالې سره پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون په منځ کې هم پیشرفت شوې دي. دواړو جماعتونو ایوان کې د یو بل تعاون فراهم کولو باندې اتفاق کړی دی. گلگت کې پاکستان مسلم لیگ نون رهنماو د پاکستان پیپلز پارٹی رهنماو سره میڈیا ته خبر کولو په دوران اعلان کړی دی چې هغوی پارٹی به وزیر اعلی انتخاب کې پیپلز پارٹی امیدوار ته ووټ ورکوي. د مسلم لیگ نون رهنما حفیظ رحمان ولی دی چې ڈپٹی اسپیکر او گورنر معاملات به وفاقی فرمولې مطابق توی کولی شي. یاد دی وی چې تیر انتخاباتو کې گلگت بلتستان کې پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت جوړ شوی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: د امریکا او ایران په منځ کې راتلونکو مرحله مذاکرات په نن سویټزرلند کې شروع کیږي. دواړو ملکونو وفد سویټزرلند ته رسیدلی دي او د سر اصلیس ملکونو پاکستان او قطر حکام هم سویټزرلند ته رسیدلی دي. والیبال هو د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دي چې امریکا بنیادی تشویش دغه دي چې ایران جوهري وسله حاصله نکړي. ایران هو موقف باندې ولاړ دی چې جوهري وسله نه غواړي. د میډیا رپورټ تر مها ایران صدر مسعود پزشکیان یو بیان کې ولی دي چې آیت الله خامنئی همیشه وضیح کړی ده چې ایران جوهري وسلې حاصل کولو خواهش نه لري. امریکې مطالبه باندې ایران جوهري وسلې نه جوړولو موقف باندې تحریري دستخط هم کړی دي. د میډیا رپورټ تر مها ایران صدر ولی دي چې امریکا او ایران په منځ کې دستخط شوی مفاهمتي یاداشت ته ټول شکونه ایران مفاد کړي. دغه مذاکراتو مثبت نتیجې به ډېر زر مخې ته راځي. مسعود پزشکیان ولی دی چې قطر کې موجود ایران شپږ ارب ډالر منجمد فنډ به واپس کول شي. د دواړو ملکونو په منځ کې اعتماد جوړولو طرف ته هم پیشرفت دی. معاهدے نہ کیدلو په صورت کې ابنای خنوس باندې ټول لګولې شو. امریکا مشکی اوست ملکونو لپاره نگهبان فرشته د هیته امن او سلامتی لپاره غټ احراجات برداشت کړی دي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ولې دی چې ابنای خرمس کې شپې تورز مدت ختم کولو نه بعد به هم ټول ټیکس نوي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ یو بیان کې ولې دی چې معاهده نه کول باندې امریکا مشکی اوست سکیورټی احراجاتو بدله کې ټول لګولې شي. ټول به صرف امریکای په حق کې او امریکای طرف نه لګیږي. ڈونلڈ ٹرمپ امریکا مشکی اوست ملکونو لپاره نگهبان فرشتہ ګرځولې او ولې دي چې امریکا د سو کالو نه هیته امن او سلامتی لپاره غټ احراجات برداشت کوي. ولې بل خو د ایران حکومت دوا کړی دا چې حالیه کشیدګۍ او هیته کې اسرائیل کروانو نه بعد ابنای خرم بند کړی شوی دی. خو د امریکای سنټرل کمانډ دغه دوي مسترد کړی دی او ولې دي چې بهري تګ راتګ په دستور جاری دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د انگلینڈ لوبغاړي جوی روټ ټیسټ کرکټ کې 14000 رنز مکمل کړی دي. جوی روټ د وسنګ میل سره سابق آسٹریلیا کپتان رکی پونډینګ ورسته پریاخې دي. انگلینڈ مائنز لوبغاړي جوی روټ ټیسټ کرکټ تاریخ کې 14000 رنز مکمل کړی او یو تاریخي ریکارډ جوړ کړی دي. جوی روټ 14000 رنز مکمل کولو نه بعد دنیا دویم او د انگلینڈ اولنۍ لوبغاړي جوړ شوی دي. اولې دي سره انټرنیشنل کرکټ کونسل آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم تا بنگلہ دیش 13 رن سره شکست ورکړی دی. آئی سی سی ویمنز ٹی 20 کرکٹ ورلڈ کپ میچ کې بنگلہ دیش د ٹاس کټلو سره بیٹنگ کولو فیصله کړی و. بنگلہ دیش ویمنز ټیم مقررہ شل اور کې شپږ وکټو په نقصان یو سل 13 رن جوړ کړو. د پاکستان زنانہ ٹیم مقررہ شل اور کې 2 وکټو په نقصان یو سل رن جوړ کړی دی. میچ بایللی دی. اولی بل اڑتا روان فیفا ورلڈ کپ کې د ګلونو باران شوی دی. فوټبال تاریخ کې نوې باب جوړ شوی دی. د ټورنمنټ درې درشم میچ کې یو سل ګلونو سنگ میل ابر کړی شوی دی. 13.5 کالا مخکې تیز رفتار ریکارډ مات شوی دی. اعداد شمار مطابق روان فیفا فوټبال ورلڈ کپ کې یو میچ گول سکورنگ اوسط 3.09 ته رسیدلی دی. ماهرین ولی دی چې موجوده رفتار سره ایډیشن مجموعی ګلونو تعداد 300 زیاتی دلی شي. ولی ماهرینو دا هم ولی دی چې کال 1955 کې دومره کم میچونو په دوران یو سل ګلونه مکمل شویو. او سورو د موسم حال. دو موسمیات محکمې تر مها تیر سلویشت کانټو په دوران کرک لکی مارواد بنو او ټانک خوشا زیاتره علاقو کې تیز باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو سلویشت کانټو په دوران کرک لکی مارواد بنو او ټانک خوشا ځینو علاقو کې د باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم اوچ او ګرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مارواد بنو او ټانک خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 10% او د هوا رفتار 15 کیلومتر یو گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. ولې د سره کرک لکی مارواد بنو او ټانک خوشا سیمو کې بنور سبا سهر 1 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او مها مت 20 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو منٹسی اشاریہ 4 نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وردلو دپارا ریڈیو منٹسی اشاریہ 4 نیٹورک سروسائی اوست نیوز ٹیم سرامات رکھ اجازت دلو الہ پامان.

0: Radio Ama Network, News and Information Station. You are listening to Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرځي سچل دے دے
3: اختر لالا سب درته وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیره زیاته سوځي
2: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
3: علاج می ډیرو کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی
2: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتیک کې ډاکټر مصطفی کمال پنگرانے کے دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرزدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبارتلل بدزمائی دا کلمو سوزدل دا کلمو بہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابیدل دا خپو تال سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
3: نو اختر لالا دا خودی رخ خب بر دا چکو درمان هوموپیتک سنٹر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته خایا چې زه هم ورشم
2: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هرې میاشتې 14 15 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سره نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر هزون سره نوٹ کړه 03312 12 12 413

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه د باراتلل، بد هضم، د کولمو سوځیدل، د کولمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوځیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان اٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123. د هر زړه آواز، ریډیو مان آواز، ریډیو مان 88.4 نیٹورک. موږ راوړو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي. هر لمحه، هر ځای، هر وخت موږ ستاسو سره یو. ریډیو مان 88.4 کرک آواز، د ستاسو آواز، ژوند رنگ امن.
1: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک، مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر التقی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331-12-12-413
1: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هوميوپاتیک کلینیک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ډاکټر مصطفی کمال صاحب هوميوپاتیک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او تیسرا کرک کې هم دیش په کالانا کار کوي. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری اعصابی دردونه مختلف قسمه الرجی د بدن پړسوب د سرمنی بیماریانه بے وخته وشتان سپینیدل وشتان غورځیدل د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانه او د زنانه او رسولۍ د ټیوبونو باندېش د مشومانو ذهنی کمزوری د جګر د خرابېدو په وجه د براتلل بد هضم د کولمو سوځیدل د کولمو ټیبی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پړسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوځیدل د خپو پړسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د میدی سوځیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي.

0: مور سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غک آواز ریڈیو منٹا سے اشاریہ چار کا رکھتے چھ بالکل زر تو سے عورت سے مثبات تو سے قربا راس کے کی یوز علی بیاتوں سے بحزمت کے حاضر شلم پروگرام سے حد لوئی نعمت سر دمور قدر کا مشور ادن کو پروگرام سے حد لوئی نعمت سے برا درمان ہومیوپیتک سینٹر دی طرف نہ پیش کیجی اور درمان ہومیوپیتک سینٹر کرک سٹی کے موجودہ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب و خو کرک تبلیغی مرکز سر نیز دے ہیں. روڈ بوند ہیرو جنرل سٹور غیتا مخامخ درمان ہومیوپیتک سینٹر موجود دی چتا کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفی کمال کلینک ٹائم سے بھی نئے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے رابطے نمبر 0331312-1213-921-2026. بالکل ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نلائے بار غلی مجدہ آواز تجھ دے ہوا پہ چپو نیخ پنے گا چدا اللہ بور وائے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہاں اسٹوڈیو کے موجود ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام اخیر نبس تو سے کال سلسلہ جاری کو جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر کل تو یہاں سر جی دا بر تو وے چی طبیعت سنگ دے او دے سر سر انن وز جی دا سنگ تے رشو جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی ٹک ٹاک ایون موسم چ دے اللہ پاک دیر جات رحم کرے دے عمدہ شان اللہ پاک دے دا گرمی عمدہ شان تیرے کی اللہ پاک دے بم خصوصی رحم کی
0: آمین.
1: بالکل زبردست ایون سونم بیماران راغلی داغی چیک اپ معائنہ شوے دا
0: صحیح یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. خوجا اور ادن کو 0331312-1413 مندی تو سکھال سلسلہ جدو آغاب جری کہوں بالکل تو سکھال قبول شے ڈاکٹر صاحب نا دی بیماری اور صحت حوالے سرا آغا خپلا پشتن جدا آغا لرل شے. ڈاکٹر صاحب یو مریض دائی چے آغا دیر علاجون وکڑا دیر وکڑی دال آغا تا سہم بیماری دائی کنا آغا آغا بیماری چے دا آغا ٹکی جی نا سو یا دغه مریض ته دغه پیشنٹ تا چې ته مایوسه کېږه ما صحیح هدایت څور د کوي چې
1: بالکل دا خبره د چې لکه مطلب نا امیدی چې دا ګنا ده
0: جی.
1: لکه مونږ به امید کو او کم آیات مبارکه چې د الله تک نتو من رحمت الله مونږ به په هر حالت کې د الله د رحمت نه نا امید کی ګنا د الله په درگاه کې چې دینو انتظار شته کو تیار نشتا. نو بالکل عمدہ آیات مطابق پر لکا منگ دا ہر سو لکا علاج ہم پکرا گئے منگ نور مسائل ہم پکرا لے منگ بدا اللہ نہ چھ دینو امید ساتو ان شاء اللہ اللہ پاک بدیل چھ دینو روح صحت ور کئی او منگ بدعا گانے کو ان شاء اللہ.
0: اوکے جی جزاک اللہ اللہ پاک تا ٹول جسور ہم مریضون دی اللہ پاک تا اغود شفا ور نصیب کہ اللہ پاک تا اغا دی دو تکلیفون نہ زرت زر چ دا خلوص کی کال سے سلاب جری کو خبر اتری و جری ویک فاسٹ کلر گوری جی مسر کال لے لاری سوکتی جی کیم زنا دی جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو کسر خبر کی دی کیم زنا فکر آباد نہ سوک جی مظفر. ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہے سب جو ہاتھ سر چوٹ تے خوڑا دے دا کہ وہ تین کا خوجی جی
2: یار
0: اچھا وچ پہنچے خوشی جی. ڈاکٹر صاحب ندی بری کے پچھتنے کو چاہا تو استسا ہدایت کی ریڈیو رسر اور وائدے کال کا والو یو جہان مانن آئی تینکی سو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب وچ وچ تے نگئے گا نا وچ پہ وچ اچھے دا لوس میں خوشی جی سنگلے سر ہیں جی سا ہدایت سری.
1: بالکل راز بھائی لگتا چھ دینو مہدی سرم تعلق ساتھی بعض وقت گیس ٹربل پہنچ باندھی درد کی گی کن سے درد کی گی لگ مطلب ہارٹ طرف تھی اشارہ بھی ہو اگر درد چھ دے اگر گیس ٹربل ہوئی نو بالکل چیک اپ چھ دے نو دا
0: مختلف وجوہات کی دل شی مطلب جی چیک اپ نہیں وشوے کنا دا اسا ورت ہوئی چھ اسا اگر ڈاندا بد شی دا کنا
1: بالکل بالکل
0: چھ اور جانے چیک اپ ہو کا صحیح رہ کنا ہومیوپیتک علاج کہے درمان ہومیوپیتک سینٹر تے روشا ہومیوپیتک علاج نہ کہے بل جے کنا علاج ہو کا ہو خپل چیک اپ چھ دا ہو کا ٹیسٹ نے وکا صحیح دا ڈاکٹر تے خما ہا چھ دا غا وشی صحیح دا پدی کہ بو خیر وی دا خیر خبر دا غدا گرو بنیس کلر چھ مشترک کال لاری سوک تھی. السلام علیکم جی اوز دے رسی جی. السلام علیکم. اوکے جی صحیح دا دومره ٹائم اگر نی خفا نشی صحیح دا جی کال مو ملاوشی بے خبر کوی ٹھیک تا کما اوس درسی کنه دومره ټیم وینه ډیره په معذرت سره هغه چې کال ملو شي خبرې کوي کانډلی ګورو نس کلر شي مسای سوکته. السلام علیکم جی. اوس د کام له لښ کې خپل اوس اوچت کا کانډلی اوس د کام ارسی جی جی چال بالکل ٹھیک تھا سو کر سر خبر کہہ دی کیم زینا سعید الرحمن بھائی تو اوز ڈیر کا مرسی جی اوز یعنی چا اوز ڈیر کا مرسی لش کی اوز اوچت کا ہاں ٹسی جی خوش خو نہ گئی اچھا صحیح ہے نو دا ٹسی ٹسی جی دینے تو پریشان ہے اچھا ٹینشن ٹینشن دے وسواس دے تو جیسا مسئلہ نہیں بکے اچھا گنڈے دے خوشی جی اوکے جی ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کو شا وکڑا چھ پشتنا موکرا شا دا صحیح ٹینشن ما خولے ٹینشن نہ پہلا پشتنا کھا ما ہا کوئی ٹینشن صحیح نہیں تو خپل غ ٹینشن ختم ہونے کوشش کوئی شا شام وکڑا چھ پشتنا موکرا جی ڈاکٹر صاحب دا گنڈے ٹسی جی شنگری ٹسی جی تو کبری دلی بے چل منزہ کے ٹک ٹک کے وی زن خلق والے کنا جی دے بارے کی تسوی
1: بالکل دا گنڈے چی دی دے کے کھاٹی لے جی لکا دے کے واڑو واڑو مطلب اڈو کی وی بعض وقت چی دی نو دا خپل ذہن بے زائے شی مطلب ڈیر زور سرا یا مطلب ایکسیڈنٹ سرا یا مطلب دا سی دی وزن اچت کی دا دی مختلف ریزن کی دی شی مختلف وجوہات کی دی شی دا کیلشیم کمی کی دی شی دا وٹامن کمی کی دی شی دا یورک ایسڈ وجوہات کی دی شی نو دا مونگ دا سی نشو ویلے چی چیک اپ پوشی نو چیک اپ نا بعد با علاج کی گئے
0: صحیح یو جہان مالنا تینکی سو ویری مچ گرو بونیس کالا چی مجھا سوکتا. اسلام علیکم جی جناب. اسلام علیکم یار سر ٹرائی ہوا کہ تھی ہاں آواز سے داغام تھا نہ روتلو صحیح دے گا نا زر میں زکا بالکل کال ڈرافٹ ڈالو کہنا چاہیے آواز نہیں جیتوس تب یا موقع ملاوشی اور زر ذرا کا ٹرائی ہوا کہ ٹکسلا صفر 331-12-1213 منے بیک ٹو بیک تکال سے سلا چی دو آغا جاری دو چی نو تو سے ہاں بالکل کال کولے سے ڈاکٹر سیمنا خپلا پشتن جدا آغا لر لشے صحت بیمرے حوالے سر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سلام واسے
0: جناتی سے جیتا ہاں سڑما سے سو کر خبر کہ کیم زنا جی نور محمد بھائی تو پروگرام کے ہر کالا ڈاکٹر صاحب نسا پشتا نے کیا
2: ہے

0: تبل په وجه باندې یا خېټه چې مېده کې چې کوم دینو ایچ بیلوریا په وجه باندې دین علاوه آی بی ایس چې کومه بیماری ده دین علاوه چې دینو پېپټیک السر مختلف د مېدې جمله امراض دي خو چې چکپ اوشي لکه دی هو په خولې باندې یو خبره کوي خو چې چکپ اوشي نو داغې نه بعد به بیا پته لګي چې دی بیمار ته څه تکلیف دي.
1: صحیح ده. یو جهان منه ګوربنیس کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څوک سره خبرې کوي؟ کوم ځای نه؟ جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لارے.
2: جی ڈاکٹر صاحب نے منگا دا پوچھنا لوری کہ تاسو دې بلیڈنگ نه دې ټول بلیڈنگ دې سخت تنگ کړی مونږه.
1: اچھا صحیح. تا خپل مسله دا؟
2: جی جی مونږ خپل مسله دا.
1: ٹھیک شو. صحیح دا. سونه ټیم نه دا؟ دا
2: تقریبا مونږ ته ډیر وخت نه دا نو یو تقریبا یو سلور تین کال و شو بس
1: علاج دې کړه. علاج دې کړه؟
2: علاج میں دا سکڑے شام بات کی علاج کرے ڈاکٹر دا سے سر رات نہ ہوئی بڑا خدا سے ہوئی کہ اور کوٹے والے اپریشن بدل تک نو بس جاب حساب کتاب سے شی نو زوے ما کے ہر اپریشن نہ منگا خلاص نو.
1: اوکے جی
2: ڈاکٹر صاحب کے
1: سا رائی. صحیح شو. اوکے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تاس تو ہوئی تو سے ریڈیو چار سر اور ٹھیک شو ریکال کو لیو جہان مننا. جی ڈاکٹر صاحب نکسر چیک کم دای دو نکسر والا دغه بیماری پوزو نکی موی نہ رچی دی مین وجو ہاتھ سے کی دلشی اور درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ہومیوپیتھک کے دے دے علاج چدا غسدا کہ آپریشن دے گا نا نو دل دے سشائی دی. جی دا مریض سیدھا بالکل پوئی کہ جی
0: بالکل زما خو غرور دی کہ خدا آپریشن سے خبر شنا دا خود نکثیر چ کم تکلیفات تھی نو بالکل دا دا وینی گرمائش فوج باند کی گی وینا کے چ کلم گرمائش زیاد چین دا گئی فوج باند دا نکثیر کی گی او دا یو نارمل حالت تے دا ارجا دے کی گی ہو کو تاسو تا زیاد کی گی نو پدرمان ہوم پیتھک سینٹر کے دے کمپلیٹ علاج چ دینو موجود دے پریشن جدید دی حل نه دی.
1: یو جهان مننه. تھینک یو سو ویری مچ. ګورمنس کلر چی مسکال دی لاری. سوکه السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
1: جی جناب سوکه سره خبرې کوي؟ کوم جناب؟
3: حفیظ خان سلام کرا.
1: اوکے سی حفیظ خان استره ما شه شی بربار هي
3: مننه ناراض نه کړه څنګه
1: الله پاک کرم دا شګړې دی ور جانا
3: ډاکټر سره څنګه دا؟
0: بالکل زبردست. تاسو خیر؟ ماشاء اللہ موسم کو چی دینو گلے شو دینو گرمی گرمی کو لاڑا بس دل تن ہماری جوڑا شوا بالکل.
1: جی اللہ پاک کرم دا شکڑی دیو رجانا. جی حافظ یو جہان منن دے کون رجان دینے علاوہ
3: بس دیت تیم نو فلام کسان کم کلو نکے وہ
1: وعلیکم السلام. حفیظ ہٹک جناب بالکل ولکه محبت خلنا ٹھیک تھا نا. حفیظ ہٹک وی چی رز بھائی غلط غلط گرز پتا علاقے کے خود بھی گرز پلا علاقہ میں دکھنا ٹھولا علاقہ میں پلا گرز ہے نا داغ علاقے چیتر چیمر سے لکھے پلا دا سے نجدے نجدے چیتا روشے کہنا سراؤنڈنگ کے او بیا مو تبیا نرسا صحیح دہ چاہ منی اسے تکلیف آ جائے گا نا. گرو منہ کلر چیمر صاحب سوکھ دا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جن ہے تیز تھا خاص تڑ ہماشی سو کر سر خبر کے کم جناب؟
4: فرید خبر کہو وزیرستان لدینا.
1: جی جناب لدینا. اچھا صحیح فرید بھائی تھا ڈیر ڈیر ویلکم ہر کا لائی لا کجی مجھ تے پہلا زال کال کڑائی وی
4: نا جی مخشی میں در تک کڑائی
1: وہاں. اچھا دا زوی متداسی دا سے والا گے دو.
4: اچھا انترنگ خیر بھائی ٹھیک ٹھاک
1: کرم دالا بخشی گڑی دی
4: ڈاکٹر
1: صاحب ڈاکٹر صاحب نے بچتا نہیں کہ بارے کے ساتھ بس وور وائی کنا چی وچ چی ویتا ٹیم دے سر وی وور وائی سا نا
4: بالکل میں ریڈیو ما نا غوس غوس تن ولی خدا غلاس ول خارخت نہ بھائی ادر زیات
1: کنا. اچھا ٹھیک سلا صحیح شو. یو جہان منے ڈاکٹر صاحب نے پشتا نے کہو دے کال کا ولو یو جہان. اوکے جی قربان خوش ہو لو صحیح ٹھیک تھا. جی ڈاکٹر صاحب دے برے کے سوال
0: بالکل زما ہو گا مشرا ہمدرد کپنے والا صافی شربت راضی آغا دو چمچے گلاس وبو کے بعد چاہے سحر او ما خام دا یو در سلور بوتل استعمال کر چی وینہ دے صفاشی انشاءاللہ دا خارش پد ختم شی.
1: صحیح صحیح. دینے لوا ڈاکٹر صاحب دا خلق جی کم دے گا.

0: څوک پکې موږ وته خپل علاقے کې بکانا وایو تاسو وته سو خپل علاقے بکانا
1: بکانا وته لګ لګ پرګ
0: دغس کې دینه علاوه بالکل نیم یو بوټی چې دغه پنجاب کې زیات دی دلته خل
1: اوم استعمالي
0: هغه خلک سکي اغه نه پس بالکل یو ورته وایي سپلغزای دلته کې سپلغزای ورته
1: وایي
0: جی هغه جی هغه خلک سکي نو آیا دغه چې کوم دغه ټیک دی
1: یرا راز به لکه بازی وخت چې دی کنه نو دا ډیر زیات یخ دی نو
0: یخ دی تریخ دی کنه
1: تریخ تریخ خو خیر څه خبر نه ده خو یخوالی ډیر زیات کوي نو بیا ډیر استعمال چې دی نو ښه نه دی لیکن وجه دا ده چې بیا پټ یخی شي نو بیا به ځان له د پټو علاج کوي او علاجونه به کوي پټې به نه ټیکي او صافی چې دی نو هغه یو بې ضرره سیز دی
0: خو بیل شو کنه دا خو دا خو مې عام یو جرنل ته پوسو کړو چې خلک استعمالوي کنه چې اویرنس وشي چې مطلب خو ځان ته یو مې دوایي د سیرپ
1: زیات استعمال ښه نه دی لږ استعمال
0: مطلب صرف د استعمال ته پوس مې کولو چې استعمالولی شي خو لږ استعمالوي ډیر جی جناب سو کر سا خبر صحیح چیسٹ الرجی دا صحیح ڈاکٹر تھا مشاہلہ تھا بچوں ڈاکٹر تھا مشاہلہ کیسا تھا اچھا صحیح ہے اصل کی داسې دای کنه چې وڑ کی دی کنه نه منی کېږي کله کله داسې خپل مرزه خوراکونه کوي ګډ وډ خوراکونه وکي هغه پریس پکې هغه سیستم نه وي کنه خو بیا هم ډاکټر صاحب نه پښتنه کوښا اوکے جی قربان تھینک یو دکال کول یو جهان مننه مشومان وی ډاکټر صاحب هغه سی بیا ګډ وډ خوراکونه کله پکې چپس کله پکې سکل
1: بالکل بالکل
0: دی وجه
1: پریس نه کیږي نو دا تکلیفات کیږي بالکل پریس پکار دی دی چې کوم ډاکټر نه علاج کړی دی نو بل فرض دی سر خواب خوابل ډاکټر دی چیسټ هغه ته دی اوخی چیک اپ دیو کی کپرس کا الته کی علاج نکی گی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کوم علاج کی گی ہمو وہ چدی تک کم دے کی آسانتیا وی الته دے علاج کی ہو چیک اپ نہ بغیر نکی گی چیک اپ دے کئی ریوزے کی دی تا شفا نہ ملاوی گی بل جے کی دے علاج کئی ہو دا سے پخپل
0: چونکہ اس
1: چونکہ مان دے میڈیسن نہ رالی
0: اوکے جی خپل نہ رالی چونکہ اس دوی تپوس کڑے دے استانہ کنا جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر نے تپوس کڑے دے تا سو سو جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے غسی چیسٹ کم الرجی دا حاصل کے دم شمانو اغه علاج څنګه دی جی
1: بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی اغه بیماران چغان امید شی وی جی بالکل داغی د سابندے تکلیفی اغی د سات تکلیفی د الرجی تکلیفی او ډیر غټ غټ علاجونه کړي او شفا ته نی ملو شوی ان شاء الله درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی باغی شفا ملاویږي او خود تسلی به علاج تدی
0: صحیح اچھا دغه کم چیسٹ الرجی شوی د سره مطلب دغه ټوخی چې کم شو یعنی کان سی چې کم شو تاسو پرهیز چې کوم دغه ډیر ضروری دی هغه کې غوړ شیونه شول هغه نه علاوه چې کوم دی کنه تر و شیونه شول چې باغې کې شملې ماستې وغیره دا شیونه ټول راځي نو دینه بلش چې کوم دی تاسو بیا هغه دغه کوي پرهیز به خمه کوي ګورو بنس کلر چې مرسته سوک دی السلام علیکم چې جناب ریډیو ملش کې باندې کوي دا ریډیو مو مړه کوي شه اے باندې کړه کې مړه دکړه یا ہو نہ دے بان یا ہو مت آواز روسی اچھا باندھو نہ دو بان مت اوس آواز روسی آواز آواز موبائل والا وہ اوچت اسپیکر اوپن دا دا اوپن نہ ختم کا مت ڈبلنگ روسی ختم کا اوپن نہ ہاں جی اوس وی آیا اوس وی آیا ڈاکٹر اوکے جی سر اے خوشی جی ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح ہے اوکے تو سے پروگرام نو سر اور وے ہے دومرا ڈبلنگ پکے رسی ہوئی ریڈیو میں بند ہے شام صحیح ہے چیدا سرنگ ریڈیو بان وہ پتہ نشتا نہ بندے دانو
1: بالکل
0: جی ڈاکٹر سے دوی مائی دی والا آغاز کے دو کلو چھ آغاز کم دای کنا سویلنگ کی صحیح ہے کنا
1: سویلنگ کی
0: ٹھیک ہے
1: بالکل ڈڈیگی نو بالکل د میدی چ سمر جملہ امراض دی اگ ہیٹ پڑسی گی ڈڈیگی جلن کئی پ میدما نے بوج رازی پ سر بوج رازی بد ہضمی رازی سونم د میدی جملہ امراض دی ددی ٹول علاج چ دے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی تاس کوشش کی چیک اپ ہوکے
0: صحیح چیک اپ نه علاوه ډاکټر صاحب دغه سه پیشنټ چې سوره خدي چې هغه ته د مایدی دغه مسائل دي هغه ته خوراک چې کم دا کم ایڈوایس کوي چې خوراک کم کم خوراک نه کوي
1: بس خوراک چې دی نو د سبزی استعمال بهتر دی کدو تورې ټنډې دا چې دی نو دا بهتر دی دا د استعمالي او تور مرچ ته پکې استعمالي وړي دی کم استعمالي ان شاء الله چې دا استعمالي او پرهیزو کې لگو روزو کی بہت شفا ملاوی گی
0: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب ڈیر خلق چی دی کنا غا خدا تو رے کدو ٹینڈے دا خود اثر خوری نشا غا وی ای کنا چی وی وی وی ڈاکٹر صاحب من کا تورو
1: طول عمر مدغا دا می دی دوی بیا خوری
0: ای صحیح رے وی وی ڈاکٹر صاحب کے تو رے کدو ٹینڈے من تا خی خان دا سر خوری نہ خلا کی دے فائدہ سی زون دی گرو بنس کدا سی مسے سوک دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سر خبر کی دے کیم زینا
2: ارشد خبر کی جی
0: اوکے جی ارشد خان سڑا ماشے شیم پوزیشن خو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سر
2: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب نے پتا کھولا بوتل کے پیسر
0: ہاں جی فیڈر رہا ہوں
2: سفائی نہ بھی تک
0: صحیح ہے زبردست ہے پشتنا دے وہ کلاش ہاں
2: نقصان
0: جواب دیر ڈاکٹر صاحب سر خدا سے تعلق سوتی نئے ہو خیر جاؤ بو دیر کو دے دے والا بزر دیر کا دے جاؤ بزر دیر کا بلب ڈاکٹر صاحب دیر کی صحیح نا اوکے جی ارشد خان نے کال کول یو جہان ماننا جی ڈاکٹر صاحب اکشلے پر سنے ہو
1: بالکل
0: چھ کم فیڈنگ مطلب فیڈر چھ کم بوتل ہوئی کنا چھ تا دیس صفائی چھ دا غنے کی گی نو دا سومرے جی کم نے مطلب صحت تن مشوم نقصان ور کی چھ
1: فرسٹ آل ہولا کا مطلب چھ دا فیڈر صفائی نہ کی گی نو دا سینے انفیکشن وغیرہ کی گی ڈائریا کی گی کھیٹ خراب کی گی دستونا دی چھ کم مطلب پے استعمال ای آغا پیچ دی لکه دا فیڈر صفائی چی اون شینو پیچ دی خرابی گی چی کلا خراب شینو سینم مو سر خرابی گی دستونم رازی حیزم رازی مختلف قسم بیماری بدن ترا درمی نو دا چی دی پا وڑکوالی کم نقصان کئی او بیا چی دی چی نشو نما سی اون شی نو بیا غا ماشوم کمزوری وی پا زوانے کم کمزوری و بیا پا بڑا توب کم کمزوری نو بالکل نقصانات اشتہ دی
0: صحیح بل پشتنا دوی وکړه لکه نه چې بوټی لوندې چې شپې سړای وده کیږي د دې سره نقصانات شته که نشته دا داسې خبره در شت خانه چې موږ مشرونو بدای مطال کول کنه چې د بوټی لوندې ماسو ملای دی بلو لاګي شي پری پریونې پکې ټیک ده دا داسې دا چې عمل چې کیم ده کنه چې اکسیجن کیم عمل لای چون کې بوټی چې دا اکسیجن جوړوي ټیک شله اکسیجن دا څه کوي دا خارجوي جوڑوی او خارجوی او بوټه دغه عمل کله کوي چې کله د سترګې ارنو چې دا موجود وي نو د دې عمل چې کیم دا هغه کیږي د سترګې ارنو په دې کې ډیره ضروری ده چونکه شپه خو د سترګې ارنو نه وي اوس اکسیجن انسان ته ضرورت ته نو انسان اکسیجن چې دا هغه اوخلی او کاربن ڈائی آکسائڈ چکیم دا آغا خریجوی او بوٹے چکیم دا اکسیجن خریجوی او کاربن ڈائی آکسائڈ چی دا غلی خپل کی دواڑے سره تڑلی دی شا بوٹی تا انسان نے کاربن ڈائی آکسائڈ سی او التن اکسیجن رو سی ٹکشلا بے چکلا دے ارشاد خان خبر غور سره اور وا چکلا دے شپاشی کنا یعنی دے استرگ چکیما ارنو دو دا کلا ختم شی نو بیا دا بوٹی دا کیم عمل چکیم دا چی دا یعنی اکسیجن خریجئی او کاربن ڈائی آکسائڈ چی دا غلی کنا نو دا عمل دے دا چینج شی ٹکشلا دای به داسې چال کوي چې دای هه اکسیجن چې دای شپې وغلی ټیک شله نو کاربن ډای اکسایډ خارجوي چونکه انسان ته کاربن ډای اکسایډ چې کوم لږی ضرورت نه وي نو دیو چې د مشرونو به دا ویل کنه چې تاسو بوډی لونه ماسو ملای نو کاربن ډای اکسایډ چونکه انسان ته به نقصان ورکوي خو د د عمل چې کوم دای اوس جدید میډیکل ساينس دا ویایي کنه چې د بوټی چې کوم دغه عمل لای نو دا ډیر انتهایی کام ده ډیر انتهایی په کم ریشو کې دا کیږي هو که یو انسان دی بوټی لوندې او د شي د شپې کنه ایسا کې سم ته نقصان نه شته ضرر نه شته اوکې نا امید درځي په پوي بوي ګورو بنس کلر چې مر سره د کال دلاري سوک تیجی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مراد بھائی سره
0: علاوه کرم دا شګړې د سوکر سره خبرې کې د کیم زنه جی اصغر بھائی تو پروگرام کے ہر کالے ڈاکٹر صاحب نسل پوسٹ لڑے
4: ڈاکٹر صاحب کا سلام کہوں
0: جی وعلیکم السلام
1: سلام
0: اچھا جی عمر سور دا
4: عمر سے وہ ہوتے ہمیں کو سال پوچھ لے رجینا میں پو کر پوچھ لے ڈیرے مرائی میں پو کر پوچھ لے نورا اور لکھا
1: بالکل اغا معشومان چې دغه جب شخیږي خبر نشي کولی نو زمونږ د جب چې د دې دلانې لړونه دي دیتا نری نری نو راغره دي چې اغا آی کې پاور نوی ہوموپیتھک کے منگ سارا بہترین میڈیسن دی او دا سی ڈیر بیماران راغلی دی اللہ پاک تا شفا اور کڑے دا او دا تکلیف چی دینو پا کرک سیما کی دا زیاد تی دا جب شخیدل دا تکلیف دا بیماران راغلی دی اللہ پاک شفا اور کڑے دا نو بالکل دی چیک اپو کی انشاءاللہ دی بیمار با ام خشی
0: صحیح بالکل تو سی دا معشوم چی کم دے کنا گورا زدہ خبر بار بار کون چی لکا تو خواہو ویل دا سی دیر پیشنٹ روسی او دیر پیشنٹ دا ویائی ہاں او دیر پیشنٹ دا سی اغاتر مان ہومیوپیتھک سنٹر دا ڈاکٹر صاحب اغا روچی ارغلی دی چاغاو یی چی مش پون کی زوی ته لوڑیو پون ها ما ها انسان سی گوری و انسان ته جی بیماری و غا الای کوي اسلام آباد ته سی پېښور ته سی بنو ته سی چی چه ته هم اغه پښتنه کوي کنه جی ش ډاکټر چی ته ها ما خلک پښتنه کوي زدا وی آیا چی تو سی خسرنګو جی مری علاج نه کړي چی دومره علاج نه مو کړي دی کړي دلی ہے کنه یوزلی ٹرائی بالکل لگا تو سی وکه درمان ہومیوپیتھک تو سی ہومیوپیتھک علاج ہا ٹرائی کوي صحیح ده کنه او تو ست پکه الله پاک چی دا غا شفا وچوي سو ډاکټر صاحب یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری ویری مچ او زب دینا یو واپس نه بلے کوا کنا دا بس نه مننه کوا خجو ریدن کو بالکل میسجز روان دی میسجز میسجز بده تا شامل او او ڈاکٹر صاحب چ کیم دا ایتو سے کالونو دا بالکل فل ٹائم ور کوا مو ڈاکٹر صاحب تو دا کله کله ویا جی ڈاکٹر صاحب چونکہ مو سره ډیره پښتنی وی دے مو خپل طرف نه زون نه پښتنی نه وی مون خال کو پښتنی کړي وی چی راز بھائی اغه دغه سی اوریدون کی وی چا پروگرام کی کال نشی کولای چا اغه مون پښتنی کړي وی گنا اغه داسې پښتنی چې اغه لای پښتنی وی لکه اغه خلک چې ان گراوند لکه مو سره چې ته ملاو شي مو پیژنی نو اغا بیا مون پښتنه وو کی راز بھائی پروگرام می جای ورو سائلنٹ ورو خام خا ورو مشته به ډاکټر سیم نه دا پښتنه چې دا اغا خام خا وکا خو زه چون کې د تو کال ته ډیر انتهایی اغا مو کوشش وی چې دا سوري دن کې به چې اغه انتظار کړي پروگرام تا نو ډاکټر سیم یو ایوا یا دو پښتنه چې دا اغا بالکل شته دا نو اغا و کو زکه چې اغا اوریدون کې مو ته اوس خریوت شول کنه چې یو دو درې ورځې پکې تیر شولې نو با بار بار مزانه کې اغا پړ کې چې پته نشته چې راز بھائی ویلې پښتنه نه ویني کوي صحیح دا زب پښتنه چې دا ڈاکٹر صاحب آگے کہوں ڈاکٹر صاحب دا برو تو کہنا چی نن یو دا سے پشتنے شوی دا چی دی مجھے پو معاشرے کے لکا دا خبر ڈیرا عام دے کہنا چی خپلو کے لکا وائی کہنا چی زیاد تر خلق دا کوشش کے ویچ اگا خپل خاندان کے رشید تے کئی لکا مامو مامو د کور کې رشتہ شو یا چاچا د کور کې رشتہ شو یا دغه سه او بیا میډیکل ساينس دې باندې کې سوې چونکه او یی چې دغه لکه کم چې بلډ ریلیشن دې په بلډ ریلیشن کې دغه رشتہ تاسو دې باندې کې سوې لږ دا بالکل دا پښتنه شوې دا چی چی چې آیا دغه رشتہ دغه وادونه چې دي دا ټیک دي دا نه دي ټیک چی
1: بالکل بازی تاسو چې کوم خبرو کا چې کوم تکلیفي لکه مطلب زیاد تر باز خانہ دن داسی ہوئی چائے کی دا نظر شکایتی نظر کمی اللہ کا مطلب اکثریت چ دے آغا خاندان دا سی وی چ مطلب دا گی گروپ چ دے آغا
0: سیم وی
1: سیم وی
0: یعنی سیم گروپ نہ دے ٹھیکا
1: سیم گروپ نہ دا
0: بالکل بلڈ سیم گروپ نہ دے ٹھیکا نا خاندان کے دغه آغا رشتو ساسو مقصد دا دے چ آغا رشتے دی وجی بیا وی لک میڈیکل سائنس دا
1: مرض چ دی او مگے کی پادشی
0: میڈیکل سائنس دا وی چ په خاندان کے سیم بلڈ زیاد کی دلشی
1: سیم بلڈ زیاد کی دیشی نو بالکل د خپل خاندان نه بار وتل پکا پکار دی لگا مطلب آغا تکلیفات اگے سر ختمی گی سائنس دا ہوئی
0: جی جی اگر تکلیفات ختم
1: اگر تکلیفات لگا زیادہ تر دا نظر چکم ایشو دا لگا دل تک پکر کے ام دا بیماران زیادتی او زمون چار سادا کہ ام دا بیماران زیادتی پدی باندې بالکل ریسرچ شوی دی
0: لگا مطلب ڈاکٹر صاحب داسې پکار دی چې دا نه وی چې خاندان کې مکه وای کنه خو دغه سه خما وای چې نه چې خاندان کې نه بیخی کوونه دا خبره لکه لگا وای کوي چې جی چې مطلب رشتي تاسو بار تک ولای شي دا
1: ولای شي دا سره دای چې هغه ډیری بیماری به ختم شي
0: اچھا صحیح تاسو یا جینیټک چې کوم مسئله روانه
1: جینیټک پرابلم به ختم شي
0: اچھا صحیح بیا تاسو صحیح تاسو شی او شان صحیح دی کنه اچھا سو ٹائم رو سر بالکل کام پوتے دے گا نا یو سو میسجز جی بالکل کوشش کروں جی یو سو میسجز شامل کا سکرو غلی تھی سکرو غلی وائی چی مائی نیم از اوکے جی مائی نیم از علینا جی بالکل دیکھ پل نم صرف لے دا جی بالکل علینا تو سے میسج میں شامل نہ مجھ سے تپوس کرے نہ مجھ سے میسج میں صرف کرے جی بالکل تو سے علینا دے تو سے نم میں ریڈیو دلا رہے واقعی تو میسج میں شامل کرو وہی چیز سلام راز بھائی میرے اچھا میں نے تین دن پہلے لسی کائی تھی اچھا لسی کائی نہیں جاتی ہے لسی پی جاتی ہے ٹھیک ہے دہی کائی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اشنے بھی چیری دا سڑائی شی دا خوری نہ شا اوکے جی دا خبر خود دے کے دے رہا کہنا چھ اب ہی کہ ٹانگ میں درد ہے ایسا پہلے بھی ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے داخو میں بگینا بھی خبر اور دا
1: بالکل
0: چشنے بے میں چلی ڈاکٹر صاحب چشنے بے میں چلی دی او بپشے کے میں درد پدے بتا اس میں پوئ کے اور دن کی بخا پہ پوئ کے جی داسا وجوہات کے دل شی جی نم ہونے دے لکھل زدے تم یہاں چھ کائنڈلی تو سے میسج کو نو نم علاقے نم لکھے ٹھیک دا اوکے جی جی
1: بالکل دا خبر دی وضاحت خپل کڑے دی چہ داس مخ کم شو چ بیا دا مخ پہ درد کو
0: جی
1: نو بالکل داشنے بے چ دی دا یہی دی نو دا لک مطلب زم دا پٹی چ دی نو دا یہی کی نو کلم پٹی یہی نو مطلب دے کہ چاو درد رازی نو چچا تم دے دردوں تکلیفی نو برائے مہربانی اگی تے چکل تکلیفی نو بیا دی او سورہ دے نہ اس کی چے تکلیف ختم شی بیا دی اس کی
0: صحیح صحیح ہو دے دے سر مطلب شملو سر دا وجہ من تڑلے خون شو کنا چے
1: نا نا تڑلے
0: نہیں شملے او خروب شی او سر خوش
1: نا نا نا اکثریت دا جوڑونو چے کم بیماراں دا جی
0: چچا دا جوڑونو کے مسئلہ ہیں
1: دا جوڑونو
0: دے پر میڈیسن تا
1: میڈیسن تا کنا
0: اوکے صحیح
1: اگی کم پیشنٹ چراضی کنا اکثر ما سر پدی با نے باس کئی چ ڈاکٹر سے ہم خدا نو شپرے ہو دے نہ ما تے نہ چ تر کم استا تکلیف نہیں ختم چھا پر بنس کے
0: صحیح وای چ فراز دے تخت نصرت نہ او جناب بالکل ویلکم وے دوست ویلکم یو فراز یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹھیک ہے دے سر وے چ سلام بھائی پلیز کال اٹینڈ اچھا پلیز کال اٹینڈ می سکشلی اٹینڈ زبردست انگلش کو ملی کلا دا ماشاء اللہ وے چ سلام بھائی اور پلیز کال اٹینڈ می صحیح بس تو سے انگلش کو بالکل خادو نہیں کڑی دی کہنا خوزہ پہ پوچھ ہوں تو یہ مطلب مقصد دادا ہے کہنا اور بالکل مد آپ شیلو سے نہیں ہوتا مت کڑی دی تو یہ مقصد دادا ہے کہنا چھ مکال چھ دائے گا اٹینڈ کو بالکل ہر چا کال اٹینڈ کو صحیح ہے کہنا موت ابھی ہی پتہ نہیں لگی دانی نمبر پہ کے سیو میں انہیں دی اس پتہ نہیں لگی چوک تھی چوک نہ دی ہو چیز چا کال روشی بالکل آگا نمبر پہ روشی نو کال اٹینڈ کیجیے لگا داغا سے داغا تھا اٹینڈ میں کرو صحیح تھا جی چا بوئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر کہی دے کم زنا
5: زجی دے جڑ چوک نہ دا مدینہ سنجے سرا لون دے دا
0: اچھا سو خبر کہے نوم دے صدا ہے
5: نوم میں ہفتہ با دا تصویر پروٹوکول
0: صدا اوکے اوکے بس کور محلے پتا ماشا ہے کنا بس صحیح دے کنا جیل چوک تو وشلو بس دمرا ڈیر دا صحیح دا ہے تو صرف پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھنا لری
5: جی مو نن سے ہمارے جڑا پوسار میں دا
0: اچھا صحیح دا سار دی سدارت کے بھی خوش ہوا جی کہ ٹھیک تھا دا سے چال بو کے کہنا چیز غشونو والا ڈاکٹر تھا بلوڈ سے ٹھیک سلا غشونو والا ڈاکٹر بتو تھا چیک اپ وہ کی غشونو بدے ایکس رے وہ کی بیا آغا نورا شپ آئی جی چی تو غشونا مطلب ڈکا ول غوڑی اے تو غشونا تا کم کر علاج چی دا آغا چینجن دی یا سا مسالہ دا آغا بو ٹولے مسالے دی تخل کی انشاءاللہ شاں قربان بالکل غشونو ڈاکٹر تلو سے سڑائی ڈیر تنگوی خاص کر کے شپے تنگوی دخبا زون غام وکا شاں دا بس ڈاکٹر تا لوڑ سے کنا خیر دا چکیم ڈاکٹر تا پہلا لوڑ وے کنا اگی تا ما سا ایوا بل ڈاکٹر تا لوڑ سے غشنو والتا ٹھیک سلا اغه دا دغه مسله ورشه چې دا زدا سي ډکو مو ته دغه مسله وی بل ډاکټر ته لوټا ډاکټر چینج کا اوکے اوکے جی نکال کول یو جهان منه اغه خبره به تکو چې پغه کې توسي فائدہ وی ټیکسلا او د سره سره وای کنا چې سلام راز بای نور بادشاہ یو د چیته نه د ګډي خلینا او ډاکټر صاحب ته سلام دی جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ته سلام کړه دا اچھا مو ته کړه دا صحیح دا سار کې مو ته کړه دا ٹھیک څه ډوډ ته کړه دا یو جهان مننه نور بادشاہ وای د تو یو جهان مننه هغه به خیر غرو نه ورکته کنه گل سید خان گارو نہ ورکتا ہے فرید اللہ خان گارو نہ ورکتا ہے بدی لکی مروت نہ ڈیلی بدوئے کڑے کا نا دا بہل کو رونا ورک تھی اور جس طرح شوالی میں مخاپ کے ورکتا ہے سانچی سورے سے پتہ رہتا کا نا صحیح خوشور دن کو مزید کال میں نشے شامل والا ٹھیک سلائے کا نا ٹیم رو سر بھی سر طرح سے دلے رہا اچھا بل وہی کہنا چھ اچھا اوکے جی کال کو میں اٹینڈ کر لو کہنا اٹینڈ کا وہی چھ زدے کرک نہیں بالکل علی نہ چھ میسج کرو وہی کرک نہیں ٹھیک سلا علی نہ بالکل کال کو اٹینڈ کیجیے ہوس نہ اٹینڈ کا والا ٹھیک ہے ٹیم رو سر طرح سے دلا خوش ان کو نشم اٹینڈ کا والا کالم اچھا دینا بل بل میں وہی ہائی طبیعت مت سرنگ جی طبیعت ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا کا ٹھیک ٹھاک نہ ہوا تو پروگرام چیتا کا والا شاہ اور طبیعت میں چیتا بالکل ٹھیک تھا سو خوش اور ان کو نمو مزید چیتا کال اٹینڈ کا والا شاہ نمو مزید چیتا میسج شامل والا شاہ زگے کہنا اچھی ٹیم رو سر تھا ورس ہے چیک کل ٹیم سر تھا ورسی بیا مرجنا گڑو اجازت مجبوری مووی سب ہوتا ہے ان شاء اللہ زندگی وفا گڑا یوز لے بیا تو سرا سیم پروگرام سیم چینل سیم ڈاکٹر صاحب سرا ان شاء اللہ بیا تو سرا ملاقات کیجی آگے پر بہت خپل زنو ڈیر خیال ہوتا ہے اور مجھ بدو گانوں کی یوز ہوتا ہے اور دائی وا خبر ہے کہ وہ چیچے ہاں سو قسم تھا مسائل بھی ٹکشوا جیسے ہاتھ حوالے سرا اس سو قسم تھا پرابلم بھی بالکل تو سے آگاہ زر دادا ایڈوائز کہوں جی تو سے دے ہومیوپیتھک نہ آگاہ خپل علاج چیتا اوکے چیت دا سے آگاہ پیشنٹ چی آگاہ مطلب اگو سرا نج دے کی چیتا ہومیوپیتھک آگاہ موجود بھی ڈاکٹر نو تو سے آگاہ ڈاکٹر تھا لوٹ سے اگر علاج سکے اور چیتا اگینا علاوہ تو سے بالکل ایزیلی آگاہ کیجیے نو تو سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا روڈ ہے درمان ہومیوپیتھک سینٹر نہ بالکل خپل علاج چیتا آگاہ وکے اور دیر دا سے آگاہ مریضوں چی اگو تا مختلف قسم آگاہ مسائل وہ ڈاکٹروں سے بنو تا آپریشن لکھے ہوئے نو اگو خال کو دی ڈاکٹر صاحب اغا پاریز اغا ہدایات افلو کڑی دی او میڈیسن پر ذریعے من اغو علاج چدا اغا شو دا نن ہر ٹیک ٹاک گرزی نئی آپریشن کڑی نسا او بیماری جڑ نہ ختم شوی نی سو بالکل ہر سڑائی وی شیور دا خپل زون تا خپل سوچ کوی اللہ دا وکی چی چی سنا دے تو سے شمار کی جی چی تنا دے تو سے بیماری ختم جی چی اغا خاتم شی دے اللہ پا قدرتونو مندے نو یقینی علاج چی کم دا کنا دا بو کوی سوملے بنا علاج چینا آگا بو کوے علاج پسی بو منڈے وائے نو بالکل دگا دعا گانے بو وسرا کوے وسرا وسرا بو دے اللہ پک نخو غوڑے دعا گانے بو کہے چی اللہ موتا دگا علاج چی دا کنا آگا ذریعہ وگر زوے چیزا وسرا ٹک شاں سو خوش جاو ریدون کو اس پرو کا اجازت ہو اور ڈاکٹر صاحب اور راس کے جناب بالکل خصوصی دعا گانوں کی یاست ہوتا ہے دلو اللہ پاو امانا
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر ہوزم
8: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا سفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
8: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو پما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو
1: انا په سفر کې هم اسمو واشه
0: ګران اوریدونکو زین ساسو اورور جنگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه د لکی سټوډیو نه بالکل بیره راس باندې کیږي
2: ډېر وړي وی کورش اکثر ګیلار ته کیږي دا سرنګ سره پروبري
1: بالکل تاریخ نه دا ګیلې هر وخت متاه کورش کډاله خو چې کله نه مې کورتا اسمو واشینګ پاوډر وډل شه ریکړې دي او ستون کور ولا نه خوشول دي
2: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر
3: چنور دا محمد را
0: بالکل اردن کو اللہ کا سرنگ تاسو پتہ دا پروگرام ہر ما خستان شپے 9 بجے نو خطر 10 بجے پورے تاسو دیش ما طرف لا تاسو رونا برائے راس باندې کی گی او چونکہ نن چکوما ٹیم دا نن چکوما موقع دا غو ما نو از کہ چ ما خو تاسو پتہ چی ہر بوت پر شپے تاسو سره پروگرام لایو کی ری خو چونکہ سمرا دی مورا اوری دون کی دی چی کمو ریگولر دی اشما اوری دون کی آغا ٹولو تپاتا دا چی اکرام بھائی آوٹ آف سیٹی دا نو دیل واجی بیا پروگرامونا زکاون خافی زیر بھائی کئی

زه بدام وای چې دی لکی 88 کومه لینک تا دل وجه زه لیټ سلنه ځکه چې لکی 88 په نیټ چې مسله دا او نور چې سمره ما سره په دې وخت چې کارکتا ټانګ تاړي خان دا وانې دا او داسې نور چې سمره چې نه لیدي زلمی ریڈو نو شیر ادا یا چکما دی مورا ٹل اور دن کی دی دا ٹول ریڈو گانے ماسرا لنک تھی خوشن کے لکی 88 نیٹ مسئلے لوجے لو سر سے لنک نہ دا وہ دل وجے لیٹ سلنا دا سٹارٹ ما لیٹ واپس تو ما غتا شاکر بھائی تے انتظار کرو مال چکلا پ لکی 88 بنی لنک سے انشاءاللہ بیا پروگرام تو سرا چلاؤں او بالکل او زو دا وان چے شاکر بھائی میسج تو کچھ بالکل لنکس لے اوپر آزا ادا ڈیرا سا خبر ہے کہ ما ہوم چینل چکم دا غخو لکی 88 تا توسا پتا دا چھ ما پہچان لکی 88 چینل دا سکا چھ دا دیل دیج نما سٹارٹ خصا دا او دینا چکم ما پروگرامون شروع کری حالانکہ زبا دا ہوا ہے چھ اسما کاسمیٹکس پہلا سٹارٹ دے لکی ایف ایم 88 چینل چکم نوران چھ دا غنا سٹارٹ خصا دا بہرحال لکی 88 چکم چینل داغا کٹکیری بیا کتاستا چیرے پروگرام بیا ریکارڈنگ سنو تاسو بیا 88.4 کارک یا 88.4 ٹانگ تاسو ما سرار ویدائسو خاص کر چکم دے لکی اور دن کی دیا غود پرما دا پیغام دا چی بیا تاسو کوشش کو چی بیا 88.4 تاسو بولا گو کچھرے لکی 88 چار نکاولا خوشبودار

نو بالکل اور دن کو پروگرام دیش ما کشمیر پاکستان طرف دا نو اور دن کو چ سوم رہا دی ما اور دن کی دی ٹائم چ ما آواز اروی نو غټول تا پتہ دا چ بس غایوا خبر دا نور خو چ موسم رہا ملگری رازو سوم رارجی گان رازی بس او صرف او صرف دا اس ما کشمیر تک باندې مش خبرے کو او ما خپل دا کوشش کی تا سرا دایوا گنٹا خوشگوار او گپ سب چ تیرس مکان مزلدا نور ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چ سوم رہا دی موڑا لسنر دی سوم رہا دی موڑا کسٹمر دی چاغ دی اس ما پروڈکٹ استعمالی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور خلق تہ دی چے بیا دو مشورے ور کئی نو دل وجے دی موڑا اس ما کاسمیٹکس چی کوم پروڈکٹ یہ ہر جی چے خلق استعمالی او زبا دا وایں چے کتا سو دے سومرا دی ما آواز رو پ لکی 88 باندے یا 88.4 ٹانگ باندے یا گلوبل ریڈیو 91 ڈے خان باندے یا زلمی ریڈیو نوشیرہ باندے یا سونو ایف ایم باندے چیر چیر تما آواز رو دا ڈیر خوش قسمتی ہو سکا کہ دلتا ہر جی چے تاستا کلی چے پ بازار چے تاستا نیز دو پروڈکٹ ملے ویری زبا دے پرون دے ابلا وس خبرو کا چے پنجاب نہ مات یو کالر را گئے دی موڑا علاقے ہو او پنجاب نہ ڈیر لرے ہو دی ملتان سیٹ تاو نہ ما تکال کو چیر جنگیر بھائی مات اشما ہر بلائل پچار دی اسرا اسرا اشما فارمولا کریم فیس واش دا مات پچار دی نو ویل چھ زیالتا ہوٹل چھ ہن خیالتا موڑا اللہ کالتا داسی دکان گائی اسرا التا موڑا خرسو ما نہ ما وڑی ولل دیتا نورنگ نہ نو چھ کلا ما یوڑ لالتا ما خلق تو ورٹ نو ہما نہ بی ڈیمانڈ کئی نو زوان چھ ما تیار ولا رے نو پس طریقے بیر لری نو ما ہوتل چھ بلا ہو طریقہ نہ سبا دا ٹی سی ایس طریقہ دا پدی بیتر لڑ نو پر ٹی سی ایس باندے ما غتا اشمار بلا ولا جل خرچیا پر آلا وی خبا دا نو ما صرف او صرف خبر مطلب دادا چھ تاس تا نیز دو پا خپل کلی چھ دیش ما پروڈکٹ ملا وی ری اشمار بلا ال دا سی اشمار سم رہا پروڈکٹ یا غتا اس ملا وی ری نو خلق کی اوگو را پا ٹی سی ایس باندے پنجاب سین بلوچستان تا غواڑی لرے لرے خلق غواڑی نن ہا لکا یو مشر قسمتا مزدیگر ٹیم چرا گئے نویل چھے جنگیر خان بھائی زخو درم وانے طرف تھا نو وانے چھے بیا ما تقریباً درے سلور میں آستی بال تموشتے رو دا گرمی موسم نو ما تا اشمہ ہر بلائل راکا چھے زیز آنسر رہیو سو نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمرا دی موڑا خوش قسمتی خلق تی سمرا دی موڑا علاقے خلق تی آگا تا پنیز دو چھے پروڈکٹ ملاو سی

داسی بلا پروڈکٹ چې څکه کله ها دکاندارانو سره یا زه اکثر روز دکاندارانو سره خپل چکوما د ما ټیم دا غمی لوي دي نو چکه بیا هغه دکان اکثر زه خپل ډیپټی په دکان کوم نو بیا ډرونه سره ګورم داسی دکاندارانی نن لکه یو داسی دکاندار و د نورنګ سره تعلق تا چکه ما د اډر وکړه نو بلا پر پړیا جوړ نو چې ما او تو کتل دی ایشما اے ټو زیډ ټول پروډکټ بچلی کلیو نو ما له چې ماشاءالله ماشاءالله ہر دکاندار تو اس گاہک ورتی او دیشما ٹول پروڈکٹ کو نہ غڑیا کہ اسما ایک نی ٹوپ والی نہیں کا غا کار اسما رائے صابن والی نہیں کا غا کہ اسما ایک نی صابن والی نہیں نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو ٹول پروڈکٹ واڑو او تاسو ٹول پروڈکٹ تاسو فائدہ درکڑی بیا کہ تاسو منیری بازار فرین اورنگ ترازو نو بیا جنگیر دکان واڑو تاسو سوک نہ شئی بس تاسو بیا پروڈکٹ واخلو زکہ چا غا تو چھ وقت پروڈکٹ اخلا پ جنگیر دکان سے کرے نو بہرحال بیا تاسو بندی پروڈکٹ خرسی نو زدا نہ چھ صرف منیری بازار تے نورنگ چھ کم جی چھ تاسو پروڈکٹ اخلو ہر جی چھ بتاو استمیلا ویری ان شاء اللہ اوریجنل پروڈکٹ بالکل اخلو خو بیا کتا سو زڑ چھ اس شاک او شوبئی بیا منیری بازار تے چھ نورنگ تا کلا ہرا زون منیری بازار سرے نورنگ تا تاسو ننار گڈیرو بازار تا ایگا چھ برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 ان شاء اللہ ما دو دکان ندی انو بالکل تاسو ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ ملا ویری

0: بالکل اور دن کو پروگرام چے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو ٹولے چینل لنک تھی 88.0 لکی 88 بالکل صحیح دا صحیح آواز دا بالکل اوستا سو انکا بل چینل تتلی اول تتا سو آواز صحیح نہیں نو دے لکی خلق بالکل اقل لکی 88 بالکل استعمال آواز ہوتا سو ٹا آواز انشاءاللہ بالکل صحیح دا
1: ہر یو شیر دا سائل خان و زلید داس بکا اسمان سوچ
0: اول اول کو زبادات توایا چے دیر دے ما سمرا اور دن کی دی نو زو دے تا دا وایا چے زبتا سو سلسلہ شروع کوں دے کالو خو قدر خان ماما قدر خان ماما گزارا بکوے زکا قدر خان ماما نن زو چکم ما پروگرام دا آغا با کالو نا شروع کوں خلا بالکل نا کالو نا بتاؤ سر شروع کوں گپ شپ لگو اسے کلا زتا اس تو آیا ہو ما خواہش دادا ما مقصد دادا چنوی نوی کلران مختار آئی سی زکا چی ماتا پروزانا پتا دا سر کزتا اس تو آیا چی سمرا دی ما اوری دن کی دیا خاکت نو شیرے زیلے والولی ندی آخا چی کمی زیلے چی ماتا سو پروگرام آرو نو آخا خو با دیر لرن نئی زکا چی آخا خو ما شاء اللہ کا نو شیرے زیلہ دا کا دا سے ٹل مورا ریڈو دا کا ڈی خان دا کا ٹانگ تا کا کارکتا خو بارال چی سمرا ہاں دی ما نزدو اوری دن کی دیا آخا خو با بلکل ما دکان تارا غلی و ما تا بے دیر دا سے اوری دن کی ما تا وائی چی یار جنگیر بھائی چی مورا کال نہ لگی ری پتا پروگرام چی موش دیر خواہیشی چی تا سر خبری ہوگو بس ما کال نہ ملا ویری نہ ہوتا ہاں زدا آیا چنن تاس تو موقع دا چی سمرا ما پروگرام چی چامخ چی کئیو پیرا کال کڑائی اغا با کال نہ کئی چیچا یو پیرا ما پروگرام چی کال کڑائی بالکل دے کال نہ کئی چنوی کلران سو کی اچھا گیلے کڑی نو اغا خا چی کم دے ما زڑا اور دن کی دی ما تے کال کڑی اغا با بالکل پدے نہ خپا کی ری زکا چی پسوا ہوتا دا سر ما ترواز خلق رازی وی چی موڑا کوشش دائی چی تا پروگرام چی کالو کو خبرے کو گپ شپ سر او لگو ریزلٹ در کو زکا چی موڑا ہاں دی اسم پرڈکٹ استعمال ہو نو بالکل آخا کسان دے بیا کالو کی نن ایغو تا موقع دا چی سبا تا بیا ما تا دکان تا رازی بلا وز رازی چی دا نوائی چی ما کال نمیلا ویڈی چی آغو تا زویل ایسا چی ما تا اس تا موقع در کڑے وا فول موقع می در واز زاده چی کم مالی سنر و آغا می خموش کڑیو آغا با کال نکی نن نو بالکل خزڑو آوری دن کو تا داوان چی نن پروگرام نا خوان و مزے واخلو زکا چی عزیز ماما ما سر بالکل موجود دا پس ویڈو چی السلام علیکم اینڈ پخیر را لے
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سرانگی زیز بھائی شے برابر ہے
2: الحمدللہ فضل اللہ
0: شاہ سرانگی صاحب دلکا پرون خو پروگرام ہو خو پچھے خطا اسنا
2: پچھے خطا ہے
0: پرون پیچھے پچھے خطا اسنا
2: نیٹ مسئلہ
0: بلکل پرون چکو مدہ عزیز بھائی را خلاو او یہ بعد پروگرام تا ریڈ ہو خو بہرحال بیا چکم دا دے موڑا چکم نیٹ ہو دے ما خپل نیٹ ہو آگا بالکل خراب ہو دے پروگرام دے پرا صحیح نہ ہو نو بیا موڑا پروگرام نہ ہو ہونن خو ماشاء اللہ نیٹ صحیح دا وہ عزیز بالکل پٹھے مرا آگا اور ادن کو مینا دا
2: بالکل
0: یار عزیز سو آئے تو کل کل ہوتے ہوئے یار پروگرام میں وہ لگا اتلا گیا ہوئے کا نا کل کل کور سے پروگرام روپے آ رہے نو بیا خلق آ رہے کچھ اور ادن کی ہوڈیر رضی کا لران رضی کا نا اخو وہ شیارہ نہ خود عزیز ماما نے درا وستا ہے مزو تے بچی رویندا یا خدا سے دا چا ہو ہوائی مرغدا ہوائی مرغدا کلا ملتان کلا ٹان کلا ڈی خان کلا دا سے اسلام آباد پہ سوال گڈ گرزی دا سے کلا کلا مو کئی چ دا سے چھٹیا نی دا سے محرم ہی زو کہ اللہ دے دا محرم تل را ولئی
2: یار خبر دے صحیح دا اس کاروبار ہوبا کیا کر خام خاموش ہوس گاڑی دی
0: کاروبار ہو باقی ہے خیر دا اور دن کو تو گورا
2: زدار
0: تو وہاں کہنا
2: چاہیے
0: ہفتے سے گورا یو چھٹی چھ دکھا نا ہفتے سے دوارو سے سرتا چھٹی دوارو سے چھٹی نو بیا خو خام خام خو ہفتے سے کلا دوارو سے پروگرام کلا دری روزی نو یو پروگرام تو بخام خط چکو مدا ما سرا
2: کہ
0: لسنر دے دیر سے آتی
2: ماشاء اللہ ماشاء
0: اللہ کلا کلا خوشو کو وہی کہنا چاہیے یار مڑے جنن سوار کرے بہرحال بالکل اللہ دے قدر پتور پہ بندے را لے لینا کال موبائل دے بانو ما ہوتا تو وقت ہی کال کا موبائل دے بانو بیا دے بچی چی کرتا چیئر داخو چارج نہ ہو بچے ماتا پتہ ورسی داخو چارج نہ ہو بچے کا نا نو بہرحال بیا ہاں صحیح دہ پروگرام تر ورا سے ما خواہش ہو یہ تر ورا سے بہرحال ڈیر اور دن کی پتہ ٹھیک سے دا وائی چیارا زبیر بھائی نستا خو زبیر بھائی تا دعا گانے کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس اللہ صحت ورکڑا ہے دا او انشاءاللہ چے کلا بیا پروگرامی نو بل پروگرام چے بیا زبیر بھائی ما سرا موقع بھائی غطا ورکو او انشاءاللہ بیا بسائی اور عزیبا پو شاہ خامخا انسان د بیماری لکه نن داسې کس ما ته راغلی و که نه ویل چې یاره جنګیر بهی زبیر بهی څه مسله ده نو ما ورته ویل چې نه ده داسې مسله چې داسې څه غټه بیماري ده خو خامخا انسان ده خامخا په دې چې دا کیسه راځي انسان ده بیماري ده صحت ته دا پچې راځي که نه نو بالکل دا کی صحیح پچے زکہ چے انسان سره بیماری تڑلے دا نو بالکل مردو اگانے مردو تکڑی دی سمرا دی سر دی آغاو تکڑی دی نو انسلہ زبیر بھائی واس بالکل صحیح سلائے دا سا عزیز بھائی
2: بس وہ گرمی دا کا منے گزارا با کیا
0: در تو آیا
2: جی جی
0: چے اس مدے زمان چی دا سی پرڈک پنی چی تا بنی جیشتی
2: ما سستا دی پارو میں دا غاش درد واقعی نہیں نا
0: دا خبر دے سہی دا اور جن کی دیواری کچا غاش درد کئی ادا سے ڈیر درد کئی نہ صحیح کیری اس ہربل سپرے دے اور کئی ان شاء اللہ کا سر بالکل صحیح کیری
2: تیل
0: ہربل سپرے سر بے بالکل صحیح کا نا دا خبر ہے کہ نا لکھ اکثر دا قصہ وہ سمرا اور جن کی دیا کام اٹھ سر پدے پوئی دی
2: بالکل
0: ڈیر خل کو سر اس میں ٹول پروڈکٹ پراتی کم دے ریگولر دی کم اس پروڈکٹ ہی لکھ اس میں ہربل آئل دا اس میں ہربل سپرے سلا ٹوتھ پاؤڈر سلا نو دا اس میں ایک وسیر سے چا مائی دے چھ ایس پی درد سو ز پ گارنٹی سره داتا اوس توای چې پکا چا مې دی چې اس پی درد سره نو ایشمای کو سیټ دې دوا چې مچ پی درد دې
2: سره او دې داسې کی برف ته کی ساړیا چې و بو ته ور واچا کنه اما ول کجلا زوندا الیان آی پکا دې و بو ته ور اچای کنه وای
0: بیا خو چې ته دا فخره بیا خو بزما چې وای
2: دا وځه اوس ما و نو سوچ کنه ما دا وځه ټند یا تا و شربت تا کنه
0: ختم دیکھ رہا نا چل منا
2: کہنا مالا ڈبا
0: ماشاء اللہ گورا تو گورا سمر دی مڈا فائدے پروڈکٹ اس مائی کو سیڈ ڈیر سال کو پری ڈورا زی لگا زدانا تو ہر چاول پا پخبل جی صحیح خود مڈا چکم پروڈکٹ یاقبہ ڈیر زیاد صحیح کنا
2: بالکل
0: نو زا بکلو سلسلہ شوری کو
2: واخلا واخلا واخلا
0: 0342 7 3312 9 دیو کلر اخلو امید د چدخ کلر به ماته چیرې کال نه کړای زکه چې اوردون کی به وای چیرې د کلر چیرې کال کړای او کچیرې ما سره پروگرام کړای یا بیا کړای خو کال به نه کړای کنه السلام علیکم ان په خیر رالې سو خبره کړې کوم جنا هلو السلام علیکم جی سو خبره کړې کوم جنا آواز لفٹ کی سپیڈ وار کمن ہوں خبر ہے کیا دے لکی مروت نا زخود نمبر شے خطا اسلام ما خویلہ کا محمدین پر آگئے محمدین سر دے میل جول نمبر دا کنا نو ما ویلہ کا محمدین را آگئے زکا میں کال ذریع اس کا
3: دا باست
0: جاتی اور دون کی بوائی چھے وہ دا رہ رہا من ہم چیر تا پروگرام اس را کڑا دا ما سر محمدین پروگرامو نا کری دی خو کال اندہ کڑا ما خو سٹارٹ چھے دا ہوئے لہ نو دیل وجہ بیا ما چھے کلا تا سلام واخ استمالا دا خو خطا ہے آواز کڑکی پتا نستا چھے چڑھا وال پات تینے دی خوڑا دی کس عزیز ماما تا سلام دورا ورو سلام اونا خلے اچھا وی دا سلام کو نسی آروی دو خیر دا کا پولیس لات مامائی کا دا سے پروڑو کھوٹا مستا کنا دا چھے آواز دی تیز روز
2: او بلکل سپیکر چکل
3: لوے گرمی دار
0: وہ صحیح نہیں ہے کنا خیر دا گرمی خوب برداشت کرے چھے اس میں پروگرام چھے کال کیا خبرے کرے نو خیر دا کنا لشکی با گرمی برداشت کرے عزیز ماما برابر دا خود تاسو پلا خوب گرمی نہیں زکا چھے تاسو علاقہ خوب بالکل آزاد دا زمان چھے گرمی بنی لکی مروات چھے اچھا سکے چھے تودی سی ویا بیا گرمش کئی ہاں یارا اے دا سے جمیل خان دو پلا چکم دی کنا آغا پلا بیا بارانو نسلی دی شپا سڑا دا دا خو بے جمیل خان تاو سارا چل کئی تاو سارا دون تر ولر یا دو پلا بارانی ہاں شاہ ښه نور څنګه خبر مغار وې دار ته ووایه چې وای چې ګرمي زیاته سلې نه او ګرمي کا زیاته ده د مورا اسمار بل سپری دی استعمالاو ماشاءالله زبردست سپری مو تاسو راوړې د ګرمي دی پاره انیا ته ډېر غوښتې ده ښه انیا دې له زمدی ده ټیکټ دې ہوتا کاټتا ګورا دام شران خو ډېر بختورې ګورا دې برکت دا چې کله نه یې کنه بیا به تا ته پته ولګي بس گورا دخ ٹائم چی دعا گانے ہونا گٹا سیدا عزیز بھائی چار بلال اتورا فی اور مالوش کا سار اور مالوش کا چی دعا گانے تک معلوم خاتون محرم دا کنی سب دشا ملکڑی ہوا خوزما چی بس سیدا ڈیرا مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا جمیل خان لنڈی وا لنڈی وی سے جمیل خان روسرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی جی
2: دستیاب ہے
0: دستیاب ہے

0: دا کی صحیح چې بیا لا کال باندې خبرې نشي کوی لا کال یا ملاو کی بیا وای چې سبا وایم او بهر حال چې سمره هنوی کله ران دي تاسو هم مکو تاسو چې یو پیر کال ملاو سی ان شاء الله خبره خو بزتن ارباس. السلام علیکم. السلام علیکم. چې څوک د دغه نمبر والا 0301 والا نو بالکل ځکه بیا کال مکو چې دوه پیره مې تا ته موقع درکړه او تا کال خبرې نه کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جنگی چل لنگ چل دے
0: خیر دا برابر جی سو خبر ہے کیا کم جنا
1: جابر شاہ خبر کم دا شیر نا دا خوشحال بابا مزار نا
0: دا خوشحال بابا مزار نا خبر ہے کیا سرنگ چل دا شیر برابر ہے
1: شکر الحمدللہ تاسو خو جی
0: اللہ احسان دا درد ہوئے چھ کم چینل مانے ما پروگرام آروے زلمی باندے ما آواز اور ڈیر مانا نہ آو کنا ما خو اور دن کو تن نو ویلا دی لکی خلق ہوتا چھ نیوی نیوی کلران رائے سی چھ تولو خلق کو کال ملاو سی
1: بس ما پڑھوں بھی زل بارے تا سوال خبری کی گی جی
0: شا دار تو چھ پروگرام سمرہ ٹیم کی ریچا ہو رہے
1: زما خو تقریبا کار پروگرام ہو زما
0: شا ما پروگرامو نا آروے ما والر پسے پہلا سال کال دا
1: کال پہلا دل دے پروگرام دے ما کال پہلا دل دے
0: خبر ہو پوئے گی ماں والے باندھے کہنا
1: بالکل پوئے گا ماں ایپ خبر ٹول باندھ پوئے گا
0: کہنا ماں والا زنا دا سے خل کی کہنا چھپ مڑا سو باندھ نہ پائے وہ کوشش کہوں کہنا لگا صرف زبان تک پروگرام نہ کہوں سو ٹول خلق تھا زبان پوئے گی ماشاء اللہ دار تو سکار روزگار کے دکان دے دا سدے سکار روزگار دے دا
1: جمع ہو آرمی کی ڈیوٹی دا جی کوکنگ کار کو
0: کوکنگ کار کے شاشا پروگرام نہ آروے ہاں
1: بالکل کلم ڈیوٹی نہیں ہو اس گار بیا اور
0: بس بیا کو تارے پر اگورا یو اسمار بل سپرے ڈیر ضروری رہ سکا چھتا کوکنگ کا شار دا کنا نو بیا گرمی زیادہ ہی کنا
1: بالکل
0: چار بل اسپرے ڈیری استعمال ہو دے سرا سرا اس میں سرف صفائی کار بدی ڈیری نو آگا ڈیری استعمال ہوا داد وش ہوئی نہ تھا ڈیر زیاد پرچار کی ڈیبا
1: ہربل آئل شو ہربل اسپرے شو دا ہو ریگولر استعمال ہو سرف اوم استعمال ہو سر مکور سر اڑی دیجیے
0: بس یہ ریزلٹ نے مطمئن ہے
1: بالکل 100%
0: ریزلٹ
1: بالکل
0: اوکی دی صحیح دا درد ہوا چھ دے چکم دیتا سو دے زلمی ریڈو دا دے خلق تس پیغام ور کدی اسما والے سرا
1: بس تو کو زلمی ریڈو ول تو ما چ دا اسما تم پروڈکٹ کی سمم جی تقریبا 80-90 پورے پروڈکٹ دی اور ٹول ٹول ایک نمبر دی ریزلٹ کے اوکی دی ٹول
0: ٹول دی استعمال کیا
1: بالکل بالکل بالکل شکایت پمپ کی چاہتا نمبر دی
0: صحیح سلا ڈیر منن اور جانا کوشش داو کنا چیر نوی نوی کلران رائے سی کنا چی نو نو خلقو سر خبری اوکو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کیا دی کم جنا
2: ارشد خبر کم جی دی
0: کرک نا کرک ارشد اور رتا ہم مخش کال کڑا ادھر تا کنا خبر بالکل سر نہ کہ ارشاد بھائی نو بل پروگرام تو بیا رضی بیا بت سر خبر ہے لران بیا رضی نو زاڑ کا لران چھ رضی بیا خو نوی غریبان تمو کا نہیں ملا ویری. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی
0: جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
3: نیاز خبر
0: کیا دی بنونا
3: جی جی
0: چل رہا نیاز اور رفے برابر اسی حد تے شدا
3: الحمدللہ مو پہلا دفعہ کے کوما گاز ترقی کے پتہ کی
0: جو پہلا زال دے پروگرام چے کالو کا
3: جی
0: پہلا زال دے پروگرام چے کالر تاو کو
3: جی جی
0: او بنو چے کم جی چے پتہ کی رے جنید بغدادی دو کلی پلا پاتے کہہ رہے
3: ہیں جنید بغدادی.

0: بعد جنید بغدادی چې کله واده موږ درغلی و سیدا
1: ماشاء
0: اللہ کال بس کے بالکل بالکل
1: پروگرام انشاءاللہ کتنے دفعہ میں کالی
0: اللہ حافظ.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جانجير بھائی سنگے
0: خیر دا برابری جی سو خبر کیا ہو دی کم زائنا
1: محمد جنید خبر کم دا خوشحال بابا مزار ناشنوار کو
0: محمد جنید دے خوشحال بابا مزار نا سرنگی چلا جنید بھائی خیر برابری صحت تے خدا طبیعتان دے خدی
1: شکر الحمدللہ خیر بشکر عزیز ماماتم تا خیر آلے وائی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام روشان شای خیر
0: جنید بھائی در دیو جو سورہ ٹیم کی ڈی پروگرام آ رہے
1: پروگرام کو تو ٹول اور دنے ٹائم پروگرام اور سارا نم اور ماجیر نم مات پکننا
0: ماول پروگرام ہونا دیار وی دلی دی کا پیلا وار دیار وی
1: سات والا اور روش قدم پورت پروگرام ہونا
0: صاحب یا خب عزیز ماما پی جنے کا نا
1: بلکل عزیز ماما پی
0: زور اور جانا بس پتہ نستا چھ سگنلو تو سرا وفا نہ اکڑا کتا سرا بیلنس وفا نہ اکڑا ہو کال لے کٹس شا چھ خبر مکڑے وائے خوزا بے دا سے اوسا چھ تا کال کٹس چونکہ مال طرف اندہ تا کٹ تال طرف کٹتا ہو بہر حال سو وائیو چھ خبر سلو بیا خوان کڑا وائے زکا چھ نوی نوی کالرانی بیا آغو سر خبر دیرے خوان کئی بلکل تا سو ہر اطلاعی سو 0301-80-84-300 گورو چھے نیکسٹ کالر سوکتا دی کم جینا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جنگیر بھائی شاہی طبیعت
0: خیر دا بروبار ہے سوک خبر ہے کیا ہو دی کم جینا
3: خوش خان خبر ہے پہ ٹانک نا
0: خوش خان اچھرنگی چل دا بروبار ہے سیادت شد
3: اللہ فضل اللہ تخبر سپنگ رہی ہے شاہی طبیعت شد
0: خوش خان سور عمر رہی را
3: یا عمر 35-40
0: بس مانا بیا خود برابار ہے عزیز ماما خود برابار ہے
3: عزیز ماما دے تنگ رہے دے شد ہے
2: شما زوج کر خمد
0: تائے باپ تائے آخا کاؤ کا نا تائے ویلا چھ عزیز ماما دے سکر زبیر دے سکر داد عزیز ماما را غلائی دا
3: عزیز ماما دے رو وقتل ہے دے را دے تک زبیر بند تا وشول
0: سرا بس انشاءاللہ زبیر بار آئیسی آخا اس برابار دے انشاءاللہ بل پروگرام چھ با زبیری سرا
3: بس اللہ دے روح وسوتی ایو ار از کی ما لاتیفای چ وکڑا پانا بد ویستی دای ورک شا چ یو سارا یہ درو رات پ و یو
0: وا تا دو پنا زیر کڑا ایدا کنا سعید احمد خان بھائی نن خو میں پروگرام نوی کلر انو دا خطا سر می خبر ہے اوکڑے خپا نسی
3: ہاں بس وش وا وش ولا
0: اوکے اللہ حافظ زکہ چ ما ویلا دخ کال می زکہ واخص عزیزا
2: جی
0: چ مال دا کسل کچ مشر دا کنا نو بے مال خو آواز نہ داس مشر غون دے مالو نو دی لو دی خبر ال اور دن کی دی پدی نہ خپا کی دی چ دیر بداس وچ یار ما کال نہ خلی او دو ول واخص نو بالکل نور کتا سو ہرات لائی سو السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دی کم جینا
4: اسلام خبر ہے کم دی ای خان جی سب سرنگ شے طبیعت سے خیر خریتا
0: اسلام اور اور شے برابر سیت خدا طبیعتان دی خدی
4: الحمدللہ جی سب خیر خریتا ترہ تر سرنگ نور وقت سات کتیری خیر خریتا
0: بلکل علیہ احسان دا سورہ ٹیم کی ڈی پروگرام آروی اسلاما
4: زخو 2020 نا پروگرام آر وما
0: ما تا دے پیلا وار کالو که مخشی دے کڑا شیرے
4: نا تا تا میں پیلا وار کال کڑای دا تا خو بود پا بود پروگرامو نا یو کلا کلا بود نا علاوہ مرات پروگرام تا
0: ما شاء اللہ بیا خو ریگولر لیسنر دے ما او ما دا میں شوکل کنا چی نوی کالا ران نا خلا ما چی طولو تا موکا ملاو سی
4: کو ما خو زکا کال در ملاو کو مال چی کہ دای چنن موکرا تا ملاو سی کال ملاو سی کنی کال خو دیر ہشم پا پروگرام کے دیر پا مشکل ملاوی
0: کی آو کنا بس دا کم زارل اسنر دی دو چال سدا کڑا ہے دا کنا بس نو تا بیا چال نو ارزی
4: دو سر خو زیتا تو وکرام آجی دو انام دو دو بیا لیس کدا سی چی دا سی پس نمبری ہم ور کری باج باج کلران ہوتا ہے
0: بس ما چاہتا ورور نی ور ما دے پارا ٹول لسنر برابر دی ما صرف دا یو موبائل دا دے چی دوار سیمان دی ما چا سر دا گپ نستا
4: بس دو خدای نے اس مول پروگرام رو ریگولر اور ما تقریبا چکا پروگرام ختم سی بس انا باز جا موبائل کے دم دے موبائل باندھ ار و ما
0: دار تو وچ پروڈکٹ استعمال کری دی کہ خالی پروگرام ہونا خوان دا خلی
4: نه پروګرامونه خو نه کلمه پروډکټ کوم ضرورت پروډکټ هغه استعمالوم
0: نه خبره ده بس ضرورت یا پروډکټ استعمالوا بالکل اسه پیسې ملګوا غیر خرچه مکوا چې کله تا ته ضرورت یا پروډکټ استعمالوا موږ خو اسما چې ټول دې ضروري پروډکټ دي
4: بس اسما کې خو زه بلیک شین شیمپو استعمالوم د شروع نه 2020 نه
0: او دا خو د محمدین ملګری هغه بلیک شین شیمپو
4: محمدین دو دا شهاب دو دا واړه چې څومره اسما کې څومره کالران دا واړه پیژنم دا ټول زه پیژنم او بل حاجی صاحب دا راته چې بډای خان کې دا اسما واشنگتن په دا به چا سره ملاویږي
0: دا خو ګوره دا کومه دربار ګلی د شیخ یوسف روډ باندې شیخ یوسف اډې باندې
4: عمر جنرل سٹور
0: سره به ملاویږي کنه
4: بس عمر جنرل سٹور دا مستنزیر زبرآباد کاری جنرل سٹور دا مستنزیر د خروټی مارکیټ کې
0: با دا ټول سره ملاویږي ګوره د مورال ته خپل ډیسټریبیوټر ناستا سپلایان هغه کې ان شاء الله هر جیته به رسولي صحیح ده
4: او دا سم نو خیر محمد دا ټول پیژنو
0: سعید اور ډیر مننه
4: دل کو ټول اور دن کو ته ډیر ډیر دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاه عزیز ماما
2: بس خدا سی مینا والدی
0: گورا اللہ کا دا گورا دا کس نوائی کالر ہو کنا
2: بلکہ
0: بادا بیا ویلا شیارا ما کال نمیلاو کیری نو ما ویلا شیارا زا تاثر با خبری ہو کنا نو دیر ٹیم شی چکم دی ما مروتو کلائی دا عثمان بدی مروتو کلین سرا ندائی پروگرام ہر وی نو بلکل عثمان بدی وائی شیارا مورا اخپل چکا سانیو مشرانیو اسلام علیکم
5: اسلام علیکم جنگل بھائی
0: وعلیکم سلام جی سو خبر کیا دیکم جینا عبداللہ خبر کیا ٹانک نا عبداللہ اور رفیع برابر اللہ احسان دا ٹانک چی دا کم علاقے نا خبر کیا
5: عمر خان کلی نا
0: جی عمر خان کلی نا خبر کیا پروگرام ریگولر آروے کا کلا کلے آروے
5: نا پروگرام خوزدیر وقت سے دارو خو کال پلے جانگا
0: کال نمی لاؤ کیا جی ہاں دا پہلا وار دے کال کا مقصد کڑائے دا پہلا وار دے کال ملاو سے بس مزے وائے نن میں تا اس کا موقع در کر دے نوی نوی کلر آنو تا سارا خبر ہے اسی دا دو کالو چھتے کم اسما پراڑا کی استعمال کری دی وائیں دا دو کالو چھ دے چیری اسما پراڑا کی استعمال کری ماشاء اللہ ماشاء اللہ غاشو پاؤڈر دے غاشو نہ صفا کری دیتا ان شاء اللہ ان شاء اللہ بس تاسو پاؤڈر سر بغاشو نہ صفا سلی داسے باربل اسپرے سر دانے صفا سلی داسے سرا سرا سر فرانا بے بڑے جامع صفا کی
2: چلو برابر ہے
0: بس حاجی زربت خان تور سا صدام پلازے کی دکان دا دمورا ڈسٹریبیوٹر دا یہاں بس صرف راوڑے صحیح دا صحیح دا ڈیرا مننا عزت مند سے قدردان سے شاہ عزیز بھائی در تو آیا
2: جی
0: کہ علی پاپا خطا وڑے وا شیر والا
2: اور
0: ودان سو وی لا لا یہ غرسی لپرتا دا
2: سم کو خدا سے پرتا
0: دا دا یو کلا رکھنا بیا بتاؤں گا اپ لگو السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا دکم جی نا ڈیرا اسماعیل خان نہ سو خبر ہے کہ جی
6: محمد یعقوب خان
0: محمد یعقوب خان اور بیا دے کلر تکڑے دا کپیلا وار دا پہلا وار دے کال کیڑی محمد یعقوب خان ادا شدا چھ قسمت تے چار اوکڑا چار در تو ہے چھ دے ڈی خان کم کم سیڑ نہ خبرے کوے
6: کلاکی والا
0: کم جائے
6: کلاکی والا پروے
0: پروے طرف نہ خبرے کوے پروے طرف تے دوے چھ دل دی مڑیش ما پروڈکٹ ملا ویڑی کنا شا کم پروڈکٹ استعمال دی مڑیش ما استعمال آئی کہنا تا تارا گورا تخ پلا تا دے پارا اسما شیمپو دا تا دے پارا اسمار بلائل دی تا کما دې چې زخمی بیا ایش مې کوسیټ دا نو تا دې مې دې شربتونه استعمالوا نور خو چې کوم کور خلق دی هغه کریمان هغه استعمالای زور اور جانا کال دې کټس نو شازیس بھائی ویچے شاہ خبر او کا سرنگ خبر او ویچے لپا پلا پرتا دا شاہ دا مائک نخل ما دا لیکو تا دا دا خبر کیو خو چی مخ دا لیاوی مائک تا سر آڑاوا مائک دل جینا بینی سے دا لی بینی سے
2: سر پا مائنی رو دکلی خو خبر خورا اس پینا کا ویڈ یہ لی
0: شاہ شاہ در دو ویا چی تا کلا یو کلو شاہ پر وڑے دا
2: موت زیادہ شاہ میرا وڑا
0: آخو اوڑے میں اصلا خود عید پر آزا عید
2: پر آزا
0: دے وڑے دا
2: اس پر بچے تو دائی شرے آرہا
0: نیما پرتا دا نو ماشاء اللہ زو دخل کو تدا وائیں کنا چی کتا سو دی پینزو کلو گونے یو سو دی سر پو والا نو اسی پزولے یو سو
2: یا گا زو ساڑے آگا بیدے
0: نا نا آت نور پر اردوا سے آخ پتا پتا دا بیز دخل کو تون چی آسٹون نا جوڑے اسٹون نو آخا چی کان یا غی کنا بارال دی مڑا وال سوڑا دا ایک نمبر سر ریڑائی چی بیوریا سے بدلا سنے یا من چی بٹول کانی شا دا خبرو کا چی آگا یو سیر لا ختم ندی
2: دا بس دیر تو خدر دوائے کنا آو
0: ماشاء اللہ عزیز مایا دمورا چکم سرف تھی شیمپو پہ جائے سر بندی استعمال
2: سر واچا سر دیا اس واسا
0: خبر خبر زیات خلق تیر ما چکم پروگرام کرایا دا نو بیال تا مور صرف یاد کلو دم را خلق دی مورا صرف پس رالل پر مورا یو ویڈیو جوڑا کرایا دا دی اسما میڈیا سنٹر نورنگ تاسو چکلا فیس بک چی او آیو اسما سوری دے میڈیا سینٹر نورنگ دا تاسو وایو نو انشاء تاسو ته بدیش ما صرف ولا ویڈیو راځي بہرحال ډیر خپل ویڈیو مو کړی دا په فیس بک باندې بہرحال زه خبره به غږی تر ولاو چې تاسو ته په ریډیو باندې وایا سمره دی موړه اکرام بای دی نام بای دو داخ دا خبر تکې چې که تاسو یو کیلو صرف یو سو نو تاسو ته ډیر زیات ټیم تر تیری ځکه چې ډیر کم کم لګیږي او ډیر زبردست او یغه بعد الله سره خراب پي کپڑے ڈیر زبردست کی نو دا خبر عزیز ماں مطلب اسے ماں پتہ او کڑا کنا
2: اسے ایمرجنسی پر میں سر مین زنده پر شیمپو کو نہ کنا
0: او بالکل
2: خو ما شیمپو ختم وا کنا
0: صحیح
2: بے مش خود را گن ایلا نو سر کو کنا
0: صحیح
2: بے معمولی دس لاس پکا کر پر سر میں تیرے کو خدا سی توری او بیرو مالا یلا ماشاءاللہ
0: صفائی صحیح او کنا
2: صفائی صحیح یو کو بے سر نہ ہونا کہ دا
0: دا خو ڈیر زبردست دا خلی دیا خبر ہے نا چھ میں اصل ہوتا صرف لاستا دی ایو کلو ستا دی
2: سبا دے پٹو تلا سو سبا دے
0: سبا نا پٹو خبر نہ ما خو تا خو پتہ دا
2: ما تا گو ولے کول ودان نی ویلا وے چھ استعمال
0: کول ودان بنا ہوتا ہے اگہ با ہوتا گل پانا ٹول پروڈکٹ مانے پروڈکٹ ماشاء اللہ ٹول بہ مانے بالکل حقانی چپل شوز اینڈ کاسمیٹک اسٹور کوٹ کشمیر اڈا دا نو دے سرا دی مڑا وحید بے کرائی دا دے سر نیز دو دی دکان دا حقانی چپل اسٹور دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ پتا استا ملے دا نو دکاندار ما تارا گلا ویل چیارا ما نام بخام خاخلے او دے سرا سر چکوما بیا احسان اللہ اور دا توری کری چھے دکان دا کور چھے اسرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے ویری دا سی چکوما اور گاڑی دی نو جاوید بھائی سرا اور گاڑی اوٹا کئی چکوما دی بیٹھنی دے سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے ویری شاہ عزیز مایوا
2: بس
0: ہو دا حال دا خبر ہے نو بالکل زو خو چکم اور دن کو دمش خبر ہے کو کنا نو مر آ خبرو تک کچھ بالکل اشتیا ہے اس کا کہ مش تو دکانو چھ وتنا سی کنا بے دکان تا داخل کر زی نو بے مش تو وے چھ دا خبر دی اشتیا دا لا درواغ دا مر ہو چھ دا خبر نو سی کہ مون ل خلینا دا سی درواغ ہو سی
2: دا ودا ای کہ یو پرت شای استعمال کے گنا بے درواغ اشتیا دا پتا وہ لگی چھو دا خدا شاہی
0: روح ماما کال کئی خوصو ہوتا ہوئی چھو روح ماما نن
2: خونوی کل راندی آئیم سوری آئیم سوری
0: روح ماما تا آئیم سوری ہوکا
2: آئیم سوری
0: گورا روح ماما نن خونوی کل راندی تبا پروگرام چھے آخری تا راغ لائے نن مورا پروگرام چھے داویل چھے نن بنوی کل رانا نو زڑا کل ران بلکل بند دینا
2: ناٹ پارسیل
0: ناٹ پارسیل روح ماما دینا بند کر بلکل میسج بے خیر دا شامل کو شازیہ خور میسج کړی دی لکه ما رتنا وای شي عزیز ما ماته دی مړی نه دا ورکړې کس
2: یا پخلې دې ګورې سا تا ولا خبر کوي دا
0: دې خو ویلا به وځه دا سه چرک پوخ کبه ودا سه مړی یا اوس چړې واخلي پته نه سه دلې سنبال کی غنم واخلي امړې پته نه ولګې دا
2: کټیر ولا سه دې چړې ولا سه ګورا
0: گزارا ہو کہنا
2: گزارا
0: بالکل ڈبل میسج رضی ہوئی کہ عزیز ماما اسپیشل سلام او بہر حال چاہ میسج کڑا عزیز ماما تو سلام دا نام لینا لکھا ہے پہلے پہلا تاسو دا سے کہو تاسو خپل نام لکھو داسې ډیر میسجان سو خل کئی بے شکم دا آگا میسج مڈا سکا نشا ملا چاہ بیا چکم دا نام نہیں لکھا ہے نام نہیں لکھا ہے نو مش چو چا میسج شامل کو نو بالکل جعفر شاہ چکم دا آگا ماما میسج کئی نو وہی چھ عزیز ماں وائی تا اسپیشل سلام
2: وعلیکم
0: بالکل ولی رحمان یم دبن نا وہی چھ عزیز ماں ماں کو ڈیر زبردست کا کڑے وہی
7: آسان دمتی نے مصر روحان
0: النور بیٹنی النور بیٹنی وہی چھ عزیز ماں ماں تا اسپیشل دعا سلام اور ٹول مینا والوں تا سلام

0: بالکل نا ڈی وین افائق اینڈ کائنات فاطمہ دا زما پیندے میسج کئی وئی چھ آواز دی بالکل اوکے دا شازیز بھائی سدے پتھڑ را وڑی دی کالو نا ہو ڈیر رازی یو کالر با واخلو بیا با انشاءاللہ واہ
1: واہ واہ
0: بیا با خبر ہو دو منٹ خبر بس سرا کم السلام علیکم ٹھیک ٹھاک خیریت جی سو خبر ہے کیا دے کم جی نا سوکھ
2: رزمکنا
0: خبر ہے رزمکنا رزمکنا او داہو پڑے سڑے ہوا گانے گورا مش پلا نر لڑ رہے سرائیں گے لاڑ لے او آکا سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہ خورا سے دلا رس مکتا
2: یار تقریباً
0: عزیز تسو آیا دے وہ ماں صرف لو کلو ندی ختم سلی کر دے میں اصلا دا ہو ڈیر بچ اتناک سڑائے دتا تو سپاتا تھا مڑائی موٹ والا خوری اخبلا خونو خوری اخبلا ہو بچت کئی کرنا دا سے اخبل بچت چہرہ والا ہی نمبر وارکھا سہی
2: ڈیرا
0: من نو روزانا خپا نا ٹیم سر پورا تو شازیز ماں بھائی خیری ادوا خبر ہو بس بہ بھائی جاتا کھلو بس گھنٹہ
1: لاڑا
0: دس گھنٹہ لاڑا دا گھنٹہ وا تھے رسلا دا گھنٹے تا مش پہ انتظار خل پہ انتظار ول دادا لاڑا شاہ
1: خوان دیو کو نئی کسان سر مخبر وصلے
0: خوان دے نن پا دے دے روکو اکثر زڑی اچھی کم بڑا لسنر دیا خو سر خو دیر خوان کئی خبر ہے زکر چھا خو سر مش گپ شپ ازادی ہے ہر قسم گپ سر لگو پو بارال نوی کلران مجھ رہے چھ موکاو تا ملاو سی شاہ دا جوڑا خو دے ماشاء اللہ وکی نن ٹول بدالے ماشاء اللہ دمرا صفائی چھ بالکل بالکل ارے دن کو ٹول تا زدا آیا چھ عزیز ماتا عزیز ماتا سلام واخلا بیا سے پیغام وعلیکم السلام بالکل داؤ سر عزیز ماما پروگرام ٹیم دے عزیز ماما وال پورا سو وہ بالکل ارے دن کو کچا ہاں دی مڑے اسما صرف نہیں استعمال کری خام خا دیو پہ رہی استعمال کی نو ان شاء اللہ زبردست ریزلٹ پاور کئی وہ دی مڑا صرف نہ بڈیر خوشی زکہ چھ دا سے پروڈکٹ دی صرف چھ ہر کور ضرورت دی ہر سڑی ضرورت تا بہرحال چتا سو کمے خوائیں دی پلس لس ذرا دولس دولس ذرا وہ جوڑا کا وہ آتا آتا ذرا پینز پینز ذرا بے پتا سو پا صحیح صرف نو مینز آگا جوڑا بے خراب اسی نو تا سو دی پر ڈیر دیش میں صرف ضروری دی بالکل ان کو ٹیمر سر پورا سو نو بالکل جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سر ناورن چھ ما دکان تا سو رتلا سو پروڈکٹ ٹول مانا ترلا سکوا سو کچا کال میسج نہیں شامل سلا غونا بغوان بخنا پاکستان زندہ باد اسما کاسمیٹکس پیندہ باد دلو الا پما